0: sasa na wakati wa kufa kwetu.
1: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
0: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
1: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
0: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
1: E Yesu wetu,
0: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.

0: yako. Tendo la kwanza la furaha, malaika Gabrieli alimpasha Maria habari kwamba atamzaa mtoto Yesu. Tuombe neema ya unyenyekevu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushinda mashawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombe wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele,
1: upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la pili la furaha, tumkumbuke Bikira Maria alipoenda kumwangalia dada yake Elizabeti. Tuombe neema ya mapendo. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushinda mashawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu, utusamehe dhambi zetu,
1: utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tatu la furaha, tumkumbuke Bikira Maria alipomzaa mtoto Yesu pangoni mwa Betlehemu. Tuombe neema ya kuvumilia umaskini wetu. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na shawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yu nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la ine, tuwakumbuke Maria na Yosefu walipomtolea mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya usafi wa moyo. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na ushawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kuamkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tendo la tano la furaha, tuwakumbuke Bikira Maria na Yosefu walipomkutana mtoto Yesu hekaluni. Tuombe neema ya utii na ya hekima. Baba wetu uliye mbinguni, jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako afanywe duniani kama mbinguni.
1: Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamee makosa yetu kama tunavyosamea wanaotukosea. Usituache kushindwa na ushawishi, lakini utuopoe katika maovu.
0: Amen. Kwani kwako
1: ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana yunawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Na kwa mkia Maria umejaliwa neema, Bwana ni nawe, mbarikiwa wewe kuliko wanawake wote, na mbarikiwa mtoto wa tumbo lako Yesu.
1: Maria mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu, sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo, na sasa, na siku zote, na miaka ya milele. Amen.
0: Bikira Maria, msaada wa Kristo,
1: utuombee wenye kukimbilia na wasio kukimbilia.
0: E Yesu wetu,
1: utusamehe dhambi zetu, utukinge kwa moto wa milele, upeleke mbinguni roho za watu wote, hasa za wale wanaohitaji zaidi huruma yako.
0: Tunakimbilia ulinzi wako, Mama Mtakatifu.

0: Sifa na shukrani ni kwake Mwenyezi Mungu ambaye ametujalia neema ya kuona asubuhi ya leo. Mbele ya kwanza ibada ya misa takatifu, tunaendelea kusali pamoja na ndugu zetu waliomtolea Mungu nia mbalimbali. Tutajiunga katika sala pamoja na mama Melia, anaomba pumziko la amani kwa marehemu ndugu yake Kasereka Mate Daniel, kwa kumaliza mwaka mmoja kuzaliwa kwake mbinguni. Anaombea tena marehemu Rosta Matumaini, Katungu Mwenge Shali, Kabira Desirate, Muhindo Mbokani, Masika Pelaji, Anastasi Kabuo, Muhindo Malembo, Kasereka Gaston, Kambale Claude, Kabuo Christine, Kabira Stefani, Paluku Prosper, na wote wa jamaa ya mama Melia. Mungu awape pumziko la milele na mwanga wa milele uangazie.
1: Jama ya mama Fideline inaombea marehemu hawa: Furaha Ndungo, Crispe Mate, Mate Jusle, Ndungo Astride, Bosco Kageni, Kasereka na Kimbesa, Kaputu Kachelewa na Manzekele, na marehemu wengine wote wa jama ya Fideline, na wale wote wasiokuwa na waombezi wanaombea pia na mtu wa kizazi.
0: Tutajiunga pia na jamaa ya Mambeya, inaomba misa ya marehemu kwa ajili ya Kabu Sambafu Moja ya Teodosi, Katembo Floribert Kiperese, Kakule Albert Musumba, Kampale Musumba Valentin, Mahamba Musumba Cyril, Animateur Kambale Feza Mambeya, Kabira Françoise Musumba, Kabira Mambeya Zeferina, na wengine wote wa jamaa Mambeya na jamaa ya Kambale Mambeya Ephraim.
1: Jamaa ya mtoka mbali, naomba pumziko ya heri kwa roho za marehemu hawa: Kahambu Mubendo Lisi, Paluku Mubendo, Katuva Prosper mtoka mbali, Kambale mtoka mbali Victor, Kasereka Kufa Simbali Deo Gracience, Paluku mtoka mbali Floribert, Mate Kiasi, Mbusa Lutega Herma, Muhindo Lambert, Kahambo Alexandrine, raha ya milele wape Bwana na mwanga wa milele uangazie. Wapo muziki kwa amani.
0: Tasali tena pamoja na mama Kabira Aziza Nyabingi, anaomba misa hii kwa ajili ya marehemu wafuatao: mama Kabira Kaleru Bernardine, papa Musabuli Muhindo, tate Albertine Kahindo, grandpère Anaclet Malikidogo, mama Germani Kahindo, dada Chantal, oncle Bitu Celestin Modeste David, kaka Adolphe Kasoki Pierrette, Kampale Bernard Musabuli, papa Laurent Muswaswa, na wote wasio na waumbaji na wale wanaokatwakatwa katika inji yetu na provese yetu.
1: Kwa kujitayarisha kwa kufunga mwaka mmoja kuzaliwa mbinguni kwa mtoto wao Kambale Betsange Rock, Kuple Charles Kaoma na Everine Manzekele, wanaomba misa kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu hawa: Roke Kinane Betsange, Andre Kaoma, Firme Para, Rite Betsange, Flavie Kalinge, Esther Manzekele, na marehemu wengine wote wa jamaa ya Charles Kagoma na Everine Manzekele.
0: Tunalea kusali pamoja na jamaa ya papa Kasanga Jomushi Sosten na mama Mwenelwa ta Clotilde, wakimshukuru Mungu kwa mema yote. Wanaombea marehemu Kasanga Jomushi Sosten, Kasanga Jo Kipindu Emmanuel, Mwenelwa ta Pierre Mbula ya Ndwanete, Abe Watokalusi Cornel Mutima, Basi Makamwa, Basine Mulindwa, Basina Bikimbi, Basina Alishi, Basina Musi, Basina Lubanda, na wote wasio na waombezi wapumzike kwa amani.
1: Jamaa ya Katembo Masimengo Kizito na Kavira Buyingo Fazila, inaombea marehemu misa takatifu. Inambia marehemu Ernestine Kabira Yalala, Tade Kasereka Kabuge, Wuyingo Maseka Mari, Katuba Nyaruanza Albert, Teresa Alberike Kambale Lutu, Kasereka Izroni, Kaso Kipendeza, Paluku Kavanda, Kaswera Marie Jean, Paluku Krisostom, Masika Dasize, Judite Kavira Katsuva Manyanza, Benoa Paluku Mandea, Masika Manyanza Ushindi, Alexis Kavira Vinywa Sichi, Ejeni Kahendo Sivilorere, Rome Kakule Bongola, Gabriele Muhendo Muongo, na wengine marehemu wote waliofariki katika kizazi hiki, Mungu awapokee, awapumzishe kwa amani katika ufalme wake.
0: Tunaendelea kusali na jamaa ya Kasangaju Mushi, waendelea kuombea Kasangaju Kipindu, Kasangaju Norbert, Kasangaju Kipindi Paul, Mwenelwata Pierre, Bumbwa Maria Mwendelwa, Bulaya Antoinette na Kalompoe Funga Twende, Shamukindi Kamenga, Kabika Francoise, Frasine Kasangaju, Lisie Kasangaju, Kalindre Medar na Mukondo Paskazi, Maliasa Kasangaju, Constantin Mwendelwa, Kipopi Mukungulwa, Kindoli Sabuni na marehemu wote wa kizazi cha Mushi cha Mwendelwa, wapumbuzike kwa amani.
1: Kople Kambale Mboa Hermanus na Katsuva Verena wanaombea misa hii marehemu wa jamaa yao. Wanaombea marehemu Kople Kambale Prote na Kabira Corneli, Kople Muhunja David na Kanyere Regine, Kople Kadel Albert na Miriamu, Kople Paluku Mboa Raimo na Renistine, Masika Jacqueline, Kakule Mboa Prosper, Kambale Mboa Estash, Sibampende Elizabeti, Binjonjo Mwamini, Kahindo Mboa Victorine na wote wa jamaa yao.
0: Jamaa ya Mate Urbain na mama Josephine wanaombea marehemu papa Mate Urbain, Kuple Sebastien na Leo, Kuple Alfosine na Matias, Kuple Anne Kavira na Kalengani, Kuple Georgette na Kambilo na wote wa jamaa yao.
1: Kuple Eme Katemba na Olga Kavira wakaritika ili mirisili liambo. Wanamshukuru Mungu kwa mema makuu na majabu anaendelea kuwatendea katika maisha yao. Tena wanaomba Mungu wakimwombea marehemu baba yao Kasereka Sibenda Omere Kandiwa. Wanamwambia huruma kwa Mungu wa mbinguni. Mungu wa mbinguni amhurumie dhambi zake zote na ampatie pumziko la milele katika ufalme wa mbinguni. Wanaomba pia pumziko ya marehemu mababu wazazi, ndugu watoto, majirani na marafiki wao hawa: Kahemolo na Sisile, Amede Kikanga, Mulimerwa, Maniobo na Filomen, Simo Tsongo na Renestine, Kamate Alexandre na Specios, Marcele Kahewa, Nicola Kimamu, Omere Kandiwa, Mbusa, Justin Kakule, Mumber Kamate, Emmanuel na Joseph, Edgar, Roger Kambale, na tena wanaomba Mungu uponyaji kwa magonjwa mbalimbali katika jamaa. Na Mungu wa mbinguni aendelee kuwafariji kwa magumu makubwa wanayopitia.
0: Tunaendelea kusali pamoja na jamaa ya Jonathan Kipulu Kasondwa. Jamaa inaombea pumziko ya roho ya baba Jonathan Kasondwa Kipulu. Inaombea pia marehemu Floribert Kisokero, Katembo Musaburi, Godefroy Mafungula, Charline Kavota, Ena Olifa, Alfose Kinda, Pitapita Kinda, Kabuo Kisekerwa, Katungu Fazila Beloti, Kabuo Denise, Kamile Kinda, Tsongo, Kasondwa Jonathan Kipulu na marehemu wote wa jamaa na wote wasio na waombezi wapumzike kwa amani.
1: Jamaa Katondo Shasuma Rafaele, natolea misa hii takatifu kwa kuomba rehema na utakaso ya kwa Mungu kwa ajili ya marehemu ndugu zao. Wanaombea baba Katondo Shasuma Rafael, Kahindo Trembo Felicite, Mumber Katondo Felicien, Katondo Mumetia Rafael, Muore wa Mirembe Bamusunge Nuela, Kalhemeko Vendove Kumwa, Katuba Shasuma Flora, Katunda Musochi Astrid, Kahambu Kasoki Clementine, Kabugo Mutsuba Chantal, Kavira Sibampende Denise, Nanzu Katondo, Kahindo Mwenge na marehemu wengine wote wa jamaa na wote wanaochukuliwa katika roho.
0: Jamaa ya mama Gilene wanaombea marehemu mama Josephine Kawaro, Josefu wa Vindu wa Vindu Ndrahi Kahuhu, Flavie Paluku, Fabiola Kahindo, Filemon Katembo, Florence Kasereka Lufrida na wote wa ukoo yake.
1: Mama Rose anaombea marehemu Dickson Richard Leo, anaomba pia kuongoka moyoni kwa watoto wake.
0: Tunaendelea kusali pamoja na jamaa ya Kambalume Waliboyo, anaomba misa kwa ajili ya marehemu Marguerite Kaswera ambaye maliza siku 40 tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea pia marehemu Efreme Musimbulwa, Joseph Kasereka, Desire Kakule, Edgar Paluku, Celine Masika, Jacqueline Kabuo Mwasi, Gervais Paluku na wote waliofariki pasipo ubatizo na wengine wote wa jamaa.
1: Jamaa ya couple Diedone Ndenge na Furaha Katavali wa Kitulu, anamshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea kuwapitiza magumu mbalimbali katika maisha yao. Wanaendelea kuomba Mungu aweze kuwabariki mu kazi zao mbalimbali wanazofanya. Wanaomba ya marehemu hawa: Justina Kalibanda, Lucie Kenza, Felix Kitengi, Valerie Tamwa Nzire, Adelar Ndenge, Gabriel Kitengi Bandani, Jamari Molo, Marcele Molo, Generose Ngamuhabiachi, Kaswera Ngamuhabiachi, Katia Kaniki Ibinonde, Jean-Pierre Kaniki, Delphe Kenza, Mutendaji Emil na marehemu wengine wote wa jamaa ya Diedone Ndenge na Furaha.
0: Kabuo Siri Wayo anaombea marehemu wa jamaa wafuatao: Jonove Vanguru, Kabuo Christine, Kabira Shauswa, Kabira Shavuirwe, Josefu Kanaha, Simoni Siri Wayo, Jonove Nanguru, Masika Malule, Kambale Kabalani, Kahindo Sima Simachivi, Kavira Simachivi, Kambere Matuno na marehemu wote wa jamaa wapumzike kwa amani.
1: Jamaa ya Katembo Hangi namshukuru Mungu kwa mema yote anayowatendea. Wanaambia marehemu hawa: baba Katembo Hangi anayemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa kwa kimbinguni. Wanaambia pia marehemu mama Laurentine Pierre Muria Virire, papa Kambumbu Sokulu Nzanza, tate Kanyere Kavira Nzala Madelene, papa Willy na wote marehemu wa jamaa.
0: Tunasali pamoja na Kavira Kaskote Kinegonde wa Oberge, anaombea pumziko ya marehemu wazazi wake Ngungu Kahamwiti Theodore, Martha Kaskote, Kakule Nya Vyambwera, Paluku Vyambwera, Mumpere Kahamuti, Kambale Kabuni, Kanyere Kirahani na marehemu wa jamaa yake na wote wasio na waombezi wapumzike kwa amani.
1: Jamaa ya Kasereka Kiva na Mbambu Neema, inaombea marehemu wafuatao: Papa Mokilinyas ambaye amemaliza mwaka mmoja tangu kuzaliwa mbinguni. Wanaombea pia Kavira Livin Kita Mbambu Mbumba Jean Kambale Mokili Kasereka Kaliene Bosa Murengia Philippe Katungu Honorin Kabutu Leo Kasonia Veronique Mosika Mbusa Elene Mbusa Suzanne Mbusa Katsova Prexed Mohendo Kibasu Wamo na marehemu mwingine wote wa jamaa ya Mokili Inyas na mama Mbambu Neema.
0: Jamaa ya Andre na Jean Marie Therese wanaombea marehemu Kasereka Bosco, Kambale Bohasa Crispin, Dr. Salumu Didier, Mutsuba Diedone, Kimbumbu Celestin, Kabira Bohasa Leokadi na wote wanaokatwakatwa injini mwetu na wasio na waombezi.
1: Jamaa Thierry Marengera namshukuru Mungu kwa mema nayo na maajabu anayowatendea maishani mwao. Wanaomba misa hii kwa ajili ya pumziko ya roho ya marehemu wafuatao: Tembo Marengera Yenga, Katungu Mugenderwa Sabin, Paluku Masine, Masika Marengera, Kavira Marengera, Kambale Ari wa Mikwa, Paluku Marengera, Abeka Kule Muyiulwa Marcela, Abeka Mbale Mbuyiro Delfe, Katungu Lulengo na wote walio tutangulia katika jamaa ya Thierry Marengera na Kavira Matumaini.
0: Mama Baisi Françoise na watoto wake wanaomba misa takatifu kwa marehemu Papa Kambulo Prosper, Domitila Mwasi Muke, Lwandavira Eriabo, Marcele Kiamadunda, Nzondero Bwarara, Papa Paul Kambale, Marie Claire Baisi, Juste Baisi, Gilles Baisi, Lubamu Baudouin, wajomba wa mama na watate wote na wote waliowatangulia ndani ya jamaa na marehemu wote wa Selili la Riviere Kimemi na wasio na waombaji.
1: Jamaa ya Mohendo Kiuhania na Kavira Malule wa Mehake wanaomba misa takatifu kwa ajili ya baba mzazi wao Kasereka Mbutira Joseph Nderu anayeneza miezi mbili tangu kuzaliwa kwake mbinguni. Wanaombea wengine marehemu Kambale Fremu Kiuhania, Kasereka Mafungula, Kiakimwa Luzaria, Kasereka Kikumu Japier, Kabu Albertina, Michel Mitrego, Katuva Malule, Muhindo Lambert, Mbambu Matayango Elizabeth na marehemu wengine wao.

0: marehemu wanandoa wote, wanandoa wote duniani kote, wazazi wote na vizazi vyao, jamaa zote na matunda yao ya utakatifu, na heshima kubwa ya wito huu katika mawazo, maneno na matendo ya mwanadamu wote, kufuatana na mapenzi ya Mungu na utukufu wake na amri zake.
1: Kisha miaka ine tangu kufariki kwa baba mzazi Kahotwa Sambo Ephrem, Papa Olivier Siwatula anamwombea misa hii kwa ajili ya pumziko ya roho yake kwa milele na kwa ajili ya marehemu wote wa jamaa. Naombea pia kwa ajili ya upendo, umoja na kusameheana katika jamaa.
0: Kwa kukumbuka miaka tano tangu kuzaliwa mbinguni kwa mama mzazi Kavira Astrid Mukese, mama mpendwa sana, sisi watoto wake tunaombea marehemu baba wetu Kamate Musumba, mama Kavira Mukese, wandugu Pascal Mbafumoja, Adrie Cleophas, Claude Masumbuko, Godefroy Muhindo, Kahindo Kahambu Kabugo, wapapaleki wote, kila mtu kwa jina lake walitutangulia, washangazi wote, kila mtu kwa jina lake walitutangulia, na wajomba wote, Mukese Kalimbwe Munyuli, na mama wa mamaleki wote, kila mtu kwa jina lake, mama Kulutu wote, na kila mtu kwa jina lake, na wa grand-frère wote walio tutangulia, na wa grand-mère, grand-père, ka ngambo, na wa grand-père wa ngambo, na marehemu wengine wote wa jamaa ya Kavira Astride Mukese.
1: Couple Katende na Noirite wa Musimba Majengo wanombea marehemu Fisto Mumpere, Jean Bosco, Clara, Neema, Selina, Kavira Musai, Kamboso, Fidel, Fabrice, Wilmine na Marie Therese, Jacqueline, Tsongo na muti wa kizazi na wote wa jamaa.
0: Jamaa Fataki Kasongo inaombea mababu, wazazi, ndugu na marafiki marehemu pumziko la milele. Wanaombea marehemu George Fataki Kasongo, Domitile Kahindo Kirere, Andre Fataki, Jane Mutwalo Goma, Vivian Fataki, Marte Biboya, Isidore Bibalia, Kasereka Saidi, Veronique Bahati, Albert Musingi, Gasto Malembo na wengine wote wa jamaa. Na jamaa inaomba Mungu neema ya mapendo na umoja katika jamaa.
1: Kuple Nzanzu Sibiri Hauma wa Venika Basha wanaombea marehemu wafuatao: Shanga Kahambu Maombi na mke wake Ferdinand Kitiri, Shanga Kaswera Selina, Kavira Kasimangala, Kasereka Muisa, Kuple Kalungwana na mke wake Marigo, Kuple Pierre Kitoko na mke wake Aleandrine, Mbusa Charles, Mbambu Sibiri Hauma, Kakule Sibiri Hauma, Kuple Martin na mke wake Christina, Benoit Kibawira, Kasereka Muninga, Mbusa Kalengi ya Jil, Felix, wanaombea tena washanjere wote walio watangulia katika kikundi chao. Na kila mmoja anania kumtolea Mungu, tutanzi ibada misa takatifu tukiimba.

0: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi nyote.
2: Na kwako pia.
0: Moja ya hatari kubwa ya maisha ya Kikristo ni kuangalia wengine tukiwahesabia makosa yao na kuwakaripia kuliko kujiangalia sisi wenyewe na kufanya mwendo wetu uwe safi. Tukijitambua wakosefu wenye zambi wasiostahili kujiweka mbele za Mungu, tutajuta na kukiri zambi zetu ili tupate kustahilishwa kuazimisha mafumbo haya matakatifu kwa ajili ya wokovu wetu na wa dunia nzima. Namungamia Mungu Mwenyezi,
3: nani ndugu zangu, ya kama nimefanya zambi tele kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo
4: na kwa kuacha mapasho yangu. Kweli nimekosa mimi, nimekosa sana. Ndio maana namuomba Maria Mtakatifu bikira siku zote, malaika na watakatifu wote, na nyie ndugu zangu muniombee kwa Bwana Mungu wetu.
0: Mungu Mwenyezi atuhurumie, atuondolee zambi zetu zote, asafishe mioyo yetu na atufikishe katika uzima wa milele.
4: Amen.
0: Bwana utuhurumie.
4: Bwana utuhurumie.
0: Kristo utuhurumie.
4: Kristo utuhurumie.
0: Bwana utuhurumie.
4: Bwana utuhurumie.
0: Tusali. Ee Mungu, umetaka tugeuke kuwa wana wa mwanga, tukipokelewa nawe kuwa wana wako kwa neema. Tunakuomba utufanyizie tusiingie giza ya udanganyifu, bali tuangaziwe siku zote kwa ukweli wako, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu anayeishi na kutawala pamoja nawe na Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele.
4: Amen. Somo la kwanza, uhamisho wa Israeli. Waisraeli wamekataa kusikiliza maneno ya manabii, wakazidi kufanya zambi na kuabudu miungu wa uongo. Kwa sababu hiyo, Mungu anatimiza jambo aliloagua kwa kinywa cha manabii. Ndiyo maana Samaria, mji mkubwa wa ufalme wa Israeli, unakamatwa. Nao Waisraeli wanahamishwa kwenda nchi ya Asuru. Ni somo katika kitabu cha pili cha Wafalme, kipindi cha 17, mstari wa 5 kufikia wa 8, tena ukamata mstari wa 13 kufikia wa 15a, pia ukamata mstari wa 18. Wapendwa wa Mungu, tusikilize.
5: Sema Bwana, mtumishi wako anakusikiliza.
4: Siku zile mfalme wa Asuru alipanda katikati ya nchi yote ya Israeli, akaufikia mji wa Samaria, akauzungusha na kuushambulia muda wa miaka 3. Mwaka wa 9 wa ufalme wa Hosea, mfalme wa Asuru akaukamata Samaria, akawahamisha Waisraeli kwenda Asuru. Akawaweka wakae mji wa Halahi na karibu na Habori, mto wa Gozani, na katika mji wa Wamedi. Hayo yalitukia kwa sababu wana wa Israeli walikuwa wamefanya zambi mbele ya Bwana Mungu wao, ndiye aliyewapandisha kutoka nchi ya Misri, akiwaopoa katika mkono wa Farao, mfalme wa Misri. Tena kwa sababu walikuwa wameabudu miungu mingine, na katika mwendo wao wamefuata desturi za mataifa ya mapagani, Mungu aliyowafukuza mbele ya wana wa Israeli na desturi walizoziweka wafalme wa Israeli. Basi Bwana alikuwa amewaonya Israeli na Yuda waziwazi kwa kinywa cha manabii wote na cha waonaji wote akisema, ongokeni moyoni, muziache njia zenu mbaya, mukazishike amri zangu na maagizo yangu kadiri ya sheria yote niliyowaamuru baba zenu, nikiwaagiza kwa kinywa cha manabii mtumishi wangu. Lakini wao hawakusikiliza, bali walifanya shingo zao kuwa ngumu, kama vile baba zao walivyofanya shingo zao kuwa ngumu, wala hawakumwamini Bwana Mungu wao. Wakadharau amri zake na agano alilofunga na baba zao na maagizo yake aliyowaagiza. Hapo Bwana akawakasirikia Waisraeli kwa hasira kuu, akawatenga mbali na uso wake. Limebaki tu kabila la Yuda peke yake. Ndilo neno la Bwana.
1: Asante kwa Mungu.

0: Bwana we nanyi.
1: Nawe pia nawe.
0: Injili ya Bwana wetu Yesu Kristu ilivyoandikwa na Mateo.
1: Sifa kwako e Bwana.
0: Mateo kipindi cha saba kuanzia mstari wa kwanza mpaka ule wa tano. Siku zile Yesu aliwaambia wafuasi wake, msimuhukumu mtu msipate kuhukumiwa. Kwa sababu hukumu ile mnayohukumu ndiyo mtakayo hukumiwa ninyi, na kipimo kile mnapima nacho ninyi mtapimwa na kipimo hicho. Mbona watazama kivumbi cha mbao kilicho ndani ya jicho la ndugu yako, na boriti iliyo ndani ya jicho lako huitambui? Au utamwambiaje ndugu yako, niache niondoe kile kivumbi cha mbao katika jicho lako, nalo ndani ya jicho lako mwenyewe muna ile boriti? Mnafiki, ondoa kwanza ile boriti katika jicho lako mwenyewe, kisha utaona vema upate kuondoa kile kivumbi cha mbao katika jicho la ndugu yako. Tushangilie neno la Bwana.
1: Utukuzwe Kristo.
0: Wapendwa wa Mungu, shalome.
1: Shalome.
0: Leo Kristu anatualika kuwa Wakristu ambao wanajiangalia wenyewe, wakichunguza hali yao ya maisha na kutambua mahali tumekosa, ili tutengeneze maisha yetu na mwendo wetu uwe safi mbele za Mungu kuliko kuwahesabia wengine makosa yao. Kama desturi, kwa siku ya leo tumesomewa masomo mawili ambayo yatatusaidia katika maisha yetu ya Kikristo. Somo la kwanza linatualika kujikaza maishani mwetu, kulinda maisha yetu na kwenda mbali na mapenzi ya Mungu, hasa zaidi wakati ambamo tuko katika furaha, hatuna shida yoyote, kwani tunaweza kujaribiwa na shetani na kuenda mbali na mapenzi ya Mungu, tukisahau viapo ambavyo tumemfanyizia. Waisraeli wameokolewa na Mungu toka Misri, na wameagana naye ya kuwa watashika amri zake na kuwa watafuata njia zake maishani mwao. Lakini walipopata wokovu, waligeuka wenye moyo mgumu na wakaanza kumuasi Mungu mpaka wakaabudu miungu ingine. Ndiyo maana manabii wakaanza kuwahubiria neno la Mungu, wakiwaalika waache mwendo wao ulio mbaya, lakini hawakuweza kuwasikiliza manabii. Na kwa sababu hawakuwasikiliza, hawakushika neno la Mungu, mji wao ukavamiwa na wakaingia tena mara nyingine katika hali isiyokuwa nzuri. Jambo hilo ni fundisho kwetu sisi leo. Wakati tunapofaulu maishani mwetu, wakati tunapokuwa katika furaha maishani mwetu, tusingiliwe na jaribu ya kwenda mbali na mapenzi ya Mungu tukitenda mabaya. Tukumbuke ya kama tunapochukua nafasi ya Mungu maishani mwetu na kutenda mambo mengine kwa nafasi ya kufanya mambo ya kanisa. Tuko sawasawa na hawa wa Misri, wa Israeli ambao walianza kumuabudu, walianza kuiabudu miungu ingine. Basi tushikaze maishani mwetu, nafasi ya Mungu iwe nafasi ya Mungu, na nafasi ya vitu vingine tuiache kwa nafasi hiyo hiyo. Katika somo la Injili, Yesu Kristu anatukumbusha hatari kubwa ya maisha ya kiroho, maisha ya Kikristu, kuangalia wengine tukiwahesabia makosa yao na kuwakaripia kuliko kujiangalia sisi wenyewe, ili tuweze kugeuza mwendo wetu uwe safi. Ni kwepesi kuwashota wengine vidole, kuyaona mazambi ya wengine, na tukisahau ya kama sisi tuna upungufu, sisi ni watu dhaifu. Kwa siku ya leo, inaomba kila mmoja wetu aangalie hali ya maisha yake, akitambua ni wapi mahali ameshindwa, na aweze kutengeneza hali hiyo akimrudilia Mungu na kumuomba rehema yake. Lakini tukumbuke ya kuwa kama vile tunavyo wahukumu wengine tukiwahesabia dhambi zao, vile vile nasi tutahukumiwa na kuhesabiwa dhambi zetu. Lakini tukijionyesha wenye huruma, wenye rehema, Mungu naye atatuhurumia na atatuondolea dhambi zetu. Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.

0: Tusali ndugu, ili sadaka yangu na yenu impendeze Baba Mungu Mwenyezi.
1: Bwana apokee sadaka mikononi mwako kwa heshima na utukufu kwa jina lake, kwa mafaa yetu na Eklesia takatifu yake yote.
0: Ee Mungu, kwa wema wako unatujalia mafaa ya sakramenta zako, tunakuomba utupatie sisi watumishi wako tupokee kwa ibada zawadi zako takatifu, kwa ajili ya Kristo Bwana wetu.
1: Amen.

0: Kweli yafana ni haki yatupasa na kuleta wokovu. Tukushukuru siku zote na popote. E Bwana Baba Mtakatifu, Mungu Mwenyezi na wa milele. Maana japo wewe huhitaji kusifiwa nasi, unatupatia lakini tuweze kukushukuru. Kwa nyimbo zetu huwezi kuongezewa kitu, lakini zinatufaa kwa wokovu wetu, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu. Mbingu na dunia, malaika na wakuu, wanakuungama na kukutukuza, wakisema bila mwisho:
1: Mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu, Bwana Mungu wa ulimwengu, mbingu na dunia zimejaa sifa yako. Hosana juu mbinguni. Barikiwa anayekuja kwa jina la Bwana. Hosana juu mbinguni.
0: E Bwana ndiwe mtakatifu kweli na asili, na viumbe vyako vyote vya kusifu kwa haki, kwani uliviletea uzima na kuvitakasa vyote katika mwana wako Yesu Kristu Bwana wetu. Na kwa nguvu ya Roho Mtakatifu na daima unakusanya taifa lako, ili toka kupanda kwa jua mpaka kushuka kwake yatolewe kwa jina lako matoleo safi. Ndiyo maana e Bwana tunakuomba na tunakusihi ukubali kutakasa kwa nguvu ya Roho huyo matoleo tunayokuletea yawe matakatifu, ili yageuke kuwa mwili na damu ya Bwana wetu Yesu Kristu, aliyetuamuru tukutolee ibada ya mafumbo haya. Yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate, akakushukuru, akakusifu, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kuleni wote, kwani huu ni mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo kisha kula, akatoa na kikombe, akashukuru na kukusifu, akawapa wafuasi wake akisema: Twaeni na kunyeni wote, kwani hiki ni kikombe cha damu yangu ya agano jipya na la milele, itakayomwangika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hiyo kwa kunikumbuka. Fumbo la imani ni kubwa.
1: E Bwana, tunatangaza kifo chako, tunaungama ufufuo wako mpaka utakapokuja.
0: Ndiyo maana e Bwana, tunakumbuka mateso ya huyo mwana wako yaliyotuletea wokovu. Tunakumbuka tena ufufuko wake wa ajabu na kupanda kwake mbinguni. Tunangojea pia ujio wake wa pili. Kwa hiyo tunakutolea kwa shukrani sadaka hii takatifu ya uzima. Tunakuomba uyatazame matoleo ya eklesia yako, uikumbuke sadaka uliyotaka kutulizwa nayo. Utufanyizie sisi tuliolishwa mwili na damu ya mwana wako na kujazwa Roho yake Mtakatifu, tuunganishwe naye kuwa roho moja katika eklesia iliyo mwili wa Kikristo. Yeye mwenyewe atukamilishe tuwe kwako sadaka ya milele, ili tupate kukaa pamoja na wateule wako, kwanza pamoja na Maria Bikira mtakatifu sana, mzazi wa Mungu, na Yosefu mtakatifu, mume wake bora, na tena pamoja na mitume wako watakatifu na wafiadini watukufu na watakatifu wote. Tunatumainia maombezi na msaada wao siku zote. Tunakuomba e Bwana, sadaka hii inayotupatanisha nawe iwaletee watu wote amani na wokovu, uisimike katika imani na mapendo eklesia yako inayosafiri hapa duniani. Umlinde mtumishi wako papa wetu Leo na askofu wetu Melkisedeki na askofu Kataka. mapadri na mashemasi na taifa lako nzima ulilojipatia. Usikilize maombi ya jamaa hii ya waamini wako uliotaka wasimame hapa mbele yako. E Baba mwema, kwa huruma yako waunganishe nawe wana wako wenye kutawanyika popote. Uwapokee kwa wema katika ufalme wako marehemu ndugu zetu na wote waliofariki dunia hii katika mapendo yako, wale ambao majina yao yametajwa mwanzoni mwazimisho yetu ya leo na yamewekwa altareni pako. Marehemu wa jamaa zetu, marafiki na wote tuliowajua, na wale wanaofariki bila sababu huku kwetu katika vita isiyokuwa na maana, nasi twatumaini kuunganishwa nao tushibishwe utukufu wako milele. Kwa ajili ya Bwana wetu Yesu Kristu, katika yeye unaijalia dunia mema yote. Kwa ajili yake pamoja naye na ndani yake, iwe kwako Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, sifa na heshima yote milele na milele. Tukiyafuata mafundisho ya mkombozi wetu na kushika agizo lake, tunasubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni,
1: jina lako lisifiwe, ufalme wako uje, mapenzi yako yafanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo chakula chetu cha kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyosamehe wanaotukosea, usituache kushindwa na vishawishi, lakini utuokoe katika maovu. Amen.
0: E Bwana, tunakuomba utuopoe katika maovu yote, utupatie amani katika siku zetu, utusaidie kwa msaada wa huruma yako tuepuke dhambi siku zote na tukingwe na masumbuko yote. Maana tunangojea kwa matumaini ya heri kuja kwake Kristu mwokozi wetu.
1: Kwani kwako ufalme, uwezo na utukufu milele.
0: E Bwana wetu Yesu Kristu,
1: uliyewaambia mitume wako, na wacha amani, na wapa amani yangu, usiangalie dhambi zetu sisi, lakini imani ya eklesia yako, kubali kuijalia amani na umoja kama vile unavyopenda, unaishi na kutawala milele na milele. Amen.
0: Amani ya Bwana iwe nanyi siku zote.
1: Iwe pia nawe.

0: Tazama mwana kondoo wa Mungu, tazama anayeondoa dhambi za dunia. Heri kwetu sisi tunaoalikwa kwa karamu ya mwana kondoo.
1: Ee Bwana, sistahili uingie rohoni mwangu, lakini sema neno moja tu na roho yangu itapona.

0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Tusali. Tunakuomba e Bwana, sadaka takatifu tuliyotolea na kuipokea ituongezeye uzima mupya, ili siku zote tuungane nawe kwa mapendo na kutoa matunda yenye kudumu, kwa ajili ya Kristu Bwana wetu.
1: Amen.
0: Tutaendelea kusali kwa ajili ya amani ndani ya nchi yetu kupitia maombezi yake Mama Bikira Maria. Tunakimbilia ulinzi wako,
1: Mama Mtakatifu wa Mungu, usizarau sala zetu sisi wana maskini kabisa, lakini utuokoe katika hatari za kila siku. Ee Bikira Mtakatifu na ubarikiwa. Amen.
0: Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Tunakusalimu Maria, umejazwa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako ni mbarikiwa.
1: Maria Mtakatifu, mama wa Mungu, tuombee sisi wakosefu sasa na wakati wa kufa kwetu. Amen.
0: Sifa kwa Baba na kwa Mwana na kwa Roho Mtakatifu,
1: kama ilivyokuwa mwanzo na sasa na siku zote na miaka ya milele. Amen.
0: Malkia wa amani,
1: utuombee.
0: Malkia wa amani,
1: utuombee.
0: Malkia wa amani,
1: utuombee.
0: Bwana awe nanyi.
1: Awe pia nawe.
0: Awabarikie Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu.
1: Amen.
0: Nendeni na shindeni na amani ya Kristu.
1: Asante kwa Mungu.
0: Nawatakia njuma njema yenye kujaa baraka na mafanikio.

0: Moto butembo beni. Eshonguru hino sikare tawane kopek luanzo.
1: Erivereria eshonzuri mulabera ma proje. Yibweke lubaluba okokopek luanzo. Ikabwe komukokero kuba koribe mibiri. Nomulo munduari omobwaga. Tabarimi. Ikabwe kano munduwa mabila okopichipichi. Ikabwe kane biku timbiriri mbiriri. Hau mane reha emibweko yoshi. Omunduwa mabia omobwaga.
0: Ekopek luanzo. Ikawa nika okobatimo mahempe. Enimero 5 okori Kinshasa okoropo ibayori.
1: Hau mane kopek luanzo. Akalala omobu uma.
2: Nichiro chenyamu ngira. Obero makumyabirine bibiri okumusono wenda tu ko kirimo kino kibinyo makumyabirine ndatu okukina mbecho moto butumbu ni beni kanuka katambikira umesi kalaba omubitata
3: enda bie shongolo yeah sikana bibawa na dani mweusi
2: etukandikola na dimer sichi omo konzera eshe byuma na hanu bwarango kumukiru cha mudiolo sikufu masabire na ba tulangulu Abich Katolika na bande bakokorera mu binimba eineria mu kiro cy'ibiro mu kihucu sibusana n'ubamburirane mu bitunga communication social mu kiro cy'umuriyo lusikufu masomire nabo okuhera buri imbere kuparukia eyi mu burisilo Alexandre na ICG a kabasima neri babura nko babino mukwa uri kulikashi kwabonde kandeke eyi riwa ticha e kitunga naho na bandu banji okwikumi iba birehekwa naba F723 ukutukumochiro chinga chana laba vero elikumina bini okumusino uenda tru hivwa kubwa nkuku nene panu wakasongera nkuku wanganewea mwabi handiwe bazalindo nkuku abenventro waveri yaba chingira kishishi uwe aswa nkabini vi uhaniwa minyetu mteritu renga enenu bukasaba aba kulubali bayi kutibusiwe mu byaso bingabini ina rutsuru okubye abantu bana bantu babuholawe butsera ersa makuta kutse erkolo chita chitia echi chikumumu na mutendeke Munga bachungana ngako omochiro echa biro sanalo bamburane omobitunga communication social omochiro echa mulio loskufu dusizibutu munibini mwasomiri na batu langulu aba katolika okuparuke Cyrilo o Alexandrie ina iseje ina itave o kutsoka o kosahanguma ichitututu omukiru chamuriyo loko hwero bwirimbere okuparukya ngane no ina iseje omubunda bundero imwa simire ikashi iwo batu langulu bakakola akabwachi kwenene balula emurero okuwa ticha akanisa kebuto mbe beni okubya kalola emurero kaka arima ekinyosi nyamuhanga okulabera ebinimba neyineria akatabua oko masakoma buhiro mchiro cha muriolo musinyasi kulipalu kumelisadiki masabira bakristu ribia nobuchiro ko nyamuhanga sewe muhange hange nyamuhanga sana ishari rekirana ya abandubu kuwe musinyasi kuli
4: Sana nachi tuangana vya muhange hange itunautu uchiro kwenye muhanga. Mwole ebi angana tu hikira, ebi angana tu tesomo vingobu kuwetu itwabia nubuchiro kwenye muhanga usana. Shanka likiranya abandubu kuwe aka landamira chibuya cho abandubu kuwe kapibana sunka o mubingobu no. Nyamuhanga shanka biruwa kona haki na shanka likiranya kona haki abandubu kuwewe.
5: Dieu ne peut jamais nous abandonner.
2: Monseigneur Sikuli Paluku Melchizedek na ICG embere shabatu langulu abikatolika na bande bande bakakora mu binimba umuyo butempo imo basimira ukashyo bakakola hasakundu eri muadicha naye okutulwa ne kinyonya muhanga yenga sikofu Monseigneur Sikuli
5: Au nom de tous les professionnels.
4: Abo si abakakole mibiri yiritu le shonkoro nobwamburirane ngabasi makutsebutsebu komana nikashyo bakakola bakawadicha kundu okini watichuko kasi injenga tatasikofu odusize butrempo ne beni nanana mabasi makutsebutsebu rihikano ngokusha sabaha amana ye omoyenge no
5: celebration eucharistique de ce dimanche
2: Okolina ebini mba ibichikatolika omukaraka kulekale mbele ya mwezi mkulu wachinimbea chomoto tembone beni. Mwasi mbiritasikofu okubyo akabina nemu wa kolera akabahirikirira omukashi ritula eshongolo mukara mwezi kale mbele.
6: Excellence Monseigneur.
4: Bunda hundiro atasikofu, tuka kusima, ituwe nkaba tulangulu, ituwe tuka kwa daromo chaharocho, kasa ndola ya chibute mbone beni, kumana nivyo kavi, unemu tuhikiramo, kwa tuhana mahano mbele mbele kubia tutoki kasi, yiri tula eshongulu, tuka burabandu, kwa vikala ba inerea, omo chaharo, chibute mbone beni, choka sa ndola ya.
2: Eri nyuma shaho abatu langulu mubaya kwa mamakangiria oku espas la paserele oku chichonga chenechi o mprofesa kakabia mupe senke mpia eritie imo kankanirie eyo papa lawo eri kumina ban inaberi handika oku mana ngoko abandru vangana waka kulisha akanyamake indeliza artificial ndaike esikawa kakare tera obringa usu omuka chiketi kemele nge ya abandu kutse bisasamira kutse mafoto o abandu kumana nko miasi nga enenu ya uruka bendula bindubyo chita chitia okumana na hivyo mupe erite senke mpia ii mwaka nga niro kubatu la ngulongu kukwenene ikashi kuwavo okopiro binu ikarire kutsebusibu kumana nko nga mwa naribia nga wakibia waka kola batri hasa kundu na kanyamaki intelligence artificial akabirika omu mewa wasungu akabirika bendula omorenge omundu papa wa Roma inakana yaka wachi o ngambe vore mundu inasicha o ndi na mundu bukuwe profesa erite senge vya wira batu langulu vya venu
6: le visage rappel
7: mundu wa rei hosu wabura mbu akakore shiba wa okula bishongulu ngoko tukala ngiramu na wire mundu wanga nakumia kwe chirimu efoto enakola yungu kwa takire kwa betabetia o mundu ngo kwa vumbire ni chikanganisho chenya muhangi yuwe na we na umure nge kwa neatia alimu historia yomundu alimo amagumu omundu na hanuhunga wangu kwa echinyo cha napaswa icha himba kuticha himbula muri watu langulu munapaswa mwaira ebe sasa mwari ya bandu kutemele nge ya bandu aliyo muri wa Kristu mamari wa bandine nyo napaswa ina watu lako chinyamu trima
6: kretien devo kompatiyo
2: na omupe mprofesa erite senke mpia I mwale mrelo aka saba abaka kuromwebe nempa wewaka kulisa ya akanyama nkana kano kundika kawa tikaya omukasi ebu tulangulu na hongambi bani msicha omundu wapure mundu tutasha kwa mprofesa Heritage Senke Mpia mupe
6: papa ametuambia katika
7: barua wengi buka kutiba wana bandu intelligence artificial si chebe kama biko amebisa kiromo chitavu cha papa wa Roma ukikania ko bundu wa mundu na abertu rango ko o mubia hori atukumbe emibiri yoshi yotu kakola o mundu iyu wabia embereshe vyoshi o monzeresho isi trendi chandia ali yotu wama biko lesho wengi obobo chitia chitia unapashu wako la ebetsebu ebulaya ebumarekani Wabre minya omubiri wa wenge, omubandu wabiri kukoti obo, omubiri mberere mberere. Kundichi tuwe tushialire.
6: Uresha kazi, kwa nini sisi tunabaki nyuma?
2: Omochiro echa munawire, wa finalist, wa kaunzo mwakao chisegondari, usizia mania kere katri mania leno, waka suka chinzame echa leta exeta omochiro echa munawire. Huko mana nomespekta mkulu, Iyo Iberi Kimboza inakuwa chiku nene evi ushiba veri tekani yabu ndake ndake wa koro wa kaya kosheko mochiru cha munawire ama item wa finalisa kwa nko wa tekani yabu ndake ndake nivaka kwa nko kwenene o mubia soa evi otulemo evi ushiba veri tekani yabu ndake ndake muli obukuni o woebola vune umatangali wa chuhu chikongo echi demokrasia na evi ushi evi kende chengula wa omungavero ya makangiria chivu chakabere okukarasi akitavi umumuyo obutempo okomana na bafinalize nko mukiru cha munyu bakasuka exeta na abaskuti mukiru cha muliolo mu batikire ebitangi okongo monene yeka kwankura bakubwa nko kunene buba iri hano isihare aho bandu bakana berokobyala okomulono wa makoni Huko mana numu umuwa kubaskuti mawiri ati ya nchini mbecho mwete putumunu bina chimu pakai muamua okubia wahira hanoi vitangi vya maese evi kibia wikuwa ticha ngama lavabo tukwa mbambere numu umuwa usikuti muyo utempa.
8: Mungu umuwa ya kakwa ngura tuli ya yayo etu katwala ya matangi nesho plastike tukumbe echa echika watichavandu vandu okwenava okubiala purvike ebiala evi ya evi nerire. Usanamu tukarewa ya wagabuna na butuwaika fasungayo mutuwa levya esi yere obandu bakana vera ukubiala chiri areka etu atwala shutangi eshokunde kumbo mundu akingirayo nerilwayo ina nana bokobya la kwisabuni purufike mutsefu ishashabaneka okobyala aba prisonier abareka kwangora tomore bye bakangala wakutsebu tuwotikayebo kunda bana nebo mwebo baliyo abana nemo batakola nakosa bakakwa bure narotomore bya kumbe tuwotikayebo nabo omoberobenene ibasha menyake mo batakola kosa nabande kumbe rilolore kabyo ryabe kolori ya suwero
2: naho nechilalo eche irango nalukanka omteritori nalubero ibiri eyeri himba chilalonga chana chinene mbasolande ke abakristo mu sektere chebutri ibaka bwongo kunene imibiri ngaye neno kendi bawa ticha okubi chilalonga chana chino tacha matanyane parukia nalukanka omengineer Katungu Masimengu imabwiriate elinyuma shomu karamuma ibani muhimbe chilalonga chana chino imabwiriate
9: munabure fama bo musimuma ekashie chilalo ne muendelea kabisa ndeke kundi twama bihiko mo metre 63 tukeruka nebyo echo chikakanga na yango gogo ne muendelea kundi zilitwa tabula ne ditumika ne chiro ne chuma echilalo echi cheute metre 7 kovuri nebyeruka ni metri karibi 10
2: naho na ondi iyo pastor busiku akabya mu maoko bakulu abisomucha bali bankuhe abafendesha Lukanga mwako bachikunene abantu ibane mukola hano ikasi abantu abe kamus abane mukola hano ikasi
10: muto tsemire sana na tukawote nyamwanga na moto na tsumule societe yi na tsumula gouverneur yolangira obaga boku wetu na kilaloki echembere cheshomba wo pentire ngubike loholuba kusangwa mibiri na mwede kandeki
2: naho na muhindo malero Edgar na imwiri ate okulinel sektere echebuti ngoku kunene ibakiyo ba kamatini bawone paruki yanda kandeki
11: Echilaloki chamawe lava rimberembere ichikandi waticha rimberembere abakara bekuwetu abatumishi ba Mungu kwirenderera ba Kristo ba kuma sektere echakabere abakalani bo sibahano
2: naho Mungu bachungana ngako nubuhani obomenyeto omwesoberutsuru bwa mubonko abantu banje ku 10 munabo koyo nabana babere hekwa na ba 720 bakasongera ngako indi bomuhe andebya bazalendo besonga binebi ibakasaba aba kuluno mawehu wingira umwasinga onono busani ibana buhiro ikishishe umbya swanka binebi okubya kaururu yes ki thank you muchiru cha muriolo mu batwanire endeko yikuwabo bakalibya ngaba kitasha kolabati okobiro binuko mana nebitwa kumakumu muchiru cha muriolo mukendi kwa ma jarlas maseto mushongulu eshire murero ekupe demand espanya mu yachindire arabi saudi okoshogoluni okohate omuchiru cha muriolo ne belgique neira mu batralabanya kone yichirimu naone iriguei mu ya labeniko golangoma okumbande shosi ne cap vero ya swanga bine bikute shugulu biri okumbande shosi na omuchiro eche kwanza chino amesa en Nouvelle Zélande e kendiesa ne bindi bipya naho en Nouvelle Zélande mu ya chindirwe ne Egypte gol lisatu okongo moko mana ne byo tulia kumakuma bahurikiri batumanzo bisini bacho moto butu muni beni truka susira muisa muvuya kwa finalise bushinje ndani mwusika kule tukasima iyo je merci chioma tubuke twende mu biri buholo
0: habari hizi zinaletwa kwenu na
12: Cooperative d'épargne de crédit Luanzo.
0: Pamoja na Copec Luanzo, ni kuwekeza kwa usalama kwa ajili ya maendeleo kiuchumi ya wanamemba. Muje na muweke pesa zenu kwa uhakika na kwa haraka.
12: Copec Luanzo, unapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako rue Kinshasa, kwenye rompo Bayoli.
13: Nama, natumai muko salama mahali muliko na karibu katika habari zetu leo asubuhi.
14: Abarizetu ngunza mapasa
13: ufundi wa kidini chioma kuna mengi lakini kwanza ni kwa fupi Juni 21 siku ya Mungu hapo jana ilikuwa siku ulimwenguni ya mawasiliano ya kijamii kwa hiyo kina baba askofu siku lipaluku Melkisedek alipongeza kazi wanaoifanya waandishi wa habari katika diocese anayosimamia hivi karibuni, na kuja na undani wa taarifa hii. Na karibuni watu 10 wamo kizuizini tangu Juni 14 mwaka huu, huenda wanashoto kidole na kundi la eka diocese anayosimamia hivi karibuni, na kuja na undani wa taarifa hii. Na karibuni watu 10 wamo kizuizini tangu Juni 14 mwaka huu, huenda wanashoto kidole na kundi la M23 kuwa wana memba wa familia.

0: Kwa hiyo mheshimiwa kina baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni alisali na waandishi wa habari wa vyombo vya habari vya Kikatoliki kunako parokia ya Cecil d'Alexandria ICG pa Itave. Kwa hiyo alipongeza waandishi wa habari kwa kazi kubwa wanayoifanya na aliwasihi wa Kristo kuimarisha imani yao katika Eklesia Katoliki.
1: Juu ya nini tunungunike tukijua kwamba tuko na imani kwa Mungu? Kwani Mungu haachilie watu wake ambao wanamtumainia hata kama wamefika kwa magumu na mateso ambayo inawakumba, lakini Mungu anaona wake na anatafuta kweli na mambo mema kwa katika yote ambayo anatendea watu wake. Mungu haachilie watu wake hata siku moja, na hawezi kuachilia hata siku moja.
0: Lakini baba askofu alisema nini kuhusu kazi ya waandishi habari wanaoifanya katika jimbo lake?
1: Kwa wale wote ambao wanapasha habari, ninawapongeza na kuwashukuru kwa kazi ambayo wanatenda na kunisaidia kama askofu wa jimbo la Butembo Beni. Na nawashukuru kwa kuja wengi kwa siku kuu hii kubwa, kwa kuweza kusali nami hapa kwa misa siku ya Mungu hii.
0: Mwenyekiti wa Radio Moto Butembo Beni, Padre Kakule Kalembere Muiz, alisema kwa jina la maredio zote za Kikatoliki.
2: Excellence Monseigneur.
1: Lakini baskofu, tunakushukuru kwa ile ambayo unatutendea ukitushindikiza sisi kama waandishi wa habari katika kanisa ambayo unaongoza katika jimbo hili la Butembo Beni. Tunakushukuru na tukisema kwamba asante, kwani unatuongoza vizuri sana na kutusaidia kwa kazi yetu hapa kwenye jimbo la Butembo Beni.
0: Pale misa ilipomalizika, waandishi wa habari wa maredio za Katoliki na wale ambao si wa dini za Kikatoliki walijuzwa mengi kuhusu matumizi ya intelligence artificielle. Haya yote yalifanyika kunako Espace Pastoral pa Itave. Ni Padri Eritier Singi Mpya ambaye alihutubia mkutano na aliangazia hasa msukusuko unaojiri maeneo haya, akisema kwamba neno linaweza kujenga au mara tena linaweza kubomoa likitumikishwa vibaya.
3: Le visage rappelle que chaque
4: uso inakumbusha kuwa kila mtu ameumbwa kwa sura ya Mungu na sio chombo cha habari. Kama tunaona kwa sasa, mtu anaweza kukamata picha na kuifanya anavyotaka. Uso wa mtu ni sura ya Mungu mwenyewe. Sauti pia inachukua maisha ya mtu, inazungumza mateso ya mtu. Ni hapa nasema kuwa neno linaweza kuponya. Kikweli ni kazi yetu kutangaza habari, ila pia sisi ni binadamu, tunakuwa pia wa Kristo na tunapaswa kuguswa na mambo yanayotesa wenzetu.
0: Maridadi na mwelekeo wa mkuu wa kanisa Katoliki ulimwenguni Papa Leo wa 14 kuhusu matumizi ya intelligence artificielle alisema kwamba hakika ni jambo ambalo inabidi lisindikize waandishi habari katika kazi yao huku wakiheshimisha utu wa mtu.
5: Intelligence artificielle haiko chombo kibaya. Papa ametuambia katika barua kwamba tukiweka binadamu katikati ya maisha ya kazi yetu ya kila kitu tutafanya, intelligence artificielle haitakuwa chombo kibaya. Lakini watu wakitumia ile chombo munjia haiko sawa, pale ndo sasa watakosea, wataharibisha kazi na maisha na kibinadamu yetu. Hata Marekani, China washasema kwamba chombo cha intelligence artificielle inaboresha kazi. Kwa nini sisi tunabaki nyuma?
0: Siku ya kwanza leo June 12 kunatazama kuanzishwa mashindano ya kiserikali kwa wale wanafunzi wanaomaliza somo la 6 la kisekondari. Herbert Kimboza ambaye ni inspekta mkuu wa elimu mwenjini amesema kwamba mambo yote yamewekwa tayari, ikiwa ni pamoja na makaratasi yaliyoko maswali yamewekwa kunako vituo mbalimbali, na huku wakifuata mielekeo ya kupambana kujikinga na mlipuko wa 17 wa ugonjwa wa Ebola.

Mjambo wasikilizaji wapendwa wa Radio Moto Butembo Beni. Ina timu saa moja pita dakika 13:33. Ni muda kufuata awamu ya kwanza ya matangazo. Tunaanza na tangazo za vifo, tukitoa pole kwa jamaa zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Jamaa Kambale Musondi wa Edmo pa Masuri inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Soki Mwambali. Kifo cha rafla kilitokana na kugongwa na gari pa kivecha tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Mazishi ilifanyika siku ya 6 tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu pa Maboya.

habari fikie jamaa yote ya jamaa yote pangite. Papa Manseke na mama Lubera wakiwa pangumbe. Habari fikie papa Adrie anayepatikana pa Chiwe pamoja na Mbusa. Habari fikie mjomba Basile na Samueli wakiwa pa Chiwe. Pia fikie jamaa yote ya Katulula pa jamaa Katulula Mutseri inayopatikana pa Magere. Habari ni kwa Kabuo Volambo pa Magere. Pia fikie Munanwa Seme na Feresi. Habari fikie papa Magala Mira anayepatikana pa Kinyati Masumu. Kavira Muhandiki Kavira Muhandiki pa Kimbulu. Kavira Mwambali akiwa pa Kandine. Habari fikie Nestori pa Kirumba. Atakasikia habari hii awajulishe wengine. Kilio kinaendeshwa pa Masuri kwa papa Kambale Musondi wa Edmo. Kwa niaba ya jamaa Kambale Musondi wa Edmo ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha rafla cha Soki Mwambali. Tangazo inatumwa naye pao. Jamaa ya Valeri Savungo Pavorichi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kambale Savungo Mutute. Kifo kilitokea tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 3 asubuhi Pavorichi. Habari fikie Marco Savungo Pavurondo. Shanga Swaze Matumu Pabutuhi. Ndugu Ojeni Pamunza Mbaye. Habari ni kwa papade kule Pamusanga. Tate Vema Pakambari. Shanga Magi Padurba. Mama Sirile pa Ocha. Habari fikie jamaa yote ya Kareberio pa Ibua. Pia Sokulu Savari pa Kongo ya Sika. Habari fikie dada Marie Rose anayepatikana pa Bukula. Sokulu Kamba Supa Chirima. Programu inapangwa hivi. Leo tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu na saini kamili, mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Kitatumba. Saa 5 kamili takuwa misa kunako baraza Vulichi. Mazishi itafanyika Pakanzunza. Wote watakasikia habari wawajulishe wengine. Ni jamaa ya Valeri Savungo imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha Kambale Savungo Mutute. Jamaa ya Kasusu inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama Valeriane Nziabake Muhiji. Alikuwa mke wa pilote Mutondwe Michele wa pale Luotu Katwa Kabulu. Kifo kilitokea siku ya posho tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 1 magharibi baada ya ugonjwa wa siku mingi. Mwili unalazwa kwenye morgue ya hospitali ya Luotu na habari fikie jamaa yote ya Sabuni Lude mahali inapokuwa. Ifikie Kamale pa Busenzera Katulu, Pascale pamoja na Kibanga. Habari fikie pia Paulo na dada yake Marie. Jile Sabuni akiwa pa Aveni Makasi. Na ifikie Mbete pa Luotu, Jeonguluwe pa Itave. Habari ni kwa Cyprien pa Aveni Bamate. Kilio kinaendeshwa pa Luotu na mazishi tafanyika siku ya pili kesho tarehe 23 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ni jamaa ya Kasusu imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha mama Valeriane Nziabake Muhiji, mke wa pilote Mutondwe Michel. Jamaa ya mama Germani Pavulichi ina huzuni ya kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Kasereka Kasai Mbafu Moja. Kifo kilitokea usiku wa kuamkia jana siku ya Yenga. Habari fikie jamaa ya mama Marie Louise Pamsingiri. Jamaa papa Tele Pavuteye. Jamaa ya papa Bosco Pavuswa Butembo. Jamaa papa Pascale Pavutrahwa. Pia fikie papa Blashare Pamukuna Butembo. Habari fikie Kabuavisi Pabiakato. Yende papa Jerveka Kene Pamabalaku. Pia ifikie wataksimene wote wasotamove wajua kwamba mume wa mama Germani hayuko tena duniani. Mazishi itafanyika siku ya kwanza leo Paluotu Kasege na saa 3 asubuhi. Kilio kinaendeshwa Pavulichi kwa mama Germani.
ni jamaa ya mama Germani pamoja na kakene wameweka sahihi wakiwajulisha baada ya kifo cha ndugu Kasereka Kastai Mbafu Moja. Na jamaa Katsuba Sokomeka inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Katembo Kalemba. Alijulikana kwa jina la Tembo Latin. Kifo kilitokea siku ya enga shambani mwake pa Chipesi. Habari fikie jamaa yote ya Kisando Sokomeka mahali inapopatikana. Habari fikie jamaa Enoke Bino pa Veni de l'Eglise, jamaa ya Aruni Bino pa Furu la Victoire, pia fikie jamaa Kamulete pamoja na Pascale Bino akiwa pa Rwanda. Habari fikie mjomba Peres pa Kyondo. Habari ni kwa Shangalu Frida anayepatikana pa Kasongwere. Pia fikie Wahira wote wa Kasongwere na Wachaswachi Bwe. Nyinyi wote mutambua kwamba Katembo Kalemba Late hayuko tena duniani. Programu ya mazishi itajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Katsuba Sokomeka Kisando, Pasteur Jacques Kalemba na Pasteur Jacques Kalemba ni wao wameweka sahihi. Wakiwajulisha baada ya kifo cha ndugu Katembo Kalemba anayejulikana kwa jina la Tembo Latin.

0: na jamais ya kapitula Lureru pa selule Vungi A numero 144 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wake Kasereka Kapitula Mukandirwa Eli. Kifo kilitokea siku ya posho tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kunako hospitali ya Matranda na saa 3 za usiku. Habari fikie wa Kristo wa kanisa la Sebze Vungi, wa Kristo wa kanisa la Erdesme Pavungi, pia fikie wa Kristo wa Serese Vungi, pia wa Kristo wote wa Mugolgota pale Murikia. Jamaa yote ya Chavurikira pa Butembo, ifikie pia jamaa yote ya watoka Lusu pa Butuhe, jamaa ya Edmo pa Vuka ka Butembo, jamaa Kandara pa Butembo, jamaa wa Stenda Panzia Panda, pia fikie jamaa yote ya Munyangu Lopanuru. Jamaa Pasifiki pa Msienene. Mazishi tafanyika siku ya kwanza leo pa Kitatumba kwa saa za mchana, yani saa 7. Misa mafariji tafanyika kunako Sebze Vungi na saine kamili mpaka saa 6. Kwa niaba ya jamaa Kapitula Lureru, Papa Lureru Alphonse ameweka sahihi akiwatangazia bara kifo cha kijana wao Kasereka Kapitula Mukandirwa Eli. Jamaa Ndoka Pakasinga inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mama wao Kahambu Mbamuriako Kimarijani. Alikuwa mke wa Papa Kambale Ndoka Ambrozi. Kifo kilitokea Usandu Hospitali Ngote tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu tunao na saa 8. Mwili wake unalazwa kunako morgue ya hospitali ya Mchiri. Habari fikie jamaa yote Pakasinga. Ifikie jamaa ya Ndoka na jamaa ya Mikado inopatikana pa Butoholo Kasinga, jamaa Dilare Kambale pa Mangureji Palenda. Habari fikie jamaa Kaini pa Mambasa Ituri, jamaa Mbula Rafaeli pa Mangina, jamaa ya Kenda Kenda mahali inapokuwa. Makesha ilifanyika nyumbani Pangotebe kwa Papa Vianney jana siku ya Mungu. Leo tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Mchiri na kuelekezwa nyumbani kwa Papa Vianney Pangote B. Saa 2:30 itakuwa safari kuelekeza mwili Pakasinga Mulambo. Saa 4:30 misa itafanyika kunako parokia Seluke ya Kasinga. Saa 6:30 mazishi itafanyika kushamba la familia Pakasinga Mulambo. Baadaye watu wataendelea kufarijiana pale Kasinga. Kisha watarudi pa Butembo kuendelea pia kufarishiana. Kwa niaba ya Shama Paluku Kombi Vianney, Muhindo Kaini, Muhindo Kombo Moize na Kambale Kambale Adlari ni wao wameweka sahihi wakiwajulisha bara ya kifo cha mama Kahambu Mbamuriako Kimarishane, mke wa Papa Kambale Ndoka Ambrozi. Jamaa ya Mbarinda inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Muhindo Bihamba Jake. Kifo kilitokea asubuhi ya siku ya Inga jana, kilikuwa kifo kia rafla. Habari fikie jamaa yote ya Mbarinda Jonatapa Ocha, jamaa Kirika Puni, Pakisungu, Pakasitu, Pakiondo pia, Pamambare na Irango. Habari fikie jamaa ya Pindi Matias Pagumbeka, jamaa ya Stariko Meso pa Mangina, jamaa ya Kaisavira pa Beni, jamaa Kiru na Mwati pa Nzeye, pia jamaa ya Simangala. Wote wanaofahamu Jake Bihamba wabutike zaidi sana wa Nzeye. Mazishi itafanyika leo siku ya kwanza pa Muhira. Ni jamaa ya Mbarinda imeweka sahihi ikiwatangazia habari ya kifo cha ndugu Muhindo Bihamba Jake. Jamaa ya Mukenze Octave pa Kachirachira inaendelea kuwatangazia na huzuni habari ya kifo cha baba Jean-Pierre Mutsuba Baikundahi. Kifo kilitokea kwa hospitali kuu ya Kitatumba tarehe 20 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie wa Kristo wote wa Mezolwanga na wa parokia Kitatumba grupe tuachikanaye Sandre Pura Ndikape Fizike, pia ifikie jamaa yote pa Kabasha, pa Mandumbi, pa Ocha, pa Beni na pa Butuhi. Ifikie pia chef de programme wa Radio Moto Butembo Beni, programu inapangwa hivi. Siku ya kwanza leo na saa ine saa tatu kamili mwili utaondoshwa kunako morgue. Saa ine mpaka saa tano na nusu misa mafariji itafanyika kunako parokia Kitatumba. Saa tano na nusu mpaka saa nane na nusu wataelekeza mwili kunako shamba la jama pa Kachira Chira. Baada ya mazishi, ndugu na marafiki wataendelea kufarijiana nyumbani kwa Papa Pori pa Kitatumba. Kwa niaba ya jama, Germain Mukenze pamoja na Pori Vaikunda hii wameweka sahihi, wakiwajulisha baada ya kifo cha Papa Jean-Pierre Musuba Vaikunda hii. Pole mara tena kwa jama zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Jama Papa Ngosi, mkaaji wa Kalambi, yanatangazia watu wote ya kwamba imempoteza mtoto wao anaitwa kwa jina la Paluku Chikome Fengsi. Alitoroka nyumbani pa Kalambi siku ya pili na ilikuwa tarehe 16 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Ni wa umri wa miaka 11, mwanafunzi wa Epe Budive Paisari. Jama inaomba sana mtu wa mapenzi mema ambaye amempokea nyumbani kwake ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 74 61 82 au 09 99 13 38. Ni jama ya Ngosi pa Kalambi imeweka sahihi. Na mama Kavira Jacqueline wa Musai anatangaza kupotea kwa kitoto chake cha nguruwe cha rangi ya noir blanc tash tash. Kilipotea tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kwa saa za magharibi. Anaomba mtu wa mapenzi mema ambaye amekiogota na nakichunga nyumbani kwake ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Anaweza kipeleka pa selule Musai namba 11. Ni mama Kavira Jacqueline ameweka sahihi. Kuna karte memoire iliyopatikana pa auberge tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Yule aliyepoteza karte memoire yake afike kuna ku redio Moto Butembo Beni ili apate mafasirio zaidi. Jama ya mama Eva Paselile Kambali inatangaza kupotea kwa mtoto wake Christevi wa umri wa miaka 7, mwanafunzi wa Epe Matengenezo Premier Anime. Alipotea tarehe 13 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Alienda shota maji pakai Dembia, paka sasa hakurudi. Anavaa robe ya rose na jorojoro ya bleu ciel. Jama inaomba mtu wa mapenzi mema aliyempokea nyumbani kwake ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 94 34 54 85 ni mama Eva wa Selule Kambali ameweka sahihi. Jama Chiputsu inatangazia watu wote ya kwamba imepoteza mtoto wake anaitwa kwa jina la Mohindo Ngana wa Irene. Alipotea tarehe 18 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Alikuwa alienda soma misa pa Tabora na mpaka sasa hajapatikana. Ikiwa umempokea nyumbani kwako Mohindo Ngana wa Irene, ujulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Unaweza ita 09 75 48 08 70 09 75 48 08 70. Ni jamaa ya Chiputsu imeweka sahihi. Tangazo inatumwa na silver.com toka Biro de Lezo ya Butundiro. Jamaa ya Kahambu ni Kahambu Muhi wa Jisimine akiwa mkaaji wa Selile Kikwangwa. Anatangazia watu wote ya kwamba amemkosa mtoto wake Kahindo Christelle. Anavaa robe ya nuari na kola. Anavaa pia kola ya nuari. Anafunga kitambaa kiunoni mwake. Anavaa pia jorojoro ya bleu ciel. Atakaye mpata mtoto huyu ajulishe kupitia redio Moto Butembo Beni. Anaweza ita 09 90 57 65 26. 0997 65 26, au ampeleke pa Selile Kikwangwa namba 37. Ni Mama Kahambu Muhi wa Jasmini ameweka sahihi. Tangazo inatumwa naye Mama Dieme toka Biro de Lezo ya Kitatumba. Ni hapa tunatoa nanga kwa awamu yetu ya kwanza ya matangazo, imetolewa na Cecile Kachanula. Ufundi unashikiliwa na Dieme Kioma, tunasema shukrani kwake. Tunawashukuru pia kwa kuwa mlikuwa wengi kwa kutusikiliza. Mchana mwema na ufasi bora ya vipindi vyote vya Radio Moto Butembo Beni.
1: Radio Moto Butembo Beni.
2: Landalo kolo RMBB. Po
3: Obungati.
2: Obungati.
4: Avec un PESA, l'argent n'a plus de frontières. Il devient ton compagnon de toutes tes aventures. Je suis international avec ma carte virtuelle M-PESA Visa. Shopping en ligne, réabonnement film et musique, réservation voyage. Là où le cash s'arrête, M-PESA continue. Ma carte Visa est directement liée à mon compte M-PESA. Je la crée en un clic depuis mon téléphone. Je recharge automatiquement quand j'alimente mon compte M-PESA. Juste $1 pour la créer. Compose étoile 11 22 dièse, option 6, puis 1 pour créer votre carte virtuelle M-PESA Visa. Maintenant tu sais, là où le cash s'arrête, M-PESA continue. Dans quelle équipe es-tu? M-PESA, plus que du cash, un monde d'opportunités.
5: Là où le cash s'arrête, M-PESA continue.
6: Mama, kuko mambo fulani fulani yenye inapitikana musiku mwa hii aveni yetu. Mizunguko ya ajabu ajabu, ugomvi ya nguvu, hata mambo ya kuumiza wa mama na wasichana. Hasa mimi sijue kama ilifo niseme wala kama ninyamaze.
7: Mtoto wangu, mambo kama haya hayastahili kufichwa hata kidogo. Mambo ya kukosa usalama, kuvunja heshima ya wamama na ugomvi kati ya watu, yote hiyo inatia mtaa yetu muhatari. Lakini ni lazima kutoa habari kwa siri na kwa usalama.
6: Njo maana Gadope ilitia mipango ya kutoa habari haraka mumaveni zetu. Hii itatusaidia kutoa habari kuhusu usalama, vurugu zidi ya wamama, ugomvi na kuvunja haki za binadamu bila kujiingiza muhatari.
8: Eske mipango kweli kweli iko pakwetu Butembo?
6: Ndiyo, iko natumika mukomine zote 4 za Butembo. Na kila komine, iko na watu wake. Na vale watu njo mekanisme d'alerte precoce. Vale valipata formation ya kupokea habari na kuituma kwa siri. Yani, confidentiellement.
9: Inga kwe, manake na mie mumama wa mwaveni, ndezi pana habari.
6: Ehe, wa mama, wa baba, vijana, kila mtu anaweza kutoa habari. Na kuongea na hao watu, piga namba ya simu ya alerte ya Gadop. Na kusema mapema inaweza kuzuia vurugu na kuokoa maisha ya watu wengi.
7: Sisi wakaaji wa 4 komine za Butembo, tusinyamaze mbele ya mambo ya kukosa usalama, vurugu zidi ya wamama na wasichana, ugomvi na kuvunja haki za binadamu.
8: Mipango ya kutoa habari haraka ya Gadop iko hapa kwa ajili yetu.
6: Kwa habari yeyote, piga namba ya alerte ya Gadop 09 95 69 37 45.
9: Kusema mapema ni kuzuia ugomvi na kulinda jamii yetu.
7: Huu ni ujumbe wa Gadop kwa msaada wa Fonds pour la Femme Congolaise, FFC.
10: Mayumbu.

0: kufikiria. Mji unaopatikana kwenye mipaka na ambao inakuwa na wakaaji toka upande wote na utofauti wa makabila ambao unaleta shida. Kwa bahati nzuri, kuna kwa watu wamoja wenye kujitahidi kubadilisha mambo. Hii hapo utasikiliza ni hadithi ya Bugu ya Kusini na Bugu ya Kaskazini.
1: Bibi Margarita ambaye alikuwa mshauri kwenye utawala wa Bugo ya Kusini ameshikuta amechukua madaraka wakati ambapo Banandeko kiongozi wa zamani amegonjwa siku nyingi. Bibi Margarita alitaka mabadiliko kabisa yaweze kuonekana katika uongozi wake, akihaidi kuboresha maisha ya raia na kufungua fursa za uhusiano bora na nchi zingine ambazo wanazozichangia mipaka. Je, ataweza kweli kutekeleza ndoto zake ikiwa pia anapambana na wapinzani hata ndani ya uongozi wake?
2: Babugo ya Kaskazini, bwana mwalimu ambaye ni mwalimu wa michezo na anayekuwa na uraia wa nchi mbili, yeye anakuwa na kazi ya kuwafunza vijana ajili ya kuleta ushirikiano kati ya watu kutoka pande zote za mipaka kupitia michezo na kazi zingine za utamaduni. Je, atafikia malengo yake? Japokuwa walio wengi wakimzani kuwa mpotovu ambaye anataka kufungulia milango wale wageni wa kusumbua na wenye kuleta vurugu.
0: Ni katika kipindi Kumbuka Kesho. Je, kati ya utengano na kuboresha uhusiano, nini itashinda?
3: Hebu sikiliza vituko vya wakaji wa Bugo City, Bugo Nord, Muhumuro na Irusangi kupitia kipindi Kumbuka Kesho.
4: Kila wiki kwenye Radio Moto pa Butembo, siku ya kwanza pasa 11 na dakika 28 jioni na siku ya pili pasa 2 na dakika 15 asubuhi.
5: Kumbuka Kesho, kesho.
6: Habitat de Butembo, Beni, Bunia, Kisangani et partout ailleurs, jambo yenu. Vous choisissez toujours la qualité. Voici Alpha Rice, c'est du riz. Ni mutele rire, ni mutele ishafika, eza loso et si est commis.
7: Alpha Rice, c'est de nouveauté, de la qualité du riz ou et si est commis la kachamboka. To somba yango, to lia yango.
6: Alpha Rice, c'est un riz qui fait des riz pensants, des accompagnements, des recettes bien parfumées, bien dorées, les riz de la tradition, du riz à la qualité d'aujourd'hui.
7: Ya non, mchele ya leo. Wakilia walikuwa na bashaka ngoya hii mchele jiko promesse depuis zamani balisemaka kia itakuyaka.
6: Quels sont les avantages maintenant? C'est un riz naturel et nutritif. Il convient à tous les régimes alimentaires. C'est riche à énergie durable.
7: C'est un riz polyvalent. Il s'adapte à toutes les cuisines du monde. Pilaf, risotto, riz senti et riz au lait.
6: Et c'est facile à cuisiner. Car à quelques minutes, on a pigi à watoto, on a pigi à baba, atanawe mama, on a kula pamoja, bela kwenda kwenye masomo na kwenye kazi mbali mbali.
7: C'est un riz Alpha Rice à longue conservation. Car stocké ce riz, il reste sec pendant des jours, des semaines, des mois et des années.
6: Il est économique, Alpha Rice. Car kasani kamoya kanakulisha kabato otom.
7: Naisani disi na vimba chungu na yala. Watu wote kuma restaurant hapa kwetu mjini, Tembu Bunia, Beni, Kisangani na partout au monde.
6: Naisaki ave 5 kilos ne fete partout kuma sal.
7: Mariage fete bateme partout ma sal.
6: Isaki ave 5 kilos.
7: Alpha Rice mumahu.
6: Oui, tatuniku. 09 73 49 54 54 na 09 99 79 31 02 na mutugari na baletea mchele queen hisaki na hisaki ya 5 kilogram Alpha Mumahu.
8: Pesa mago money, tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, kuko mwekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11-22-10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
9: E nyumba yaba na kawabarisha ya samira ya kutsepo bake kwa hulomori ndirina.
10: Ache, haiko mie peke, ii nyumba kila siku inakuwaka inatakata. Nako saka kama kila mangaribi wanapakalaka kwa rangi ya mupia.

shirika la akiba na mkopo ya usalama na uaminifu. Tangu kuundwa kwake, Paideki inafanya yote iwezekanayo ajili ya kufurahisha wateja wake. Kwa hiyo, inawatulia akiba na mkopo inayolingana na mahitaji ya kila mmoja wenu. Kuna kwa Paideki, hakuna malipo kwa kufungua account au kuweka pesa zako. Paideki inapana pia mikopo mbalimbali kwa wateja wake wote. Mteja mpenzi, pita kunako ofisi za Paideki zipatikanazo Nord na Sud Kivu kwa mafasirio kamili. Kwa akiba ama mkopo,

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

Wanamemba wa jamii, kama unaona alama kati ya hizi kwa mtu wa jamaa yako, kwako au kwa jirani, moto kupanda, maumivu ya kichwa, kuhara, kutapika, maumivu ya nyama za mwili, uregevu mkali, kuvuja damu, ita kwa bure namba 151 kwa dharura au elekea kwa haraka kwenye kituo cha afya kilicho karibu nawe ili upate matibabu kwa bure. Vijana wapendwa, mshirikiane na kundi za wafanyakazi wa Riposte, muhimize wanamemba wa familia zenu na wa jamii yetu, hasa wale wenye kuonyesha alama za ugonjwa wa Ebola, ili waelekee kwenye kituo cha afya kilicho karibu kwa kupata matibabu kwa bure, na hivi tutakuwa tunajikinga na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Mede.

Tunasema tena asante kwa uongozi wa Radio Moto Butembo Beni kuendelea kutupatia nafasi ili tuweze kuzungumuza Sonasi ni nini, Sonasi inafanya kazi gani, na Sonasi inafanya hiyo kazi namna gani. Basi kwa ngambo wa mikrofoni ni wenye kila siku, naitwa kwa jina la Papa Sani Paluku, ni kumfanya kazi kunako shirika la Sonasi Agence de Butembo. Ni tunafika kunako kipindi Sauti ya Sonasi ambacho kinapita kila siku kwenye radio Moto Butembo Beni de 8h15 a 8h45. Basi tunasema asante kwa Papa DM kwa ngambo ufundi, na tunasema asante kwa wote ambao wanafuata kipindi, na tunawatakia usikivu mwema. Basi ndugu wasikilizaji, bila kupoteza muda, tuko tunazungumzia mada mbili hizi siku. Mada ya kwanza ni kusema assurance, au alors wakati mtu anakuwa na assurance yake, wakati anapatwa na ajali, Sonasi analipa namna gani? Sababu vile tunafahamu shaba kubwa ya mtu kukamata assurance yake ni kusema wakati anaweza kupatwa na ajali, assureur wake au Sonasi aweze kumsaidia. Na ndo tulikuwa tunazungumzia hiyo mada, wakati client wetu anapatwa na ajali, sisi kama wasirere wake, sisi kama Sonasi tunalipa namna gani? Ile mada tushaweza kuizungumzia, tutakuwa naendelea tena kuizungumzia ofira mzuri kuhusu mapointi mbalimbali, sababu iko mada kubwa sana. Tukaweza pia kuzungumzia mada ya pili ya kusema masababu gani inaweza kuacha mwanamemba wetu au tuseme client wetu anaweza kuwa bila assiste au kubenefisie na intervention ya assureur wake au ya Sonasi wakati anapatwa na ajali, ingalau anakuwa niko na sisi contrat, ile contrat d'assurance. Tulisema kuna kuwa masababu mingi sana ambayo inaweza kuacha, ingalau unakuwa kuna assurance yako, lakini Sonasi hataweza kukusaidia wakati unapatwa na ajali. Tuliweza kupima kuleta masababu moja moja, hatujamaliza, tutaendelea tu kwa naleta masababu mbalimbali, sababu tuliweza kusema kwamba shabaha kubwa ya sisi kama washirere ni kuweza kulipa indemnization, kulipa wakati ajali inatokelea. Donc haiwezi kusikilikana wakati tunakuwa na client wetu anakamata assurance et puis anafanya accident tukuwe bila kumsaidia, haiwezi kusikilikana. Kama tuwezi kumsaidia, kuna pasha kuwa sababu. Ndoko maana tunajua kusema wakati kuna kuwa kiliao fulani fulani, Sonasi hailipaki, Sonasi hailipaki mzuri, tuluweze exactement kuleta masababu mbalimbali. Inaweza kuwa wewe mwenye kiliao wetu ndio unakuwa uko na makosa kwa kuweza kurepondre kumapashwa yako fulani fulani ndio iliacha Sonasi nakuwa bila kukuassiste. Sababu kubwa ni kulipa. Donc kusema kama hatulipe, kuna pasha kuwa sababu, tuliweza kuzungumzia, na tunasema tutaendelea kuzungumzia exactement ile masababu mbalimbali, sababu tunasema wakati tunapita kwenye vitembo ni kuweza kwenye mitembo ya radio ni kuweza kupima kuleta mwangaza fulani fulani kuhusu ile mkataba, ile contrat d'assurance, sababu kila tuna vile tunajua contrat wakati nakuwa, mkataba wakati nakuwa, watu ambao walisaini ile mkataba, naomba wanaelewa kama wanasaini nini, naomba wanaelewa kama contenu, tuseme ile mkataba inasema nini. Ile yote ni kuweza kuepuka kuweza kukokotana. Ndio kwa maana kila mara tunapita kuzungumzia exactement Sonasi ni nini, Sonasi anafanya kazi gani, na Sonasi anafanya hiyo kazi namna gani. Na ile yote nyingine kwa kubasi exactement ni contrat d'assurance, wakati mtu atafika kunako shirika la Sonasi kuweza kutafuta kuasure kitu yake, itakuwa exactement contrat d'assurance. C'est exactement element de base qu'on parle, na ndoko manye tuko tunazungumzia kila mara. Sasa kwa siku ya leo tutaweza kuzungumzia tena inaitwa assurance incendie. Ndugu wasikilizaji, assurance iko mingi sana. Fasi yote ambayo kunaweza kutokelea ajali kunakuwa kuko assurance, sababu shaba ya assurance ni kuweza kuprevenir, ni kuweza kusecurize wala mtu wakati anaweza kupatwa na ajali, sababu vile tunafahamu wakati ajali inatokelea, basi inakuwa kilo sana kwa ule mwenye alipatwa na msiba. Ndio kwa maana kuna kweli system exactement ya kuweza kusaidiana huku na huku, juu ya kuweza kuona namna gani watu wanaweza kusaidia ule ambaye aliweza kupatwa na ajali, sababu majali inakuwa wakati yoyote tuko tunatembea, majali na tuzungurukia, mariski na tuzungurukia, basi hatujua wakati gani inaweza kutokelea. Ndio kwa maana kuna kweli system exactement ya kuweza kuprevenir, ya kuweza kutayarisha, kusema kama kitu fulani inaweza kutokelea, basi
ile kilo yote ingekuwa kukichwa yangu, angao naona namna gani natafuta mtu ambaye anaweza kunisaidia. Na ndo tunazoea kukumbusha mwile fason ndo kulikuwa kreye hii tunaita Societe Nationale d'Assurance au SONAS kwa kifupi, kwa kuweza kuona namna gani kusaidia raia wakati amepatwa na ajali. Sasa maasiransi zinakuwa kategori mingi sana. Hapa kwa leo tunazungumzia tu kwanza kidogo kuhusu asiransi esandi. Asiransi esandi ni nini? Ni ile ambayo unahusikana ambayo wanaita babatima. Risque de bâtiment. Batima hapa ni ile tuseme vijengo ambayo vinafanyikana ku matériaux durables le plus souvent. Ile ndo tunaita bâtiment, na ndo kuna tokea exactement ile tunaita assurance incendie. Na ile assurance inakuwa na caractère obligatoire. Tukafata sheria, tunaona notamment tunaita code des assurances kwa article 210, inasema inaleta caractère obligatoire. Ndio kusema mtu anapashwa wakati unakuwa na batima yako ambayo inapashwa kukuwa assuré mu cadre assurance incendie. Wakati nyumba inaweza kuungua, ndio maana tunasikia tunasema incendie, basi unapashwa kuassuré ile nyumba yako. Ndio kusema ile assurance incendie inakuwa na caractère obligatoire. Ndio kusema kila mtu anapashwa kukamata assurance incendie yake. Basi ndugu zizeji, kila mara tunakuwa ku 09 93 29 76 21 09 93 29 76 21. Kama kuna kuwa ujumbe kuhusu kipindi, basi tunaweza kupokea. Sasa ile mariski tunazungumzia hapa ndio ya wapi? Tuseme mabatima ya wapi ndio yenye inahusikana na ile assurance incendie. Kuko mariski mingi sana ambayo inahusikana na assurance incendie ambayo inapashwa kukuwa assuré mu cadre assurance incendie. Kuna kama kategori mingi ya mariski, kuko yenye wanaita mariski simple. Ile mariski simple inakuwa tuseme ma maison d'habitation, nyumba yako, unajenga nyumba yako ambayo utakuwa naikalia ndani, maison d'habitation. Inaweza kuwa maison à usage public, inaweza kuwa ma bank, ma bureau, inaweza kuwa ma boucherie, inaweza kuwa ma restaurant. Voilà, ile inakuwa mfano tunaita mukadre ya mariski simple. Kuna kuwa kategori ingine wanaita mariski agricole, inakuwa sa ma ferme au ma plantation, inakuwa mukadri ya mariski agricole. Kuna kuwa ye tunaita mariski commercial, mbule kuna kuwa magazin, kuna kuwa depo, kuna kuwa hopito, kuna kuwa ma boutique, kuna kuwa ma salle de spectacle. Ile yote inaingia mukadri tuseme ya mariski commercial. Meme ma pharmacie. Kuna kuwa mariski industriel, kuna kuwa maizine, kuna kuwa mariski special, kuna kuwa tuseme ma station de carburant. Alors ndugu wasikilizaji, tunaona ile biote binahusikana exactement mu cadre ya assurance incendie. Unakuwa na nyumba yako unajenga, juta ikalia ndani, basi wakati yoyote inaweza kupatwa na moto. Na wakati nyumba itapatwa na moto, basi itakuwa hasara kwako. Ndio kunakuwa assurance pale. Soit tunajenga unaitia, itakuwa mu cadre ya activité tuseme commerciale. Itakuwa boutique, itakuwa magasin. Unafanya itakuwa station de carbira, itakuwa ma pharmacie, itakuwa ile ma restaurant, itakuwa ile ma hotel, itakuwa ma usine, itakuwa tuseme ile yote ambayo tunatoa kutaja hapa inahusikana na ambao unaita assurance incendie. Sasa watu gani wanapaswa kukamata assurance incendie? Ni ule mwenye nyumba au ule mwenye anatumikisha nyumba, tuseme locataire. Wakati unajenga nyumba yako, wewe bosi mwenye nyumba, basi unakuwa asijeti kule tunaita assurance incendie. Na kunakuwa wakati kunakuwa locataire, vile tunaona kwa boutique hapa, magazin, anakamata na vitu yake anatia ndani. Voilà. Na hivi vile anakuwa asijeti kule assurance incendie, sababu wakati bâtiment inaweza kupatwa na moto, ile nyumba inaweza kupatwa na moto, basi vitu yako nyiko ndani haitakuwa epargné, havitaepuka. Ndio kusema tuseme mwenye nyumba au ule mwenye iko natumikisha ile nyumba. Unaweza kuwa mwenye nyumba na wewe unatumikisha nyumba yako. Unaweza kuwa mwenye nyumba lakini mwingine ndio anatumikisha ile nyumba yako. Ndio kusema ni mwenye nyumba au mwenye anatumikisha nyumba ndio wanakuwa exactement wanakuwa na mapasho ya kulipa ile tunaita assurance incendie. Sasa vitu gani vinaweza kusababisha ile tunaita incendie?
Vitu ambavyo vinaweza kusababisha SND, kwa mfano ni tuseme helmet, tuseme ni mtu kama mabuji, tulikuwa tunaona system ya mbele exactement masiku vitu biko evolue. Watoto wanaweza cheza na helmet kile paru na sikia waka isha mpraze presque nyumba yote. Swati ni buji ilikuwa na waka kulu unasikia parme garde ilisha lunguza nyumba. Tuseme ni moto, vile tunawakisha moto kumafika inasikia panda kukibambazi inaenda kulunguza nyumba. Inaweza kuwa umeme radi, inaweza kuwa umeme tuseme electricity, vile tunasikia kila mara na mara hapo unasikia nyumba ililungula fasi fulani kulikuwa kuru sirikui. Ano, masababu exactement inaweza kuprovoke sadiko mingi vile tunafahamu. Ile nyambao inaweza kuprovoke tuseme moto. Wakati moto natokelea, moto inaweza kusababisha na vitu mingi, na wakati ile moto natokelea, inakamata nyumba, inalunguza nyumba, nyumba inalungula, na kama vitu likuwa ndani, vitu binaribika, ile yote exactement ndio inakuwa mukadre, tuko tunazungumuzia hapa assurance incendie. Sasa, vitu gani ambayo vinapasha kuwa asire, vile tuko tunazoea kuzungumuza hapa, ni ile bâtiment. Ile nyumba yako, ndugu msaji wazako tu kuna jenga, unajua kama ulipoteza pesa nyingi wakati kuna jenga nyumba yako. Sasa wakati nyumba yako inaweza kupatwa na moto, sinaribika. Basi inakuwa hasara kwako wewe mwenye nyumba. Ndio kusema, ile assurance sandi, kuna kwa madomaji ambayo ziziko kufer, ni ile tunaita bâtiment, ile bâtiment ambayo unashire. Vile vile, binye binawepasha kuwa asire ni ile tuseme contenu. Vile tuleza kusema hapa vile tunafahamu kama ni magazin. Basi unanunua bitu yako natia ndani. Ile bitu nyeko ndani exactement wakati nyumba itapata na moto habita kuwa iparnye. Inakuwa objectif exactement ya assurance. Donc vous assurez non seulement le bâtiment hein, et aussi le contenu. Vile binausikana na tunazungumzia pa assurance incendie. Kuna kuwa vile, tunaita responsabilité civile ya mwenye nyumba. Wakati nye, moto inaweza kuanja hapa kwako, kisha inatambukia petetre kwa jirani. Inaenda kuharibisha bitu kule, petetre inaenda kulumisa kule batu. Basi, hivi moto ilianja kwako, wendo takuwa na ile tuseme mapasha ya kuweza kutengeneza bitu ambavyo bidaribika kule kwa jirani kutokana na vile moto ilianja kwako ndio inafika kule. Ile ndio inakuwa tuseme madomaji ambazo zinakuwa kuver wakati nye tunazungumuzia pa assurance incendie. Ni ile nyumba yako wakati taribika, ni ile bitu nye likuwa ndani ya nyumba, ni ile tuseme wakati kuna kuwa moto ilitoka kwako inafika inje naenda kuharibisha vitu ya batu kule inje mukadira responsabilité civile yako ambao unakuwa na mapasha ya kuweza kutengeneza vitu ambayo kitu yako iliharibisha. Bile binakuwa exactement concerné par ile assurance incendie. Na ndoko mana wakati nye mtu ataweza kulipa ile prime d'assurance yake. Bo, inakuwa kusema kwa mfano kama nyumba yangu inapatwa na moto, wakati mtu anafika kunako shirika la SONAS mukadira assurance incendie, kubinye tunatoka kutai hapa. Tunasema binye binosikana na assurance incendie tusha mitai hapa. Ni kusema utalipa mukadre ya kusema kama nyumba yangu inalungula eke inaribika, basi mie kilia wako mina lipa franga kidogo. Ni kusema wakati nyumba itaweza kuharibika, basi wewe SONAS utaweza kunisaidia. Na pale kuna kwa tuleta valeur de reconstitution ambayo SONAS ataangalia tafanya makali kile kuona kama atakulipisha ngapi, sababu wakati nye kutakuwa ajali atakuwa na ile mapasha ya kuweza kutengeneza nyumba yako kureconstruire mwile itainye ilikuwa ndane wakati fasi fulani kwesha fika. Ilo tinakuwa makalikili na kuwa pali. Na kuna kuwa vile swate valeur de remplacement, kama kulikuwa bitu fulani fulani ilikuwa ndane nyumba iliweza kuharibika, ba materiale fulani fulani kuweza kubikombola. Alors, ili yote exatema inakuwa pale kazi ya asirere kuweza kuangalia hii nyumba bananiletea kuyasire.
Basi nda lipisha franga ngapi? Njua tangalele yote, Valeria nyumba, Valeria bitu biko ndani, fasi nyumba iko situe, na mabitu nazungulukia nyumba bile biyote inakuwa kazi yetu siye kome wa sirere kwa kufanya makaliki ile, sababu wakati tunajua utakia kukamata asiransi yako. Kesho kuta kuneza kutoka ajali, unasikia nyumba ilulungula, basi utafika kwetu tena kwa sababu basi niko na nye kontra nyumba yangu ishalungula. Basi pale tutakuwa, tuko deja, tunapasha kuwa anevre. Kuona namna gani kontini ya kontra yetu na kuona namna gani tunaweza kutafuta kiwango kidogo ya kuweza binatani kusaidia paraporo na ile mkataba ambayo tulikamata anaway. Sasa prime gani mtu anapasha kulipa, tuseme fixation de la prime. Kiwango gani mtu anapasha kulipa? Vile tunatoa kusema hapa Asirera principe wakati ataweza kulipisha kwa asiransi ya sandi, anaweza kuteniri konti na bitu mingi. Vile tunatoa kusema hapa, ataangalia kama ni nyumba yako, ataangalia bitu biko ndani yake, ataangalia mazingira ile nyumba yako. Alors, ile tampermetre kujua, kama ngapi ataweza kukuambia ulipe. Kwa sababu paraporo na ile bitu nyeko ndani ya nyumba, paraporo na valere ya ili nyumba, asirera tayua kama ataweza kukufikse monta ngapi ya kuweza kulipa. De tole manieri ke wakati nye kuneza kutokelea jali, akue amezir ya kuweza kurepondre exatema kuvile muliweza kuangajima yake, vile muliweza kusikilizana mkontra. Lakini vile tunakuwa na susie exatema ya kuweza kuasire batu yote, sababu vile tunazoea kusema kazi ya kuasire batu au bitu ni kazi yetu, ile ndo serikali aliweza kutupatia kama kazi, si atake kwa assureur, nous sommes des assureurs, ndo kazi yetu. Na bien attendu tunakuwa vile na preoccupation ya kuweza kuona, tunakuwa na suhe ya kuweza kuasire bien attendu batu muka batu, puisque tunazoea kusema kila mara wakati tunasikia sema fasi fulani kulikuwa accident, me unaenda kuangalia sema no, hakukuwa na asiransi, inakuwa haiko mzuri sana, inakuwa kwa msia tufanye kazi yetu. Alors ke batu ndo bapendi, batu moya moya bapendi kio kamata asiransi, kelike soa banajua ke asiransi iko pale, iko importante, me les gens ne veulent pas venir tout simplement. Ils connaissent exactement l'importance des assurances, mais batu bapendi kukuya. Bien atadi bamoya bamoya iko boti, kuku bebi kuna kamata asiransi, kuku benye biko conscient. Donc les hommes avertis, si vous voulez, les bons citoyens, ils sont là. Il y a des gens qui viennent, assurance qui naisha na kiana kamata. Inaisha na kiana kamata. Il y a d'autres d'ailleurs, même kama ni mtogari par exemple, wakati assurance naisha, ata panda ku mtogari yake, anaweza préférer kukamata taximene kule wa moto. Mpaka sana pata franka kiwa kurenuvele kukamata assurance tena, njona kia kukamata assurance. Il y a des gens là. Nous disons merci. Coup de chapeau kubale, ce sont des beaux citoyens exactement, les hommes conscients si vous voulez, banye bana angalia mbali, puisque tunajua kusema na kila mtu anafahamu wakati nye kunatembea mugari yako, hauyo bejimiza kutokelea kesho yake, utenda gonga mwanafunzi pale kunaenda kumasomo na kupatia problem, utenda kugonga kule mtoto wa militaire unapata shida, utagonga mtu, utaribisha bitu ya batu, wewe peke ndio utakuwa obligé kulipa. Na wakati nyota kwa obligé kulipa, hauyue kama ile accident yako itaanza kukoze ku gari nyota lipa. Kila mtu anafahamu kuko accident na accident, huko accident unaweza tu kukwaruza mtu $50 $100 bo, na kuko accident s'il vous plaît utakuwa obligé sama kuuzisha na lubanza yako, unakuwa obligé kuuzisha pour que vous faire face exactement kwa ile accident. Ile maksidasi nakuwa kaloru wakati nyeta kufikia naona asiransi yako, kama nulavo tujuru dike ifo kuepuka kitu kuweza kupatwa na ajali na hauna asiransi. Kila mara tunazwa kuzungumuza hapa, epuka kupatwa na ajali na hauna asiransi. Ndoko mana tunasema kila mara wakati nye huya pata ajali, iku wakati ya kuweza kukamata asiransi yako. Fika kunako shirika la Sonasi, kamata asiransi yako, basi tembea yako pole pole, ikala yako pole pole. Vile accident la gaki wakati natokelea paf, utakuwa kama unako na garantie, kuna ka sécurité sababu hapa hata kama ajali natokelea niko na kwenye mimi nitakimbilia. Que de vous retrouver seul avec cet accident dont vous ne connaissez même pas l'ampleur. Hauye kama itakamata kuya wapi? Hauye kama utafanya accident kunani? Il y a des gens qui sont tellement violents, una makuwaruza kidogo unapata problème. Alors wakati nyota kwa una mwenye anaweza kukuaccompagner un assureur, vous allez vous retrouver seul.
pale njota kumbuka sema ah kumbe ningekuwa kata na assurance. Nous l'avons toujours dit, nous avons l'expérience puisque nous sommes assureurs, on reçoit beaucoup de cas. Donc vous avez encore tout le temps ya kuweza kukamata assurance yenu. Pour le moment à tête reposée. Na tunaweza kusema kitu ya pili, il faut éviter vile kukamata assurance par contrainte. Ce sont des cas que nous avons toujours évoqués. Alors, tout le par rapport à la fixation de la prime à payer, et kutokana na vile souci yetu ni kosa kuassurer le maximum déjà, tunakamata système exactement ya forfait, puisque tuliona kama tunafata logique ya kuangalia valeur ya hiki, valeur ya kile, tunarisike kufika kumonta moya hivi nye peut-être ba client wetu abataweza, puisque tunajua hali tuko tunaishi masiku konteni na ba venema ya guerre inakuwa tellement compliqué. Alors dans cette optique là tuko na maforfait tunafixe, wakati nye munaweza kuya mingi munakia mingi tunazungumza float muko peut-être ba pharmacie munajitia nyote fasi moya mu association yenu, muko peut-être ba galerie tel munajitia fasi moya mu association yenu. Muko peut-être kama ni ba taximen vile tunasemaka mukadra basirasa ba mitogari. Donc wakati munakuwa kikundi munakia fasi moya, munatia liste karibu kama ni combien de personnes, kama ni 50, kama ni 100, kama ni 200. Alors ilo wakati tunafixe monta ya $51 ku mwaka, wakati unalipa 51 dollars ku mwaka nye boti, kila mtu 50, kila mtu 51, ilo wakati tunaitika exactement kuweza kukwasire pour 12 mois. Imaginez-vous, $51 pour 12 mois, ce n'est quand même pas de la mer à boire, cher client. Moto na kwambia ni patie 51, mina kuchunga wakati nyo kunza tokelea jali mina kio kusaidia, isikuwa objia kukokotana, s'il vous plaît. Na wakati unaukia wepeke, tunakulipisha $101 kumwaka. Tunasema ile ni maforfe ambao tulikamata si epeke hapa lokalma juwa kusema basi batu bakie kukamata assurance. Tunasema hakikwake mzuri kwetu wakati tunaona mtu ana assurance, wakati tunaona mtu anapata na ajali na ana assurance, alors que kazi ya kuasire batu balitupatia, c'est pourquoi si atake basirere tunamonte ba mekanizme kuangalia koma kuatendre exactement basirable pour que kila mtu akwe na assurance. C'est pourquoi tunafika mu niveau ya kufixer tout montant moyen forfaitaire pour que kila mtu quand même aweze kuaccéder, puisque on ne peut pas comprendre quelqu'un qui a une boutique, quelqu'un qui a un magasin, une pharmacie, une station de carburant, l'homme comme on a $100 et comme on a 150 par 200 par an, et qu'on a combien qui a eu comme mesure à faire, et de sur quoi mon cadre a comme me protéger, ou à 4 n'y a qu'on a qu'on a qu'on a jali. C'est pourquoi ce sont des montants modiques que nous avons tous fixés, mais il t'a dépend de tout de chaque groupe, mais on n'a pas qu'à mini coupable. Kama utalipa 1000, kama utalipa 2000, kama utalipa 3000, kama ni 5000, itadependre exactement na grandeur ya entreprise yako, itadependre exactement na ba parametri mingi, yote itakuwa le bienvenu. Hii nye tunafixi hapa, c'est tout juste à titre indicatif, juu batu bashikuwa à l'air, comme ça, quand les gens peuvent venir avec tel ou tel autre montant, mon cadre à groupe, vous savez ce que vous devez payer, kama utakia wepeke, vous savez ce que vous devez payer, kama utalipa au-delà, il y a celle qui paye même presque beaucoup plus que ça hein ko ben alipaka tu sais mais mingi kupale. Alors ita dépendre de tout un chacun. Na wakati nye utaweza kulipa exactement mingi utakuwa na avantage, sababu à terme d'indemnisation itafanyikana sur base exactement na ile montant ambayo utaweza kulipa. Puisque wakati nye ulilipa monta X, na siye kwetu ku niveau ya sonas tunafanya makalikile na tupermetre kuyua kama uyu akakuwa na ajali, na siye tuta intervenir mu monta otan. Alors wakati nye utalipa mingi, puisque tulileta pe kutu jiste ba titre indikatif, hatu exclure ke mtu neza kulipa au-delà de ça. Wakati utalipa mingi na itapermetre wakati nye kuna kuwa jali, na siye vile vile tuweze kuintervenir a fonction yele monta yenye ulilipa. Donc c'est pour dire que ima assurance yetu tunazungumzia kama assurance incendie inakuwa ya muhimu sana mtu kukuwa na assurance yake, na itakuwa ya muhimu sana mtu kulipa monta ya kutosha. Kuna begine batu utasikia materiali kina lungula, kama ni nyumba na lungula, atakia kuletea pale devi, unenda angaliko telema yulu sana. Paraporu na nyali kamata kuma assurance. Loro wakati nyo unaweza kukamata assurance yako, na wakati nyo unalipa, kama unalipa tuseme prime nyeko eleve,
itaweza kupermettre exactement na assureur wakati unakuwa na accident aweze vile kuintervenir monta ya kutosha inaweza kupermettre una faire face puisque idéal ya assurance ni kuweza kukuprotéger kukukinga wakati kuna tokelea ajali. Donc vous allez vous rendre compte que ça sera malvenu. On n'a pas ta jali peut-être dont l'intervention et n'allons pas $50,000 par exemple et qu'on vous remette $500, $1,000, vous vous rendez compte. Il y a des sababu ou il y a pas monté yoko télémachine. C'est pour dire que wakati nyo utalipa mingi na il y a ta permettre assurer vile kweza ku intervenir mou le sens. Basi na wakati nyo utafika kunako shirika la assurance, mo cadre ya souscription yako kamata contrat d'assurance yako. Basi tutakusumetre tuneta wa proposition d'assurance. Inakuwa maswali flani flani, tutatafuta tujue mwenye nyumba ni nani, na nyumba iko wapi, na nyumba inajengewa namna gani. Iyo te donc description ya nyumba na kazi yake ni nini, unayafekte kukazi gani, iko situe wapi. Ile inakuwa makestion tuko naye ambayo tutakusumetre tuneta wa proposition d'assurance, utajibia. Na tutakusa jibia bo pale pale tatuparametre kuya sabo uyu atakuwa mu kategoria batu fulani ambao batalipa monta fulani. Wakati usha kulipa tunandika badukimo, tunandika badukimo d'assurance tunakupatia na pale unakuwa deja na uko na assurance yako. Ndugu wasikilizaji, tunazungumzia ile sababu kuko mariski mingi hapa Butembo vile tunajua. Mabutiki ziko, mamagaze ziko, mafarmasi ziko, mastasyo de karbira ziko, maizine ziko, mahotele ziko vile tunatoka kutaya hapa. Memo ile yote kuko fulani fulani tu iko na assurance. Bengine bakingali na jikokota. Aloro, tulisema, tunazua kusema ke ifo kuepuka bitu biwili. Tulisema kia kingine kubito mpo kuepuka ni kulipa par contrainte. S'il vous plaît, tuliweza kutia pa cadre legal inaonesha kama assurance yako obligatoire. Fika kunako shirika la Sonase, kamata assurance yako ya bitu binye tunataya hapa, uko concerné. Sheria ndio nabitia pale ayeko siye kama baja. Hawezi pigana na sheria, hawezi pigana na leta, fika tu bonema, kamata, rudia. Donc, ne nous amene pa ya kufika munivo ya kuenda kubasukuma kukamata par contrainte. Recourir par exemple à l'autorité judiciaire pour que mon taquet coulipe. Ce n'est pas notre souhait. Fika, kama t'assurance yako bonema, kama ni boutique yako kia kuasire, kama ni station de karibure kia kama t'assurance yako, kama ni hotel, kama ni izine yinye tunataya yote hapa, kia kama t'assurance yako bonema. Ne nous amene pas ya kuenda kumpaka kunivo ya bakubwa pour que bakie kubakaza kulipa. Ile ndo message tunapanda hapa juu na kutuku tunamaliza hii kipindi ya leo. Tuku tunabachunga kia kamata sirasa ukalimema. Basi tunasema asante kwa wote ambao wanaendelea kufuata kipindi sauti ya Sonase. Tunasalimu wa kolege de service wote. Tunajua biko unajiandaa sasa kwenda kukazi. Masirere, basirere biko pale banafika kukazi na nyeba assurable. Mufike mukamata sirasa yenyu de tole manere ke kesho kesho kuta wakati kunaweza kutokelea ajali ujue kama unaweza kukimbilia wapi. Basi tunasema tena asante kwa uongozi wa Redio Moto Butembo Beni kuendelea kutupatia nafasi ili kuweza kuzungumzia Sonase ni nini, Sonase nafanya kazi gani na Sonase nafanya hiyo kazi namna gani. Kwa klienti wetu wote wa shire wote tunasema asante na tunasema Mungu aweze kubabariki na wale ambao wapata posibilite ya kufika wafike wakamate asiransa yabo. Basi tunawatakia mchana mwema, tunawatakia kazi njema. Asante kwa wote.

Mtakatifu. Amen. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristu na mapendo ya Mungu Baba na ushirika wa Roho Mtakatifu vikae nanyi wote. Wa baba, wa mama, wa kaka, wa dada, nanyi wote wasikilizaji wa Radio Moto Butembo Beni, mahali kote mnatufuata katika maparokia zetu jimboni mwetu mwa Butembo Beni, tunawatolea kipindi kuhusu maisha ya mtakatifu wa siku ya leo. Tunapoanza juma mupya, mpendo wa msikilizaji, leo tuko siku 22, 22 le 22 juin kwa mwezi huu wa sita. Tunakumbuka leo mtakatifu Paulin, Paulin wa kule Nole, Paulin, Paulino wa Nola. Pamoja naye tunakumbuka watakatifu hawa. Kwanza, mtakatifu Alban, pembeni yake Alba, tunakumbuka watakatifu Thomas More na Jean Fiche. Thomas More na Yohani Fiche. Mpendwa msikilizaji, kuhusu maisha ya mtakatifu Paulin, alikuwa askofu. Askofu huyu Paulin, kwanza, alizaliwa Bordeaux, tuko kule Ufaransa. Bordeaux ni Ufaransa, alizaliwa kwa mwaka 353. Jamaa yake ilikuwa jamaa tajiri, mpendwa msikilizaji. Wazee wake walikuwa watu wa ukoo bora. Baba yake alikuwa gavana, alikuwa liwali, alikuwa guverner wa kule Galia, tuko Ufaransa. Shuleni Paulin alijifunza maarifa yote, hasa kwa namna ya pekee alijifunza usemaji, alifanya retorike, alikuwa poete, alitunga mashairi, mpendwa msikilizaji. Tunasema alizaliwa Bordeaux katika nchi ya Ufaransa. Wazazi wake walikuwa wa Roma. Baba yake alitawala kama gavana katika nchi ya Ufaransa. Naye Paulino Paulin alipokuwa na umri wa miaka 25, naye pia akawa mwongozi wa mji ule, na akaoa bibi yake, jina lake Teresia. Teresa huyu alimzalia mtoto, mpendwa msikilizaji. Kwanza, katika safari zake akajaliwa kuonana na mtakatifu Ambrosio wa Milano, akaonana pia na mtakatifu Augustino. Mazungumzo yake pamoja nao na mwendo mwema na shauri ya bibi yake Teresa, basi ikamsukuma Paulin aombe ubatizo katika mwaka wa 389. Aliwazoea watu watakatifu, aliwatembelea watu watakatifu na wakamwambukiza kwa utakatifu wao, hivi akaomba ubatizo alipokuwa na umri wa miaka 36. Mpendwa msikilizaji, Teresa bibi yake Paulin akamzalia mtoto, lakini kwa bahati mbaya mtoto huyo akafa kisha siku nane tu, siku mchache, siku munane, basi akampoteza mtoto huyo aliyezaliwa. Na tangu siku ile, basi mpendwa msikilizaji, Paulin akatambua kama vitu vyote hapa duniani ni upuuzi mtupu, yote ni upuuzi. Wakati alipoteza mtoto wake kisha siku nane tu kuzaliwa, akaona basi yote ni bure duniani. Paulin aliyekuwa mtajiri sana akauza mali zake zote, akaipeleka sokoni, akazigawanya kwa wamaskini, akawasaidia wasiojiweza kwa mali zake. Na katika mwaka wa 393 Paulin akapewa upadrisho. Kisha kuwa padre, akaenda zake kukaa kule Nola. Nola ni katika nchi ya Italia, mpendwa wa msikilizaji. Wapagani wa kule walikuwa wengi, hawakupenda kuongoka kwake Paulin. Walichukia wakishamwona Paulin amekuwa mtakatifu Mkristo, wakaanza basi kumchukia, na wakasema kama fadhila zake zingekuwa nzuri angeendelea kutumikia serikali. Lakini watu wenye heshima kabisa kati ya Wakristo wa wakati ule, kulikuwa Martin wa Tours, kulikuwa Ambrosio wa Milan, kulikuwa Augustino na Jeronimo,
wote wakasifu ukarimu wa Paulin na wakasifu utakatifu wake. Paulin alichaguliwa kuwa askofu wa Nola katika mwaka wa 409. Mpendwa msikilizaji, kisha mwaka mmoja tu wa uaskofu wake, Alarico mkubwa wa Vizigo, ilikuwa kikundi cha wale mashambazi walioshambulia mji wa Roma na mji wa Nola. Katika mateka hayo wanawabeba watu, waliwapeleka watu katika gereza, wakawachukua wanawafanya kuwa watumwa. Basi kulikuwa mtu mmoja kijana mwanamume, huyu kijana mwana wa pekee wa mwanamke mmoja maskini mujane. Mama huyu akataka kufa kwa uchungu. Mama yake kijana ule walikuwa wamemkamata, walikuwa wamekamata kijana mmoja, wale mabandia waliofika wanakamata kijana mmoja wakamfanya kuwa mtumwa. Sasa mama yake ule kijana akalia kwa uchungu, akalia. Akamkimbilia Mtakatifu Paulin kumwomba aende kumkomboa mtoto wake mpenzi, mwana wake wa pekee. Basi ule mumama kisha kumufikia Paulin, askofu Paulin, naye alikuwa amemaliza mali zake zote akigawia watu. Basi hakupata chochote cha kuenda peleka kwenye wale walikuwa wamekamata yule kijana wa yule mwanamke. Akamwambia yule mwanamke, anasema, sina fedha ya kumweka huru, lakini mimi mwenyewe nitaingia utumwani pahali pa mtoto wako. Anamwambia mwanamke, mimi sina pesa kwenda lipa kwa kuokoa mtoto wako kumkomboa, lakini ndajifanya vile mfungwa kwa nafasi yake pahali pake, watamwacha na mimi wananifunga kwa nafasi yake. Mpendwa msikilizaji, aliposema hivi akafanya gisi alivyosema, akaenda akaingia mikononi mwa wale majambazi, wakamfanya kuwa mtumwa kwa mkwe wa mfalme, naye jina lake Alarico. Ule mama alikuwa mama mkwe wa ule mfalme, wakamfunga askofu Paulin kwa nafasi ya ule kijana. Basi mpendwa msikilizaji, wakatuma Paulin kwenda lima bustani ya mfalme, kwani amekuwa mfungwa. Wanampeleka kumkwenda kulima mashamba ya mfalme. Alarico alipopata habari kama mtumwa huyu Paulin ni askofu Paulin, basi akamwacha huru. Wakati walimwambia ule mtumwa, ule mfungwa ni askofu Paulin, basi akamwacha huru. Pamoja naye akawaachilia pia wengine watumwa waliokuwa gerezani, waliokuwa wamekamatwa, na wakewaacha watumwa wa kule Italia, kule Nola. Mpendwa msikilizaji, ni kifupi wanaandika katika maisha ya Mtakatifu Paulin wa Nola. Alikubali kujiachilia kuenda fungwa na kufanywa kuwa mtumwa kwa nafasi ya mtu mmoja ambaye alikuwa amekamatwa, na wakamwacha huru, wanakamata askofu, anajiachilia kwa kupatia amani mama yake ule kijana aliyekuwa mjane maskini mwenye kuteseka, na kijana alikuwa mtoto wake wa pekee, yeye peke. Mpendwa msikilizaji, Paulin huyu aliwasaidia wapelere mahujaji na watu wote waliokuwa na taabu kwa nyakati hizo. Paulin alitunga mashairi mengi yenye mafundisho na hekima nyingi. Basi mpendwa msikilizaji, kwa mwisho alikufa mwaka 431 wakati Paulin alikufa. Tutamwomba atusindikize kwa sala zake. Pamoja naye pembeni yake tunakumbuka wengine watakatifu, Yohane Fiche aliyekuwa askofu na Thomas More. Wanasema hivi mpendwa msikilizaji, wote wawili, Thomas More na Jean Fiche, ni wazaliwa wa Uingereza. Mtakatifu Yohane Fiche alipokuwa na umri wa miaka 35 akasimikwa kuwa mkubwa wa chuo kikuu cha Cambridge na kisha akawa askofu. Huyu Yohane Fiche alionekana mwenye elimu, Yohane Fiche alionekana mwenye hodari, alionekana hodari kwa kuwajibia wale waliofundisha mafundisho ya uongo ya Martin Luther. Yeye Yohane Fiche, kama vile Yohane Mbatizaji, hakuogopa kumkaripia mfalme Alarico wa 8
juu ya kosa lake. Tunajua gisi mfalme huyu Henri Witi amejitenga na eklezia ya Roma, na ni yeye aliyeunda kanisa ya Waanglikani kwa sababu alipenda amuoe mwingine mwanamke japo ilikuwa inakatazwa. Ndiyo maana siku moja aliomba maaskofu wamkubalie kuwa mkubwa wa eklezia ya Uingereza. Mpendwa msikilizaji, Yohane Fishe aliposikia kama maaskofu wengine wamekwisha kuitika, akasema, ha, kila mtu na dhamiri yake, mimi nitaokoka nikifuata dhamiri yangu. Ilikuwa maneno ya Yohane Fishe. Mtakatifu akamfunga gerezani na akamuondosha katika kiti chake cha uaskofu. Papa Pole, Papa Paulo wa tatu aliposikia vile akamfanya kuwa kardinali na akamtumia kofia kama alama ya cheo hicho. Wakamusimika kama askofu, mpendo wa msikilizaji, kama kardinali Yohane Fishe. Mpendo wa msikilizaji, mfalme akatomboka sana aliposikia vile, na akasema kofia hiyo ataibeba juu ya mabega kwa sababu atakatwa kichwa. Na akauawa, mpendo wa msikilizaji, tuko tarehe 22 mwezi Juni mwaka 1535 wakati Yohane Fishe aliuawa kama mufiadini. Samahani, kama mufiadini. Pembeni yake tunakumbuka Thomas More alikuwa waziri, alikuwa ministre wakati mfalme alijitenga na papa. Yeye alikuwa ministre. Hapo mfalme akamulazimisha naye akubali ndoa yake na ukubwa wake juu ya eklezia ya Uingereza. Lakini yeye Thomas More akakataa kabisa. Ndipo mfalme Henri VIII akamfukuza kazini na kumfunga gerezani, yeye aliyekuwa waziri. Humo gerezani Thomas More akabaki na mateso mengi sana muda wa miezi 15, kisha kunyanganyiwa mali yake yote na akapatwa ugonjwa na mateso ikamupata. Thomas More alipokuwa mbele ya baraza, kwa sababu alikuwa fundi wa sheria, akawashinda wote waliokuwa wanamchongea. Lakini japo hiyo wakamhukumu, wakasema wengine wote wamekwisha kuitika kumtii mfalme, lakini wewe upo tu peke yako kukataa kumtii mfalme. Yeye akawajibu, sipo peke yangu, nipo pamoja na Wakatolika wote, nipo pamoja na wazee wote, niko pamoja na eklezia, wazee wote wa eklezia, pia niko pamoja na mitaguso yote ya historia ya eklezia, lakini nyinyi muko peke yenu. Aliwajibia hivi, na kwa mwisho akahukumiwa atungikwe. Na alipokuwa karibu ya daraja la kwanza, akamwomba askari amsaidie kupanda, na akamwambia, sitakuwa na lazima ya msaada wako kisha kwa kushuka, unipandishe tu kwa kwenda mtungika msalabani. Alipofika juu ya mlingoti, mpendwa msikilizaji, akasema, nakufa nikiwaheshimu Mungu na mfalme, lakini Mungu kwanza. Iko maneno yake Thomas More ya mwisho, anasema, nakufa nikiwaheshimu Mungu na mfalme, lakini Mungu wa kwanza. Namheshimu Mungu kwanza, kisha pia namheshimu pe kweli na mfalme. Mpendwa msikilizaji, tena akamwambia yule mtesi wake, akasema, angalisho mwanangu, ufanye kazi yako vizuri, usijipatie haya, kwani shingo yangu ni fupi. Alimwambia yule aliyemkata kichwa. Tutawaomba hawa watakatifu Thomas More na Yohane Fishe watusindikize mchana wa leo pamoja na mtakatifu Poleni. Hapo tunamalizia. Mimi ni Padre Moise Kanduki, na watakia mchana mwema, mchana wa amani, mchana wa baraka, mchana mtakatifu. Na muomba Mungu awabariki yeye aliye Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Na waaga nikisema kwaheri.

0: Bobeni.
1: Che bangana lolako. Abalona batho ka bietwa ba bona tote. A lobolanga selo heka wa momofoko. E ba tulangira mo bajenga.
2: Tamborera yo tram. Au yunisaka mochokako. Neti tutayarisha maisha ya kesho. Hasiki yake.
0: Avec mes créco, tu peux préparer ton avenir.
3: Ya, mes créco.
4: Oui, mes créco.
0: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition.
1: Chigona chato seche cho trame, choto pula to kame kamo, nevi oshi, kona mayira kokono, na mabanavyo, kwila vire mekireko.
3: Nabeshe natramenya, mekireko, na yungo kwa yimekuno, kweshi, nabi nabiri shigarero.
4: Mekireko!
0: C'est une coopérative pour les membres.
3: Inga kwe, njisi nabi nga waza njise mune mekireko, ni yaba fanya biashara basa basa.
1: Irolo tate, ni yaba ndubo oshi, njano ni nemu fanya biashara, aba takishi men, aba kaguleisho tomate na matungulu, aba tukudere, na vanzili Rebecca hatre hikambukuri, gutse mwivi, imwa hikahano.
4: Mekreko!
0: Papa, pour bien garantir mes frais académiques et les frais scolaires de mes petites soeurs, Mekreko est là pour nous.
3: Mekreko, mutuelle d'épargne et de crédit, kwa shikairia, eritu wetichia, iyo, mona traminya luba.
2: Taye, shamona kumwera, niti Mekreko, yekane kiramanduba lufuranga, kande wa mashanzare yeweka, bakalo bakumweka wewewewe.
1: Yo ne kwa nene, indi bafanya kazi bakaro benge. Muba la yiyo kukredi salere. Muba bahare yu wego wego, konde huba kana pokerera.
3: Chama shiarera, na ingatwe konde yake, yoko mekreko. Kuna mshari frede tinide konde.
4: Oui, mekreko.
0: Ici chez nous, souplesse na mpango, dans les retraits et les dépôts.
1: Chigona chetu, ahate hikamoshwa na mwibi.
0: Ici vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents, à ne pas oublier, produit en épargne.
3: Un compte de liberté, un compte de jeunesse. C'est vrai, verra, un compte de dépôt à terme ou compte bloqué, il y a un compte. E wangana tayarisha ama projet wawo. E konte de die afa ikatu watikaya erita erisha njacha yaba na vetru. Ne konte de die projet okubi wakana shako lomu njacha ebisika shikire.
4: Mekreko!
3: Enga, nero nabiri buririria na inga yetwe konte yae. Nero mbikaba niko muri president de la republique oko galeri jori reve Andre Krepake ne mezo haujue.
1: Shegu here, iwe luwa gulia batakishimene haba kuparikingo wazisi kwaho eba kanda kuongosha.
3: Ehe, vilu takuta aja yetu pabeni matonge kubulivare nyamwese fasa fasa na letroke
0: vile utakuta kishetu papulonko owichana mangina
1: wamanzare menyabere ewa verekira 09 94 06 75 18
3: kute 04 22 68 85 5 5 ye
1: nerio eshe watusunga tame
4: we mekreko.
5: Asante ndugu msikizaji wa kipindi kama na haiki kia Mekreko Butembo, maombi George Makeo, miye anakisimamia kwa asiku ya leo. Tunawashukuru nyote mahali popote muna paatikana. Na sasa ni chini ya uongozi wake mze mkakamavu Kasereka Mitavo Jean-Baptiste. Na leo ame etu urusu tuwezi tukawapitizia kipindi kama na hiki. Lengo ya kipindi kietu kia leo ni tazungumza kwa mambo mengi, lakini takuwa namna ya kulinda akiba yako na kuendeleza biashara ndogondogo wakati wa ukosefu wa usalama. Mada yetu ya leo inajelekeza kwa hali ambayo inapatikana huku Mugano, precisement Abeni, gisi mumesikia masakre inakuwa inakazana. Lakini kama sisi wa kipindi kenyu kia leo kia Mekreko, tunasema haituombe na haikuombe wewe ubaki nyumbani na pesa alako. Inaomba unaangalia namna gani utaiweka, kwa kuwa wakati ile fujo itaisha itakuwa tena ya muhimu uje uka pitia kiwanda ama wakati ya resilience, gizwa nasimao kifaranza, kuonesha kwamba hata kukiwa na vita na kukimbia makwao taasisi za microfinance zinaabaki kuwa chombo muhimu cha kulinda kile kidogo tulicho onacho na kujiandaa kwa ajili ya maisha ya baadaye. Gisi wengine watesema objectif ya emission yetu ni montrer que malgré la guerre et les déplacements, la microfinance peut ajouter Mekreko reste un outil pour sécuriser le peu que l'on possède et préparer la pré-crise. Voilà ni lengo la mada yetu ya leo. Alors kwa kujua mengi tutaulizana vipengele vya majadiliano, vipengele vya majadiliano ama kufananza tusema les axes de discussion. Tukiangalia ya kwanza na kwa usalama wa mali, la sécurité des avoirs. Ya pili inakuwa usimamizi wa mikopo wakati wa crise. Itakuwa la gestion des crédits en temps de crise. Ya tatu itakuwa akiba ya dharura. Itakuwa en français l'épargne de prévoyance. Na ya ine itakuwa kusaidia wafanya biashara wadogo. Itakuwa l'appui aux petits commerçants. Alors kwa ile tuanjie kwa usalama wa mali. Kufatana na kwa nini wakati wa mashambulizi au kutoroka makwao kwa hafla ni salama zaidi kuweka pesa zako katika taasisi ya microfinance kama Mekreko kuliko kuziweka nyumbani ambapo tuna hatari ya kuporwa au kuungua na moto. Donc tukisema kwa ankambo ya sécurité des avoirs ni kutonesha gisi wewe mtu ambaye uko na quelque chose à la maison ama umekuwa na hali ambayo haikuruhusu uweze ukaishi na pesa nyumbani, gisi hata haituombe inakubidi ile kidogo yenye ulikuwa unasaka kuwa na moyo mgumu wa kuweka kumikeko wakati ni hii sasa kwenda weka, paske wakati itafikia kushambuliwa unaona watu wengine kuna kuwa kulunguza nyumba, kuna kuwa kupata kukimbia vita, hautakimbia na pesa, lakini wakati yenye umeziweka utakuwa umeifaidika kwa kuwa wakati utatoka mwile hali ya ukimbizi utakuja kupata ama kupokea pesa zako, na utakumbuka utakuwa kama ni makuta wanakupatia kwa buri kwa kuwa haukuwa na wazia gisi makuta utazikuta tena na wangali na kuwekea nazo, na ile saa itakuwa wewe umekuwa na guarantee paske uko na madokima zako gisi makuta zako zimewekewa kampuni Mekreko. Alors tukisema usimamizi wa mikopo wakati wa crise, jisi ya kuzungumuza na wakala wako na wa mkopo wakati biashara haiendi vizuri kutokana na usalama mdogo, kutoa elimu kuhusu kupanga upya muda wa kulipa madeni ili kuepuka mzigo wa madeni yaliyopitiliza. Donc wakati yenye usimamizi wa mkopo wakati wa crise, naomba ni kusema nini? Si unaona gisi ku crise. Hii gisi unaona hauna kesho kama utapata nini? Haujui kama leo utapata nini? Sasa wewe unaingia mu system unasema tuko mu etaya, tuko mu crise, tuko mu vita, tuko mu kimbizi. Sasa njoo unatafuta mikopo. Wanasema ile wakati inaomba unasimamisha mikopo. Unasimamisha mikopo. Gizi watu biko beni. Sasa unaendelea kukamata pesa ya zaju kushindia mapato yako. Eske kesho unawazia utakuwa na nguvu ya kuzirudisha? Samiko, Mekreko nakwambia sasa wewe ukuje na ile kidogo uko nayo uweke. Paske ulikuwa unatarajia kufaa muradi fulani. Ulitarajia kufaa muradi fulani. Sasa ile wakati inafikia vita unasema sasa nikimbilie muradi, eske sota ikifaa ile muradi itakuingizia tu mungambo ya biashara kidogo kidogo. Ule ambaye iko na nini? anaushaka akalanga tutasema kweli tu wenye vina Osaka anaushaka vitika banane sasa ile wakati viti mekua wewe utezi kuwa na ile akili ya kwenda patia wale wanzako tai simu watoto basishinde bila kula na niko na banane eske mwezi jikopesha la ça va parce que wewe ni ku, ngambo ya chakula ya kuproteje watu una pana mkopo sasa wewe juu nakopesha alozi takopesha itakuwa ya lazima paske utakuwa umejiwekea mahali imoya hivi na ile itasaidia watu kusonga mbele paske wanasema ku niveau ya Mexico haiku wakati ya kuomba mikopo mingi mingi yenye haitakusaidia juu usonge mbele. Ni kusema nini hii pwe tuko nazungumzia ni kusema tukadirishe yale ambayo tunakuwa nayo. Tuangalie yale ambayo tunastahili kufaa. Eske wakati yenye niko muhali. Tunaona beni gisi ADF kabisa kule imekuwa. Imetatiza watu ungadi na tatiza watu kule kote. Sasa, eske huku kule kuna kimbia. Utezienda unaomba tena mkopo ya pesa mengi zengi zenye haujuka mutazipata. Namna gani? Nikula zata pale inomba kusimamisha kwanza ile mkopo. Lakini ya kugarantir, ya kusaidia, inomba unenda weka sasa ile kidogo nyuko nayo. Juu, wakati taisha, utarudia tena mugini, unasema, aloje mestale komon. Paske, tuko na sens ya kuakombanye wale wanaokuwa na le petit capital. Donc, yuko na pesa kidogo ya kufana kazi yao ya kibiashara alors donc mikagona accompagner plus wale ambao wanakuwa wahanga wale ambao wameteseka wale ambao wana wa, wanataba mwanzo watu wa mwanzo wale wa kwanza juu wana kwa wengi kusema si tuko mutuel tuko mutuel vraiment d'épargne et de crédit unaona iko mutuel d'épargne unanja kwanza weka ukisa weka njo unakuja omba mkopo. Voilà, tu vois que c'est une mutualité. Alors, na mule mutualité utezi nulizo da makeo sasa ile mutualité nyu ya Mikreko sasa kuingia mo na mna gani? Tasema no, c'est très très très simple, très très très facile ku ju unapana tu en plus utakuwa ku de côté yote ya franc na dollar. Utakuwa tu $8 umemaliza zote. Angalia tu $2 ya karne. $2 ya karne. $1 ya mpao itabaki. Njoo utafu. Itakuwa kama kotizasyo kwa kwanza. $1. Na utangalia. Ok. Apre ile saa tafana muna gandali. Tuangalie tena kama nita weka tangapi mukale ele mkopo wako. Kusuza karne. Kusangalia unafika pale kubiro. Wana unakamata, unapatia ile karne de dolari, unaongeza ile de dolari ambo unatia e dolari ambao itakuwa aju yenye itaweka, itaweka itasimamia mkopo yako, unangalia unasema ifale tena na mafra unangalia tena utauzi ile ile karne namuna gani de dolari ile, unaongeza na 3000 francs ke iko mwen ke $8 mwen ke $8 umekuwa na makuta ya franc na ya dollar ma compte ya franc na dollar donc Mikreko unafika tu pale ku Joli Rêve hapa pembeni ya Crepac pale ku Oasis Crepac face à face na galerie de la paix hapa utasema ku établissement Nzoli pale ku mezo Nzoli pale tu utakuta numeona tu Mikreko upale. Alors ingia tu simplement nakuta mtu kwa kasi kriti atakupokea karibu anakuorientie uingie unafika pale ku ukredi utangalia wanasema tai namna gani utaanza hapa sasa ku service client sasa ku service client wanapokea wanakuuliza unaleta kitambulisho lako carte de lecteur ama kitambulisho kingine okay wanasema uze les cartes de dollars bon utaleta na dollar utatia ndani bo kama ni ya franc utauza carte unatia na 3000 francs kama mkopo wako wala ile yote itakusaidia juu ukue mwanamemba wa Mekreko. Alo nikuwa nikuwa nini? Wakati unawajikuta muko mweta ya vita gisi watu wana kimbia kimbia, unaona watu natuwa karongo, wanajelekeza kutamende, kati njiku wanasipoze ke kuko o sekirite, munatoka ngadi, munatoka kule mujelekeze huku ku centre ville ya Beni, alole saha auombewe tena, ukamate mikopo ya juu, paske on ne sait jamais ou hypothèse mutualité mutuelle d'épargne de crédit ayezi pendelea ju ou sa hypothèque gage il faut tena wakati yenye utakuya oteseke ndo c'est pour cela que nikasekre kadogo kenye na wapatia tuweke kwanza tuweke kisha tutakuya apata mkopo baadaye. Ya tatu iko akiba ya dharura. Akiba ya dharura ni kusema nini? L'épargne de prévoyance. Encourager la culture de l'épargne d'urgence pour faire face aux imprévus liés à l'insécurité, soit de santé, déplacement forcé. Tunaona. Donc hii wakati njoo akufaa hii unaweka, unajikaza, unafaka projet kako, kale ka projet ka idogo idogo sana. Donc angalia projet unafaa, mradi unafaa ileke kutumbo. Parce que wakati ukimbia kimbia, yenye inatafutiwaka sana nini chakula. Muko mvita muna kimbia weze narangura mangu, weze narangura siyo maviato. No, no. Angalia sa isane sekre yenye mtuzi kwa nayo, angalia kitu gani yenye watu wana kimbiliaka wakati ya ile nitukutu. Yote inatourne autour ya vantre, yiko vantriloke. Donc, inomba kujikaza kuangalia namna gani utezifaa hile miradi hii idogo idogo muile hali ya avita, hali ya kuukimbia. Donc, kuimiza utamaduni wa kuweka akiba ya dharura ili kukabiliana na mambo yasiyo tarajiwa yanayotokana na ukosefu wa usalama kama matibabu au gharama za kuhama makazi. Kuhama makazi. Donc, njo ile wakati nye uko nakimbia uko muhali ya ukimbizi hawezi weza kufaa kitu ya saile. Donc, angalia uta epargne, prévenir. Donc, tu vas savoir que l'épargne de prévoir, on a prévenir après guerre. Je m'en ai dit, ni dogo tout, comme ni 1000 francs, 500 francs, 10000 francs, 50000 francs, ou quand on a joué à Kwanda Weka, 5000 à Weka, Angalia tout à. Et 5000 ni konna on a divisé par deux, on ne sait jamais ni agenda weka kale tena ka 50000 comme ça apnia ka 50000 katanisidia mu masiku yenye tutakuwa tukumule ukimbizi na nitakuya kama zinaisha na kiangalia tena kumekeko unapata naye mais sa unaenda makuta zote utezi dépasser au vieux vieux jour najua ke mposhe naza inaja poche inaza inaja makuta alors ndio tutasema olie uuze bunga ya 20000 amuna njiruza ya 40000 pourtant c'est ile 40000 itezi kuwa nita utauza bunga, utauza epe de sombe, epe de marag, epe. Donc ni kidogo kidogo wakati ya hii ni kidogo kidogo menu kunaenda wekesha juu usidepasse mara moya ya kiasi. Ndugu msikilizaji kizungu tufuata, die merci Kaini ni yeye anatushikilia ufundi, tutamwomba aweze akaturejeshea ile publicité ya kwetu ili tuweze tukasikiliza mengi kufuatana yale ambayo niko nasemea. Asante.
6: Tahe mugala omuti kwa kushimungu wago vile viti kwena ago
7: baba ngato kawo ilo nyibikirono franga lobe nilo monyumba ababadiba manye ngerere wabere genda neroha misu nabere sangala ambu huwa jihaka genda nae
6: ariumu nivoya weyo ochinabiko lo franga lo monyumba tahi trofimo tame
8: desole papa voila le conséquences de ne pas écouter les conseils des vieux sages qui ont vécu
6: che cho cho bangana lo lako abadwa nabato kabietu wababwe natote alubu ranga shalo heka kwa mamu foko, eba tulange ramo bajenga.
9: Tambole rayo trami, auyu nisaka mchoka ako, niti tutayarishe maisha ya kesho, hasiki yake.
8: Avec Mekreko, tu peux préparer ton avenir. l'avenir.
3: Ya, Mekreko.
4: Oui, Mekreko.
8: C'est une mutuelle d'épargne et de crédit qui est là à votre disposition.
1: Chigona chato seche cho trame. Chato pula to kame kamo. Nevioshi. Kona mayira kokono. Namaba navio. Oh, kwila vire Mekreko.
7: Nabesi nata menya. Mekreko. Na yungo kwa yimekuno. Kweshi. Nabi nabiri shigarera.
4: Mekreko.
8: C'est une coopérative pour les membres.
7: Inga kwe. Njisi nabi nga wasa njise. Mune Mekreko. Niya bafanya biashara basa basa.
1: Irolo tate. Niya bandruboshi. Njaha noni nemu fanya biashara. Aba takishi men. Aba kawuleisho tomate na matungulu. Aba tukudere. Naba nzili rebe kate hikambukuli. Gute mwivi. Ima hikahano.
4: Mekreko.
8: Papa, pour bien garantir mes frais académiques et les frais scolaires de mes petites soeurs, Mekreko est là pour nous.
7: Mekreko. Mutuelle d'épargne et de crédit. Poshi kairia. Eritu watichia. Iyo. Muna traminya luba.
9: Taye. Samuna kumwera. Niti Mekreko. Yekame kira manduba lufranga. Kande wa masha nzara yeweka. Bakalu bakumwe kawe uwegu.
4: Mekreko.
1: Ayo ni kwa nene. Indi ya bafanya kazi bakaru bengi. Muba la yiyo kukredi salere. Muba bahari yuwegu uwegu. Kunde huba kana pokerera.
7: Chama shiarera. Na ingatwe konde yagi. Yoko Mekreko. Kuna mshari Frede tini de konde.
4: Oui. Mekreko.
8: Ici chez nous. Souplesse de nambango. Dans les retraits et les dépôts.
1: Chigona chetu.
8: Ici vous allez retrouver crédit à la production, crédit agricole, crédit scolaire, crédit salaire pour les agents. À ne pas oublier, produit en épargne.
3: Un compte liberté, un compte jeunesse.
7: C'est web rera ouais, un compte dépôt à terme ou compte bloqué. Ikakuwa tikaya, wangana tayarisha ama projet wao. Un compte dédié à fin, ikatuwa tikaya, eritayarisha njacha ya banavetu. Un compte dédié projet. Okubyo kanisha kolomunja acha ebisika shikire.
4: Mekreko.
7: Enga, leo nabiri buririria na inga yetwe konta yayi. Leo mbakaba niko muri president de la République, oko galerie Joli Rêve, Andre Krepak ne mezo ha ujue.
1: Shegu here, iwo luwa bulia batakishimane, abo ko parking wa zisi kwaho, eba kanda ko ongosha.
7: Ehe, vilu takuta ajase yetu, pabeni matonge, u boulevard Nyamwese face à face na letroke.
8: Vilu takuta gishetu babulonko, owichana mangina.
1: Wamanzere menyabere, ewa berekira 09 94 06 75 easy with.
7: Kute, 0422 68 85 5 91.
1: Nerio, eshe watu shunga tame.
4: Oui, Mekreko.
5: Asante sana, tumeza tukasikia yale ambayo imekujulisha sasa. Watu wanapatikana wapi, wafaye na nini, na muandike kunimero ya wapi ya leote mumeyafata. Semu yetu ya ine inasema juu ya kusaidia wafanya biashara wadogo. Kusaidia wafanya biashara wadogo. Jinsi gani Mekreko inavyoweza kusaidia akina mama wanaofanya biashara wajashiria mali ya hapa nyumbani kwanza, kwa sababu entrepreneur wajashiria maji ya mali wa entrepreneur hapa nyumbani kwanza, tena kazi zao baada ya vipindi vya kusimama kwa shughuli kama vile siku ya avil morte au kufungwa kwa barabara huu. Kwa kifranza tasema l'appui au petit commerçant. Comment les institutions de microfinance telles que Mekreko peut aider les mamans commerçantes et les entrepreneurs locaux à relancer leurs activités après une période de paralysie, ville morte, blocage des accès routiers. Tout le monde a ça, tout le monde disait que plus de 22 jours, 18 jours vraiment, n'a kuna kazi, mvile abutembu. Donc, il est, muna kumbuka mdikuwa ka periode gani na joa nini. Sasa, il masakre kweli kabisa watu wasaka fari wa tezifa. Meza, Mekreko nasema, ewa, sasa, ile wakati yenye kukua mavili morte, kukua njia ilifungana. Sasa, abu wanapashwa sedia na muna gani. Chomara ni mwito, tunawaita, Mekreko na waita, kufika pale, biro, kwenye kampuni Mekreko, kufika pale, muna pose tu question. Basi, nilikuwa ka naniko mfanya biashara. Kweli, Alors, il est ville morte. Hmm? Sono na watu wa mingi, watu wengi. Watu wengi angalia yenye tuko na pima kuamakia. Nimekuwa na kioski yangu, nimekuwa na kastasyo yangu kakarbira. Alors ça kuna kwa ville morte, ni ville morte sans activité. Me nina kuta landme usa akangusha umekalunguza. Eske mie njo mwenye niko na problem yenye iliacha mrafa ville morte. Pourtant na mie niko mule meme niko na reklame vile vinyo mu na reklame. Sa mie unaniharibishia kazi yangu. Sipa, unawaza umesedia ama umetesa watu. Alonjo mana wale wa desevre. Donc ni conseil tu mukipindi ketu kia leo. Tuangalie wakati kuko maorganizasyon. Sasa inomba tunafikia tuwa kuwana identifiye wa promoter ya ile majourne. Wewe wa promoter, wii tunatuimiza, tuitike kitume, unaniharibishia mie kahalangu, unakea kahalunguza. Sasa mie unaza kesho santa anja, ndanjia tena kunini, mie sinjo na, eske vale wenye uriacha, unasema ni mongozi, eske mie njo mongozi, jua nini muna netesa. Asazu bieke, tutezi maliza, sijo miaka fulani, usemu tijumu kumwile, muna boikote kulipa taxi kisha, hautalipaka. No, loa ina definir ke apre miaka wanapaka kero diria wanakuliza. Bo vala, seandre le parade Therese, me ni itasema nini, tupime kuangalia namna gani ule mutu mwenye waliarabishia. Ule mutu mwenye aliteseka jua vita, namna gani mikriko ina omusaidia. Ni kusema nini, ni kujikaza kufika ku mikriko, pale kujuli reve. Alors, unajua watu wengi wanatusikiliza wa Bulongo, unafika pale Bulongo station Bulongo, unafika Oicha station Oicha, donc Mekreko Oicha, Mekreko Bulongo, Mekreko Mankina, Mekreko Beni. Yeah? Unafika tu pale unauliza, bwana mimi Mekreko ko wapi? Mimi si niko na shida hii. Na saa utafika pale atafase kuna pele education financière, na watakuonesha umuhimu wa kuya kumekeko na umuhimu wa kusaidiliwa ile wakati ambao unakuwa mbezwe paske kulikuwa katastrofe fulani kenye kaliacha haweze kufaa kazi ile yako ya biashara. Donc tujue gisi ujumbe mkuu wa slogan ya kipindi kietu kia leo ni kusema nini, ukosefu wa usalama unaweza kuzuia mienendo yetu, lakini haupashwi kuharibu uchumi wetu. Pamoja tulinde juhudi zetu kupitia usimamizi mzuri wa fedha. Turudilie, ukosefu wa usalama unaweza zuia mienendo yetu, lakini haupashwi kuharibu uchumi wetu. Pamoja tulinde juhudi zetu kupitia usimamizi mzuri wa fedha. En français c'est quoi? La sécurité peut freiner nos mouvements, mais elle ne doit pas détruire notre économie. Ensemble, protégeons nos efforts par une gestion financière responsable. Voilà ni ujumbe wetu wa leo. Tujikaze, tusifate tunajachilia wakati kumekuwa kitu ya namna ukosefu wa usalama. Unajachilia wakati utajachilia, kesho utaishi namna gani? Utalipia watoto masomo namna gani? Utakula namna gani? Na utafaa kazi yako ya biashara namna gani? Ile ni kitu ambacho tunapaswa jua. Maombi George alisimamia kipindi kia leo. Tunawashukuru kipindi kia Mekriko. Tunawashukuru nyote ambao umetufuata. Tunawatakia tena juma njema na ufuasi bora. Tena tutakutanana siku ya kwanza katika kipindi kietu kia Mekriko. Asanti.
10: Fanya biashara abatakishi men abakaguleisha tomate na matungulu abatukudere na vanzi rebeka hata hikambukuli.

0: au abalimu abakende anga dress stage hali stage niyo banumu CCM ya biende bakao la semaine d'intégration ikabya 3 semaines au premier semestre na pre, na 3 semaines kwa second semestre bana balimu ba umeraba abarambasho batola bakoro abo na ro balimu bakabye barana bakoro ekalaso mu 3 semaines ine ne mfundisha no mohende heras e 3 semaines ya 3 week kando kodeje mu trimestre ikasha kanene 3 semaines ya 3 mwezi no mwezi mu uma o mwalimu yo kanda kasha binana na bakoro oko stage niyo mwalimu wa technique akahera ye demo ine ne mfundisho mu waya waya na rukala bulanga brebe
1: o butabali bwe Kongo bwa tulwa bute kumbi abantu bega heras ehe here kola abiuka lwa sungo momeso ebuka tulwa ko mobyala okola mo formation technique bia professionnel uka ringanacho kwa handa heras eh tre technique professionnel aunga hola kwa mfano nga math physique stage ukera yuta
0: nibu ambo abantu be math physique ebo munabwire bulangire babri ambo math physique ne biochimie yabere hola mo scientifique babere hola bahawo na ro banabiringire mo programme mo hendru eh yabangana kola ku pratique unashi twatuka sa math physique kundi tukabulanga neve lakini oyuwa shiwo akagukangana ya esaba kende tula edruat mulebo ni tula tendra na ro banabiringire mo programme mo hendru eh yabangana kola ku pratique unashi twatuka sa math physique kundi tukabulanga neve lakini oyuwa shiwo akagukangana ya esaba kende tula edruat mulebo ni tula tendra
1: yabali mune
0: nene sibo kotsebo matsha olere ndebanga namo ahola mboyetswe na ro ama hikayo na ro madufundisha ama yako le pratique ko calorimetry niambwe dilatation kuneribu dia chomache kana ikura eri ushecho mundu ikudire ruchechi tukangale dwire chokoroba tuanga kuchama ikura so mundu shangali nero ebanana ya parehe nayo nero nyakabika hirahu birako chuma bichirokomo okomwese nero balangira malongera ngo kwa mabya nakone walangira mu bidiferaso ne kwanene tukatuka wazaru nimwe echuma ambo chekai kura chit edilatasyo ikende bya yet ituka tunuma bei na ru ukawa blangira ini oko fiziki kuni mufizisien na ru inya kabi fundi fiziki hiyo korani yayo inya kangania hiyo na ru but utakovere betiana bo no gunde owe anatomi na yu nya kabi nani na ru yishure makuha ni amba makuha woshi ini anayako ni ni fundi shuti eriri kuha mwenyewe na kunde wa makurambo efemira ireyet sikonga menyayo lakini wewe ukangani bwa ai efemira yo mundu na ye nyama ngokoveka pishana na ruwa butha bwa kundalangire bindu biringe bindu nendene ngafurisha ndri tunende nemano bare chitache
1: na tuka nambo herase humahe humange hie tsha ngavya mwebe ndu byangalubya langire kera kumbe ibana libe kuba kaongeza ya mwa
0: iba naongeza mwebe
1: pratiki ya bakambo chache
0: ne naba wotre hiyo nabo bangana bi banene byoshi ebyoshi ebenako lakini si jito si ko stage kuna mtu kwa dr hanes aspect administrative ni mwa momokoro tabugine nene byoshi ebyo hane omwalimu na anode malimite wo beka fundisa ya ebya bandu be pratique ko ko terre bakakola
1: kutya metape wakabya sote
0: bona unga hano twama tuna utenga mekaniki tunene garage ututongana ndana metoka yush oko garage ya atatubwa mtu abira kadase kakalire ni ambo nawo te ritsuko ko ritsuko ko chinga ewe rokoro ko reporter no ko moto no kora ne ruwe higo ko okometo ka ikalakalire ne rutongana ruwa bya na meto ka yushe yu kusudi omukoro mechanic atogirate aha na na bere fungo ko pop eye truela bona na bere funga no ko fre aye nani ye aye ye skudo tu akatoka ka omera ka Mazda kama ute nako ona mako akaba
1: komkana
0: muka chengula chengula biro byosi kana mwachenge bo no lumoto lwa pare kera tu
1: o lo merero
0: ne rusuriye mona diske muka mbo diske ka ya hanu sibo gira yo bako nichanga genda nebi ne ro langira ke tu nimyanga tu nemutumika chapo tuna ute byoshi hana hivyo tunenditu lako paka kumbe mkoro ya ake songa hivyo nena langira na nabarepa wako triporte na nabarepa wako uchi na hau
1: atuka na mwe chotu nashi ngaba tukera tsumba kwa mdu wa kero wa mbubu kwa wabia watu wa ulu kira oro tukana tsumba no buta ulu kira
0: hee ndipo wabia bibuwa wabia karasi ya mbu kumbe wata wa zire tokota naruka
1: ulu kira wa menya kukuba mapanza
0: naruka wabia panza narumu hira mbondo naruka ukime munuwe iwe tulamu wama utenga wana wabia hamba wabia karasi ukubi ikibu ira kandoka kati ya tsumba kakala angira tuka amayasi ya wale

Wakaaji wa Butembo na kando kando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika riposte kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga Meder.

0: tunashirisha hilo kwa weather guard.
1: Bale bale utapata rangi nzuri ya kutia musaloma inje ya nyumba.
2: Diner italiano stuko.
0: Hii haishi koko laki kukuta. Tunaweto kuhanda kota rangi ya magets enoji kerima wange vibaguri.
3: Mezo plaskone.
0: Kukaba nikebute mbukundachine na haku ine salotake okubatimata kenga. Omo etablisema God is replay.
4: Namu etablisema katembo marekani. Mukurazema ya aveni di sandre na gra rute.
1: Tukubie kwa kakule lieve. Kurokwe bayoli. Hapa murikini.
3: Mezo plaskone.
0: Wase uuri rangi ya uyo kwa madresa wetu wano. Wakashaku frape.
4: Udekore mu plaskone.
1: Niku kutia mazingira temesi.

chini ya Stasio Kihiko. Milango ya shirika Paidek ni wazi kila siku kutosha Jumapili. Eritu kwa chirimo cha chonye choma maana mwena makumi mwena nenda tru. Echionache Paidek tunemua teacher nilikuwa na misha emibiri usio hutunda na hukake. Tukasho ngekomongavero ichifu chengove na ichifu chekavono. E Paidek ni witu mkalomo kuhulu umumiwe kukafu. Tukasho njekane votembo, ebeni, engoma, eijui, euvira, ekalehe, nehande nehande. Ipaidek nichonacho nicho lugwele echeregweka nereba fikira evutem echeonacho Ipaidek chikato ngiko kwa venu uyora okwa bianze rwamu nani ayiku kwa Stasio Kihidro ebiru biu.

0: sa SIM 081 09 06 668 ama 09 90 38 32 68.
1: Wakaaji wa hapa mjini na kando kando,
2: tununue na kutumia.

kandi twama biko kome gafona kome radio iku wetu radio moto radio erimwa mahano radio ikawatika ya abakalani bosi abo movia swavio singo kovaka na urikirayo kandi twama biko kwa chende chiku wetu eche afya ni mali wa urikiriri na sika ande muleba anji muka wa matrika ande tuka urikirira mela ya yuku wetu yobubali ya afya ni mali yekareka iwabye unautrakagala kundi ukawivira iwo nene afya chekare kiwa trokeri tumika enibiri ya uye inei kundi unakalira lakini omolo lwere ukabia hao mererane binduvyo sivika lubikala nubu maskini walubavya kusangwa omobere ni abere gana ini abere loma hanongo nga hula omo wenyu mama zaituni wenyu evro vyosi oyuka sira wewe kitoko jerme kwa lupitali lwe adie la gloire motange waka lumba wa mama rose yonga serare no lino inywe bosi docteur kitoko germe laboratoire adie la gloire ama kerio buri mundu osi ahani kere kundi okosa heno ane mutunza obokoyo na botata na bale vetru na bala vetru mwasinja na singo komutu hulikirire chekare kina wanetri twama bihika twama bayitreha kande murekerere ekibihende chikuwetu eche afya ni mali bo baba no bo mama tukasima kotsepotsepo kwanza docteur kitoko germe okomeka olano eyane mukola eyo tunamulebe inei bane musima kotsebo bakabambo baba wasinja erebya eni abatuletere bubalia wabatuletere byuma ebikalakalire ebyo twabya esitwanga toka erigendamo tukayala bamubyo itwe boko bake bake itwe tutayitoka itwe banyonge mo kaisinga utina wa mabya doktere o wabanyonge omumuyiwe butembo ne kando kando ambu wasinja netutukaba sima inye mune musime inye bosimo kalama ni nyumuendeleye eri waticha bandi kusudi tobo shi tupate afya tureke tutoke eruka luka na tukahambe eche wache tungo kane mu romo lwimbati tujenge Kongo yetu kumbi twahimba Kongo yetu tubene bene sianga himbwa itunakalire lakini twabe kala etukandi toka eri himbayo kundise tuche utre amagumu wakati tuhamba eyineyi mo tukatukereba obuholo obwabanyatsuku abanyatsuku mo bakangirira laboratoire adiela gloire yokutsibutsibu tukabasima kutsibutsibu chef bati mu katutarisira ya population yabye ikurenyota eyo lupitali olwe adiela gloire mu katarisa yabo mu katarina mupe huku watu mo paroisse eye lotu na yuwe newe na mwati na biyangu ya die la gloire ya vri hika kunokosi tukakera ya baka rabosi abo mparwase eye lotu abale ndere rabaka kocha laboratoire ya die la gloire ya kakule kitoko germe moya sirisha baneka nete mwanyazi ya wakawambo mama vyo ukabuwa kusimabe itwafwa vri yari ya okobu balia kwewa mama Rose Mutsanga ewa docteur kitoko germe ni wambunga babu iraba trahi wabote mene bonje Aberi ala tete mwanyazi mwa habere banduba satru, abanduba si vama loba tsema kutibu-tibu, iyi ya vye chambwa na chanjima, donge mwa ngirire laboratoire adie la gloire, ngomu kama umundi ya vye yo kutibu-tibu baka wambu wabanganga baka sa, tuwa mavi alweno yo mumakoni, ni wambu nani chef bati vana Damiano Mapendo Masanduku muba tarishirie populasio yosi eyo machetsuku omundi abya munene yi ni ambo mtu abere ngabakama na bake kulo maluba ambo ba masima kutsebotsebo busana ne rivia iba nabo ba mabana omdoktere wabanyonge batya makoni abere batesa kutsebotsebo oko omukwanza ekasha samu kasha bakwa muko bisesani oko 14 imwatrale byango ko kwalo bakata ivendungula bana bakata sata busana bakabwambo tukare ndahano habanganga abe laboratoire adie la gloire ne rutuka sima chef bati Damiano Mapendo Masanduku ne nywe bake kulu inyomuli ya tageta muti kwesi tukandi rondia esho franga Eduzi pwesenge mwa muti eduzi pwesenge nenange okochuma echabiri ko mumuyiwe butembo busana na bandu bosi bo baba bo mama bale betu na bala betu tukabale mbalemba au sho mure omulamwa biringiro mumuyiwe butembo simulamo wa mabe simulamo irende sho franga ni bwambo buli mundu anamuyindiro ko chikuba
ane mwe bihika huni ya wati ii, olupitari lwa lono. Echu mechiringe checheka na hapa nika kwesi, nitie hee, mkandio wano kwa 14 era matemwanyaje, awa ndio kwa ngukoba ane mubuwa, ane mondela ba okosamo. Nani omobise sani, baka temwanye, ngobari ya sabu senachi, ngobabri vya batu, nemibri oba brituka erikola, na bandua ba ane mtu kwa merera, baka ya pata okububa liobu. Nero kakule kitoko Germain Laboratoire adie la gloire njena biruya nobutse mebune no mumutima wayi eribya ababya bakagalwa kutsebutsebo obubali ababeli asa amagumu unemuba tumikako omuluka bwa otre 50 donc etu mecho mudwanga nala ba mu $200 lakini wabote nebo mama wayi nebo baba wayi ne balavetru muna ubure promotion speciale nu 12.5 donc uri wa $5 ini akolere 12.5 dollari 12 na nusu bake koloba ina bashakulu muti mukanzanga ngabweche nandi ngabo wisayanda kende kedonge dollari 12 na nusu iwashala bomocho mecho monde kendeke nerone krishi yelu yelwa na makoni ibalangira onde kendeke dawa ya mabini ya sengandi dollar ukandele heve sengi dollar kobe namo bya ho betya nero baba nene kwisi sibaliboa ngobonirya kutana omumuyi wa kitsuka bo twatu sibire nabo omumusibo osiwe muliolo mubanzira kutsepotsebo mwa mutu ulikirire ule echipese uri nyabere ule lubero uri mabuku basi twama kulemba lemba ubira bandi bo sio mobulende mweyo mana kyo mulamo abiri ku muyi wa butembo doktere wa bake bake abataitoka nimero iku wayi eri nikunjako ni 09 36 13 03 09 36 13 03 Neyo mutala mawetu iuene wene ye doktra ni 09 94 02 70 47 09 94 02 70 47 Oyo okosaheno anemu tunza okolupitali isi tulina yo muno wamabia nzeremo berekerako na yo inimero iwe yeyo na enene hano inje na mabiba ha inimero ikuweo nire hano umubutrabalibu kuwiwe tuangana bere na yo hano na abakonishi tatoka irisi gabo kundi babiri asa okodawa nero chekareka tuwabale mbalemba vo bababo mama basi eyo muli eyo basi tukabwa tuti mwase basi obubali obwabere lava bwabiri hika obubali omusonge owakatula okomakoni awabareka kalakala awabaregana mutu wababurahanu tutinibu ambu omungu mwatabumba omundu na makoni awati angalama na wangalama alakini hali olubanza hali eshodawa shirimu wa makalite nero amakalite ni wambu akabibia abe huwa mwamakari ni ambu shachere mwamakari manene au iritu luku makoni kundi nani Dr. Kitoko Germain akatu mikomotradi modern ni wambu makoni au si awabari anerelama akapikao ndreke ndreke nete mwanyaje eyabani muhikaho mutu wawara tuti munagura ba doktere bakala sa ngobo kwe ni kestio nayo nanaba nayo nganabi nemo banayo omumatere mweyo ngaya omurinyo wati hee mwama asa netutune hano tuneba nganga nerumuka kwa mote tukikuwa mevahi kwe ambanga nga katrandi vahika nani Damiano Mapendo Masanduku yu asala suvirio hundi ate omuduwa kabini anayere ini anaute omunganga wewe yuka wate oyone munganga na mabe moyako nga lama. Kene imune sirisha basubira neti ndiyo omuleba nganga esiku nyobo shimu na uto kobi uma. Ebi kapi mabandu ndi muna uto yu kobi uma wairo kobi uma esu ute kujo. Alakini na wanganabi ya mungange uneyo iwalangira omukoni ini abariku sumbu wabe robenene na usu wanganzo omukoni muna ureni apanga. Iwa mkombora, kandia mpurei ni semene kene usha sube kwa lupitali. Kandia mpurei kati rejuru, na uki butune mumu na niri kwe. Neru watasha wote moberi okwa mabia nguwa maana, teri ya lava omochuma, tuteri detekte tule baye kwa nene, echika kute sango nichi. Kameme wanama pepa teshodawa, eshu tukabwa tuje, na utuwa nama viku tunzamu. Chikare ka Dr. Kitoko Germain, laboratoire adie la gloire, ini abrikira, uliyeyo unaute poste yao, uniyeyo unaute sandre yao, unie yosu ute okochuma. Wanganale traba koniba uka wotingale baya echaliru mkoningo nichi. Inia shalaba omochuma. Inia suburi omukoniwa une rezilta. Inia kuhayo. Na uwebi kuhichayu kwa wote. Kwisi ono kwa lwari hati ya nadi. Kandu wa shatu nzo obukondi kwa mabela ngira obukoni obuka motesa nga nichi. Tukare mbare mbana bositu nemo bererepa bwira.
tutye shodawa shabirirenderibwa kotsepotsepo ngaberebwa ngachi shabirya commerce donge shabirirenderibwa situra chedawa ngoko ni sumu edawa ni sumu na makoni manene amabini abere tutesa kutsibu se paske itube ne benefuna mo yeloa omoshodawa tukoba tutuka yitunza mosho ne rutwa yiloa chikale kitwa balembalemba bo baba bo mama kwene no mundu akabilwa labiro binene ini hanja hanju ko bulikira bakarendelya kadawa mbukano uti ah uti alinga kakendisa laka tuloko buko nibuko wai ne rokoisi wali yako iswa shakadawa ko ngoko kandika kandi share tobu ndibuko nibo momobere ne ruwe biko abu senator lama senator lama echa kaveri muka tunzo bukoni obo utasingone nabo ne ruwe biko ale dawo tsebole lama se paske suta labo mama examen suta api micha baka detecto bukoni obongone nabo wanganali dawo buko ni obo trebo neruwa biko obo tesoreta alama chikare kitu wabale mbale mba bukoyo obo tatra wabale betu na bala betu ino mula mwebili hika oko laboratuari adiela gluar ewa mama Rose Mutsanga muke na munene omolu frango lwe nyanya muna uresi na shungwa ganasha wana ulupitari oloba kekurambo ukandari hako vesengi dolari kutse trandi dolari oko shodawa shama karirasi ino. Alakini akabale herasi ndi iri watene mwana wetu wetu inyuma musomesaya kandi yona mutaalama yueno ya nakaronda shodawa makoni ya waka lakari ni atoka eritangasho ini atoka erihira kushoko buyonzo iwa natoka eripate dawa buti e aringe dawa ire kukotiba wa iri watene mwana wetu wetu inyuma musomesaya kandi yona mutaalama yueno ya nakaronda shodawa makoni ya waka lakari ni atoka eritangasho ini atoka erihira kushoko buyonzo iwa natoka eripate dawa buti e aringe dawa ire kukotiba wa nola aba nabo mohirasi baka ya kola mochi nobjektife ikare kimwa somesha abo mwenzira ebasha irabat donge mwenzira basoma herase neruba bakalendere yibakanywa bitololo kutiba yemori kutiba yahai ndi alinga mukatwala abana bekarase mutina abo baoke okoche hoche tubatu watikaye okobiri eno nabo chikare kitwa somesha bana nero nabiringa bya mundu obulie omulu tune musomesha bana neruba bana betu twabya twakabya ngo tukaba sorobonga kumbe tutonde oyutembo tuloyeno owe owe nguzi yehinirie yo mukalangirango yo mutaalama neruyo tandiske akasha kuronda uka shofrangi yone mukomerse shakutsomene bwa akikuna nirimo ndeno neresaba na beta sambobo tukaye watikaye abanyawetu babu mama dokter kitoko mwatita watengana tumika UN mwaka watiba abanywe banganga bari chetu muyere tutumiko mashodawe shichene momosonge purke tupike makoni waka lakarire echuwa chato chendele ya morero chile kirisuwe nyuma tujenge inji yetu tujenge Kongo yetu patraye situ anga trokeri himbayi twabiri bya bibune twabiri kwe michi twabiri kwe shotasio twabiri kwe sho prostate twabiri kwe sho asme nero itrobo shitu alufu abya virema omuma nyumba nero saa hiyo naba na situ anga shatrokeri lirokochi huo kundi twabiri bya itwabiri abere meshondwa la shaba retro hamba nero chikare ka ye dokter kitoko chale kiri ni atuletere byuma itwa tutauta kagala akerie kambala kerie india kerie Nairobi kambala de kabrikewa mama Rose Mutsanga ewa kalumba address yetu yeneyo ni bwambo sali rehera donge ukaluwasa na majeto kwetu aliko la afya anemo labalabeyo alakini mona takire ryo wa onde nayo anemo labya majeto weyo naye nero abake kulubanemo bula yiku wetu neyo onde ngone ndiambo a tuanapokera amajeto wetu wenu. Amajeto kwetu. Analuiri nabia kwebio mabiku wetu. Inialu nabia kuna dokteri yue newene. Ikuwebia na ulogolu kwetu. Ilu wabilu noko jeto yetu yandi kuwako yetu aliko la afya. Nerukuna siru kwebia ni adrese yuku wetu na manimero wa dokteri. Yuku wetu kamu vikei uke mupikiri. Erimi nyawati yona yukwe. Iwe pikeni esimo yewe. Ini akubirikirati ini nanje nene ewa mama Rose Mutsanga. Kundi abandu sibanyanza echindwe chuwene bakabelangire chindwe chuwene bakanza ibazandi yacho nero chikare kasi twanga situ taendelea omumuyiwe butembo endambito bo sitwa setuhamba nemo mundu muma unasi akile yo utre koneyo onde neonde mukamwe bishikala mwe birayo hauma neruka byakagala kanene nero abandu ibatoka ibatoka itrobo sitwanga pikira makoni ano ne dawa yetu ne tutwanga hirire yo mu Afrika muzima netuwa basungu kumbe na tuwa shendo kwa shodawa shetu. Na uwe iba ya tunza mshuwa mwe wabo. Witi tuwe ya tuka tunza mshuwa mwe nyesansa puru kwa pana hapa seba angaheka. Oko shodawa siku wetu. Nerobo babache kare kina vale mbale mba.
aba teva bana akatambi akiriko ku lupitali luku wetu aba chinabwa mbukumbe itwatatuka iri abasasibilize tuli tayari okasi yetu ekazi ya mobilization yeyo itwa yoko uisha itwa yakubona lupitali ngaluka tumika lote ekografia brihikao nao oko laboratoire adie la gloire ekografia brihikao munasholoko ni lupitali lunene selwa vete hakandi bya maternite na maoperasyo ebyo si aho ni bwambo ebyo mabyo si binene binene bakande beletra ho tu omoluke olwenyanya nero ntukare kitwa tukaba buratu tyesho dawa eshere lava omumuyi ngoko nali ebwacho ni bwambo mukai na nire mukai tesa mucho kundi esinene bakabera yayo ibangana irayo mu ruwenzo omukabidoka omukageo ke ruwenzori muna labiro ko sindi nga bwane tie ni bwambo nenene omuluotu mweria omrua britengasho oko soko mara moya sho dawa oko mwese oro ne dawa si ribya oko mwese kumbi abine bie ko serve ina uwene abotsira hali omwese ali bivukutu vukutu.

omulo omubiri wene nibuteke bunene bunene sana nje nabya nute omudoktere wa imuma wetu muma okoizi dere oyebe katuwe hygiene ini akatubura ati baitidia ati ngababura kyendu kiuma ati nibwambo omulu kabi unafisi ati omubiri wai anuwene ari sa mikrobe sa mbire teyo siwosi ati wanga china wanga tunda tunda atuka enduka yowa dongu wa yowa ndreke iwaji heka na uko boti hano omubiri wa yali line butire riyo omuyipo do atuka akaba ama produit kusebe be plan de mabiju na maruja a lèvres na bindi tuka hirabe ko okobuno otigo omubiri uwene omubiri uwene wo wakalire owate mu makoni na we isendiro te hano omubiri uwene oyo omubiri uwene ukayenduka yowa manzira ukayenduka bongero manzira unashote hano ni rilaini ni nakalire nerobye ka bwati abusanachi ni bwambo hakabya hakabya ma test volontaire bale baye vipi mo ya masida na chine chine robandu banene eba kasagabyo eba trebetra nene obati mukati bita busanachi omuru kamenyeta eyo mobere wao aho ukabye iunwen nero chikare kina bale mbale mbane tini bwambo afya ni mali ye nani ye nani ye nani yetu ye titre eye chende chetu chino afya ni mali omulu kabi unene afya yuene na ukalangiri unuene wangabye kasuta ya chereria omubirini anakalire kundi no omulu kande bano lukondi ukande loria ne unene hamwe yosi kundi so andilatre kundi omubiri amabe lata ni bwambo ulwere omubiri kalatre ulwere lakini omubiri owana kalakalire shanga lata nero ukabya unene sande yuene nalibanga nabaka bwambo ole ajipadwa kinini mwanga jipodoha omubirini anakwire ahuyehe kumbe omubiri iniabia inianene sande yao iwa kukoti ya mburu kindi hakabai uta na uwene wene inianuwene kundi omubiri uwene akai komera inialuramu na mauta watendera isuta hakabana na mauta kundi omubiri inianakalire shari mo mikrobe shari mo makoni alakini wanganaika sirano kumauta iwa butuka ikomaye alakini niakabu katumwe pusiere iwa buka kwa biringa bitunguru nini na nini unamo yekasakasa alakini uwene akai retira mautu wene wane wakoma iwa kolana maproje wao iwa tokirikale watengao iwa tumika ebi osikunde iunakalire nero tukabaremba bo baba no bo mama muire tutunze emibiri yikuwetu iuwe na wene kundi wamabe menya uti no mubiri ane mu bukoni kutsene na lwere ukamenya ngo kitumikisha omubiri wao wa wote kundi wamabe uti omubiri onongo kwa lwere na mabitumikisha onetia nibwo ambunanga nahika okololo ne hola luba kutse nibwo ambo isi nangatoka erikola ikazi eikala kalire niwa mukumi nanga tumikisha on netia omuhali yao ngokwa kunduwa na wanu wabiritu karmenya eta eyo mubere wao ese uyasi ukamenya nao ngukandi tumika wot bo baba karibu sana oko laboratoire yetu adie la gloire twa makocha obre mundu tukatasha lohoka hake etasha mera hitandio hake emundasha horekerera akanyimbo kikuwetu ake laboratoire adie la gloire tuhirira hakimbo etune mutashamera amatande wohake ako kimbo kitwako nanzira kwa kutsevutsivu kabisa.

Sinja wa sinja, tuwa mavita sharlu huka hake, mwakimbo kiku wetu, muje muji unge. Hano, hane mesaje ya baba muma, aka andekati obukoni, akabini budia nganganala mia obukoni. Bo baba, no bo mama, Dr. Kitoko Germain Laboratoire Adie la Gloire, si hali obukoni obwabiri ya kanati shangala mia. Uwe na wene nabiribu wanete, isu wabwa ote, na mia ninasikia hivi na hivi ya nezi ponesha, tunasema nyinyi wote mkuje kuna laboratoire Adie la Gloire che mama Rose Mutsanga ni bwambu isi mwayibwa uti ukande bikiruti ni kure buno na ibuno ukande bya wabiasa wabilabo mu bipimo bikuwetu nero ini akubrati obukoni obuli abo uti bukure bobu kutse mama tashabane kana buno nero ni akwandikira sho dawa iwa patu bukoni iwe ule kare bi ukabrikira uti nango twangana toko buku wa mtu ko batu amakoni awabregana relama abakabo machinani ambo awabrekere berera ni bwambo wabre luhuka yoko dawa wabre to davyo wabre beto duka botichisi na wabre lohangalia sho dawa na wabi hairene sho franga sho lunda unda ibwa yo docteur Kitoko Germain laboratoire Adie la Gloire akakubrikira asakisi omwe labire yo omungu abiri kandi lamia ayo tukakoberekera kuti baba mama so ase unungu nike tunashikwa nenengo ko mwabiri bya DC mwabere ba lua mwabere labe yine yo ndi nyasate ani nje fulani nenge ndi lamia nje fulani mo tukawora tusari scanel hari echo machine nengo kwanga naire India Nairobi Kenya munabwire kambala de kali mu vile ya Butembo ewe Mutsanga ewe mama Rosa ewa kalumba yo chavere chambwa na chanjima omungu abiri kujibu baba gure hayi uliye mangolio ule hayi asa kunde wangalwira iwe horero mu nyumba alakini omulabira docteur Kitoko Germain ebro byao bekendera shaongezeka ukiwa na afya njema wase ubiene afya njema ulame kusudi uikoko miaka eyo nyamuhanga kwankira atuwangana horera okweyo mwase luba luba tu nemo babrekira. Ngata shabura nobo baba nobo mama. Akarase kama bichingwa. Baluana na basika. Naba ndia bama biprezende. Aba nomo chenzame muna wire. Nirine imani ngoko omungu kandi waticha. Bakande troka. Masapu rusaka ndilua kabisa oko maestiti. Mwase mutumike mrekeri anga iko momiyi. Muka soko shondeba, muka soko mabile kwa yyo, muka nyoko wabubi tololo, Dr. Kitoko Germain. Akandiba tumikisha, mwase tutumike omubiri, omuduaka tumika potera reanga hii kukanga hii, Dr. Kitoko Germain Laboratoire Adie la Gloire. Mwase nyo muka ndibi yyo, omokonje yyo sieno tuwa mababarekira, ewa mama Rose Mutsanga, mwase tutu kumiro mubiri, omuduaka tumikini apate safra yiwe. Aba kande shasu wa mkadasi nene mutumikira eribuku reku uwe kutsa kainiforme uhomi sibiri ye kande huera na uu na utakabiri wangatumika. Vutera ribu kangaika nero omumu iwe vute mbo mweno. Tulimo na vandu baka sombole mibiri. Iwa kanza kumini ya vina nemu pika batilo ne irabarusha levre ni apenya neruwa butibo utakuwa na ikala apa ikala. Ukawabuti wa mubiri wano uka nditumika te haa mie siyezi weza ili, mie siyezi faa ili. Vusanachi kundisha nzire eritumika me anjire risabiriria nibu ambuni yawe kasabiriria nepe nepe. Nganga ura vandu. Ukisha saba ngendo kangahe. He? Ukisha saba mundu yo kangahe ukabuwa ote akuhe. Dr. Kitoko Germain olupitari luku wetu iyo aute mibiri. Eya kanga dremu abandu aba kagaragaro monzira isiba ute mibiri. Alakini umubiri mwenyesi ya ribuambo nibuambo usome risase usomechi wa mabi hirigao tingandi tumika. Karibu sana chikara kina tukereba wira kusangwa akarasi ni nasi kukama abifunga na bandi wa mabi preba mabibu wa erase muna uraba nukwa egzeta alakini bakandi kola bakandi pula ngobaire vati Dr. Kitoko Germain ati wa vijana wa sijana wa baba wa mama muje tujiunge mwase tuhamba nemo mundu muma tuhimbe echi tuhimbe Kongo yetu mwase kabisa kabisa ama wabrikiri trobo si hao merera tuhamba nemo mundu muma wa mabibu tukendi tumikuwa na suande troka bakambu omunu wa muma shari trenda alakini tuwa mabe ungana mundu muma trobo si etu kandi kwa la chinduchi nene emu kila ngirenu muiwe vote mbo ibasha sweka omu teritware eye lubero omu teritware beni wambu ha
aba makola chendu cherechit kunde motukalira na twama bya mundu muuma na makoni o sikweli mukelangira kwa kande huayo awo sini bo mutoboshi itwasiba masai sai donge twasiba tukimba amena obuli mundu nyatumika ka project kuwiwe ngo kune muenda nibwambo iwa butinga ya hali wa enda sai chikindira sha kuhamba bo baba bo mama olufranga nenaluke uyibwe kecha kwanya uyibwe ke promotion speciale yitre yawa waseluba kundi promotion speciale ikandibya yavehwa itwa subyo mo $25 ne runaluka bo 12% eve 5 ukitasha bana tukakole mbaremba au sio uli ukandibya wabelama iwabya nakagala iwatokirie tumikiro lufranga oluli areka ewalama kunde nanasungo undi mama mwasiroko dawa kuye wetu aribya soko dawa amasungo undi atha sini ute esheripi misiri yako mama mama wate ha so ute kusho atukumbe na inama api misi alakini habari ya belama te ha angu kona mwamo vere na ukumbuli alama omukonyo yuri alama ama shabweko undi ate a na usina nziruka si ala omonjengu kalamu kandisha wa belama kundewa mabeba nakala iwe ni subiriri asho obobo buteme lo lwanzo olonyamuhanga katu saba kundi tutemo lwanzo situ angatokeri endele doktori ono mwakabia mo lwanzo kitoko Germain laboratoire ya die la gloire chiri lakini wate sengande a ninasi e hali eyotuka ishimu na wire evita e krize byo si yabere tungerera na mabituka na $25 abantu bangana bula kuba kapi mishibwa mbugwa $25 $25 kashama shabya sinene tuna ndiba ne shosies chiri alikine bati omo $25 eyo mutamu kaleta $12.5 na ina shabali re $12.5 bate mukobwa mutitu ashakola wai kwe angashakola ne bibuye biringe bimwabisungo kundi kwe abanga ngabanga he bama bihika kuno babiri bakorera ibibuye biringebe abanga ngabanga etoma byalwa kuno ibalusho muri yoko lubitari ambo hawa matolere wa yala bomacho mamwe kambala wa matolere wa Nairobi iyo ndio abiri kubura mama oko abiri sebula kwisinga te kwetika yule kirole romo nyumba uye nina docteur kitoko Germain amo bata a bari kirole romo nyumba terero masanduku za ituni urekitashe bya mukahira bandu ba muri sanduku ero resa tuwashahira kwa bubalia rero mndu amashahola kayo maserkeye eyo yilwa ye mutolere ine ya matsuke lupitali no kokatambika no promotion speciale umoja wa masanduku a shomone mwanze kutsepotsepo mubye no botseme twari bano lupitali luku wetu always sengand dongo mu maisha wisine noso nero chabara chekariki na burabando ndri ai karne yenye yatasio kumbi ya bihi noko butaratibu na ulupitari ulua tulua biri hika olua banyonge, doktere wa wanyonge, doktere wa wadogo wadogo, doktere wa wasi wa jiweza, omu anamo ulua kaji wiraliolo, ukahika ulua bote kwa batame, nga soko dawa kusenga sukuchi, ngokaka kukaribisa yuka tahika ulua bote ukalo wala manebia, isha ilia kutula nako, isha ilia kupima, uwe neone, uwe tukere lama, vusana nobo tseme, ukalangira kwa kakupokera. Nero tukabale mbalemba, inwe mutemwa hikao kuambili uwa kuna ongo. Vane undia anamu ya kubwira, treha, abe pate dao, inesha kubwira, abe kondrere. Kusiduwe uholeru monyumba, iwabale lama. Tunemu abandu, abalimu ya metrima iringeyo. Inyo mwote metri meringe yo antuko mwetika ya bani. Anemu wabi yoko dawa wabi pate dawa yu mwabi lama. Nirunia ya shawisho hundi kusudi na yo areker yoko dawa areker lama ahole. Iyo holero mnyumba abieke simbira hune ilo kwa yire dawa ya haye. Ngana na nabi ya ayo. Ibu mwesha mwambu kosu wabi ukagenda uti ya nubuwa kuwabari kala kuwabari na niri. Edawa ngo yite kutula kukumbe unimene. Neru wabona wabane mshawisha bandi. Neru suwa kwa mebi wa mundu. Obole mundu ne mubere wiwe kumbi wene wene iwe shayirebere ukawe bihikaho bilebia emu ashasubula kundi abande nabo bane wambo ha ne maskanele oba kapi mama situ to kaskanele munga obora ntutu ko chuma echirelwe India echikana lizo mubere wanda kendreke chikabu hawa mache franza mbu si speciale diagnostike analizer echuche chuma chetwe chereho chere konjingo ya lunda hunda erenga yabo tirako njingo ikomire ndeke ichabya ko lwekralo lunda hunda ikwa bya lukaske ngo kwa kaske ino ko mtu ayiko hano mo studio mo hanu bakwira yo ko mutwe ihashabya chende chuma chinene echikaendele rikole rya makuni wa momubere echuma chetwe cho chikapi mo mutrima ibale bya monesha bandu banene babirirwa rero mo mutrima chebipi mo mutrima icha shepi mane chine shombi koko ayoyo bandu bakalwa rera kutsibutsibu icha shepi mano buzazi boko wao ne resiliti ya saiba kuburambo ama koni wo ukire wano ne klishi ya luyalwa waenda nayo radio ne radio mzima manake tukabale mbaremba
tutemwase kabisa obole mundu muke namunane ewa mama Rose Mutsanga ewa kalumberi na ria kalumbari ya shiwe kutsebutsebo kalumba bya mukama mukolo abroho lakini ya shiwe muke namunene mwasi mama Rose lupitali luwa nulunene ni ambona lolwabye lo siwe kutsebutsebo lakini luchinaendelea chiri areka docteur Kitoko Germain ina ya ungana na mama Rose kusudi bakole chindu chishikira kutsebotsebo batumike ndreke na bandi bosi base tu yunge hauma mpaka province yetu tubwe Afrika muzima ne tutukalamya makoni abo si ahoba nengo ko balwere nabo basi meambu etu amabelama ngo ko tukana tukana tukaye Goma tukaye India tukaye Nairobi netro Afrika yetu yebieni wamba ndu baba kalwa omo mapeyi etranje ne tubakatukwa merera no tukaye ko shodawa isikala maya makoni wakala kalire kusangu tubene bene itwa bilita iwaticha mosho nabo tsereria tukatetemekera otha kunde sisi shalaba area iwo musungu area na yiri na masiro sibambo ni nani ni na bero bara ndisiba wambo nisha nisha ritokotia iye ukaba molana makombrime huku wetu iwa luo nani ngokwa eka kumba hai riru munasi hai yetu wala tisho dawa shetu shikalo omobe trivietru omobe alia vietru donge tuyika se mwasi mwitu nze kusudi tule mmea yetu tuvietru kimiayo iye ne mulua masho dawa ishikatu lamaya itu bene bene ebi alia vietru pichena utakala na ine shelu shamu esho dawa ishi na utakala kutsibu ne rubu koni ukasi elu ye pikawa tukaho lama musonge donge suruchina utoko number one suruchina utoko number one esho dawa shiku wetu omusonge owe kwanza kwanza ngokoba kana kamubu wabu uwa obo nebu truti esho dawa shiku wetu nebu truti obu kalubu pika obu koni ukanyo na ulu wabuti iwa uko ikai hikaho na uwa luo wabuti kabisa na manyua edawa neruwa nabu wabiro ngabie vyo iwa brehangana omonjingo alakini oyuni asa inenato hire tunemu papangisha ho iba yako maserumu iba pata mambulu na bandu banamu tsinduko bashapata amashindani nibwa ambu aboshi amakoni osiaka tunza waho konde ari dawa ari vetri si aringa si angabya maternite si angabya eriwa ambu bakandi operere wa mundu ne rumwe luma lebya echirekire olupitaru lolwe shika kotsebotsebo kunde kulre enani osi esho dawa sho si seria ho ewoka sambure ukande boka sao ayuka ndepange ni apango ayuka ndepota na ni ashavota ne rohano tukaya lamba tuti mungu asi every from abana ebebuya ebringe ebi omumuyiwe butembwe na mutsange wakalumba tutemuke na munene omoyisare mweyo mukave na nehandikira mute nenyungo mukindi asachiro chahe omupili omunja nga wazaka ndi ngokotwa na bafasiria omupili eyo kwa indiyenga kandi omupili inyomuka ronda mafasirio amahubiri awe laboratoire adie la gloire omunja tusungane omupili oko radio ikuwetu mukasho wa benene radio ikuwetu yikatru hana chikasima abasho radio sikuwetu konde nabo bakareka imatro wa bateknisi abakengeresania bosi na bakulu bebene mbabe kuwetu kunde bekareka abali hali hali nabo bashowa radio moto tukanzayo kundi katule tribindu biwene ikawira kwa bindu bya mahano bindu bikakolesi ba wawa ikaho na oyuka kana uka yeka wabuti i kwenene na biliwo omwachi oyo nero mwasinja inyobo sitwa mabalinda okosa munane kandi tunashirisha ira aba utu kwa televizio eche hende chiku wetu mukande che kwa meriri mwale vya nebisesani yunye bene bene oko saa munane mupaka saa tisa imune mwale vya bisesani esho dawa chiku wetu eshe laboratuari ya de la gloire na baka yayo na baka temwanye oko katambi kore no reno mwasinja bahulikire vetu banjo bateknisie mwasinja inyomo kabetu kwama twama balinda wangahanike message hp hende muchanga becha barewa tukandi kusubiria mwasinja okwibya emona mutukwama.

Tunasema asante sana kwa kuwa tuko wengi kwa kufuata vipindi kwa Radio Moto Butembo Beni. E, wakati tatimia 14 juste, tutafata kipindi ketu kipendelevu, Sauti ya Amani. E, Dieu merci, Kabuya ya Kaini ni yeye anatushikilia ufundi. Tufati yale ambayo anautarishia mbele ya Sauti ya Amani.

0: la voix des sans voix.
1: Radio Mondo
2: 102 FM.
3: Jambo wasikilizaji wa radio hii, karibuni kufuata kipindi Sauti ya Amani. Kwa siku ya leo tutazungumzia namna gani mamuvuma citoyen na shirika za raia zinapasha kuwa zikireklame droit zao, na kwa hiyo katika kipindi hiki tutakuwa kwenye kutoa pia pendekezo kufuatana kuona kwamba kuna ugomvi kati ya wakuu viongozi wa kiserikali na chama vuguvugu, yani mamuvuma citoyen na magroupe de pression, wakati hapo wanakuwa wenye kutosikilizana, wakati hapo kila moja na kwa mwenye kuomba haki yake. Nawe msikilizaji mpendwa, ukitaka changia kwa kipindi hiki ili nawe ukontribue kuvivre ensemble ama kuishi pamoja kwa umoja na kusikilizana, tuma ujumbe wako kunako namba hizi 09 70 26 20 46. Tunasema 09 70 26 20 46 ama kwa 09 91 43 40 46, 09 91 43 40 46. Kwa utangazaji wa kipindi hiki Sauti ya Amani kwa siku ya leo, mimi ni Winnie Lusenke, karibuni. Ukosefu wa salama katika mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo, zaidi katika jimbo la Kivu Kaskazini, imeweza kusababisha watu wengi kuweza kuonesha kasirani yao na kuonesha kwamba viongozi hawafanyi kazi zao vizuri. Kwa hiyo kuna kama chama vuguvugu na ma groupe de pression ambao kila mara unakuwa wenye kupuse kwa viongozi kukamata jukumu lao na kuweza kudeside kufatana na kuweza kurudisha kwa amani na usalama katika mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo. Kupitia kipindi hiki Sauti ya Amani, tulisema mwanzoni tutaweza kuzungumzia namna gani watu wanapasha kuwa wakireklame madroit zao wakati kuna yale ambaye endei katika komunote. Na kwa hiyo tulizungumza na wanachama vuguvugu ambao wanakuwa kutuelezea kwa nini wanaelekea barabarani, na ilikuwa wakati hapo walikuwa wenye kuhudhuria kwa atelier de formation, yani mafunzo, ambao walikuwa wenye kuzungumzia namna gani watu wanapasha kuwa kireklame droit zao kwa amani. Nilikuwa katika mafunzo iliyoandaliwa na muradi hiyo ya Uyama ambayo Radio Moto Oicha, Radio Moto Butembo Beni, Radio Moto Kirumba inakuwa yenye kushimamia siku hizi katika jimbo la Kivu Kaskazini. Kwa hiyo tulizungumza na hao wanachama vuguvugu, yani ma groupe de pression na mouvement citoyen, wanakuwa wenye kutangaza kwamba baada ya mafunzo hayo wamekuwa wenye kuheshimu mikataba mbalimbali kabla ya kuelekea barabarani. Tuwasikilize.
4: Vijana ambao wanatupa mawe na kuweza kushuka barabarani na kuunguza hata vitu kujirantre justice, ninawaalika kwa vile tumeweza kumaliza hiyo formation, waweze kuwa na kapasite ya kuweza kuacha mambo kama hayo kusudi tuweze kuishi katika usalama.
5: Ifale avant tufanye kitu, tukua na prendre ma mesure na kuangalia kama kenye tunafaa ni kitu kenye kitasaidia au sote kinaweza détruire. Mais des fois ba autorité vile wanakuwa na jipatie le moyen na kapasite ya kuanalize vitu na kutusaidia kuvitimiza mbele ya wakati. Usenye wanatarde vitu ndio inataka vile na sisi tunakuwa na ile matanzio za kufanya vitu vyenye haiko vya mzuri.
6: Tunakuwa na ile furaha sana kupata information kwa kishi inapitika, tunaona yote kwa njia mzuri, tutakuwa nafaa kitu yenye naomba kufika kwa uongozi njua kusaidia vajene benjetu, na tutaweza kuenda pitisha mabari ile yenye tunapata uweza kusaidia vajene bengine baache kuenda revandike kwa njia yenye haiko ya kawaida.
7: Tumeelewa kwamba wakati tunafanya ma revendication fanya mbaya, hatukue na uweza kuidentifie cible, na tumejua kama wakati tutafanya marivandikasyo zetu tukue na uweza kuidentifie cible, tusifanye marche yenye iko ya colère, tufanye marche yenye iko ya pacifique, na mbele ya kuifanya tukue na angalia le pour et le contre ya ile manifestation.
3: Na katika lengo la kutaka kujua procedure gani watu wanapasha kuwa wakifuatilia ili waweze kurevendiquer droit zao, zaidi ma groupe de pression na ma mouvement citoyen katika jimbo la Kivu Kaskazini, tulikuwa tukizungumza na rapporteur, yani mo reporter wa shirika la raia katika manispa ya Oicha, Darusi Saira, anazungumza ifuatayo.
8: Unajua namna gani tunakuwa ndani ya nchi ambayo inakuwa na katiba, kusema la constitution ambayo inatayarisha namna gani mgomo unaweza kukua reglementé, ni kusema ina reconnaître kusema mgomo inapashwa kuwa yenye haitakuwa na fujo, na mtu mwenye hakuwe ndani ya ile mgomo hawezi kushurutishwa ili aweze kuparticipate kwa ule mgomo. Ni kusema wale ambao wanakuwa wa wenye wanakuwa organisateur ya mgomo fulani, kama wanareklame kitu fulani, wanapashwa fanya juu chini mgomo yao isiweze kuenda kuzuia watu wengine kufanya kazi yao. Ni kusema kama mtafanya mgomo, mnifanye mgomo mkiheshimu droit za watu wengine. Ni kusema mgomo gishi inakuwa reconnu ndani ya katiba yetu ya Kongo, ina reconnaître mgomo ambao inakuwa pasif.

0: vyama fulani fulani, magroup fulani fulani za watu ambazo samwa zinafanya mgomo na zinashurutisha watu wote. Ni kusema utasikia wanasema watu watoshe viatu, unasikia tutaenda tia moto kwenye kazi yao. Kama utasema unapeleka moto njiani, unaenda haribisha gudro, unaharibisha njia na unafungia watu barabara, ujue ya kwamba polisi inakuwa pale juu ya kuweza kutafuta tranquilite na kuretablir ordre public. Kusema kitu mbaya ambayo kitaweza kushitokea kitakuwa reprimande, na ule mtu mwenye amefanya ile amepoze ile acte atakuwa ataadhibiwa vikali, kwa sababu sheria inakataza, inaonesha kwamba unaweza kufanya mgomo, lakini ukiheshimisha vile ile meme sheria. Ni kusema iko mwito kwa watu wote, na tukunangilia ndani ya masensibilisation, ndani ya makomposant mbalimbali ya shirika raia, ndani ya komini ya Oicha na kando kando, kusema wakati watu wanareklame droit zao, wakati mtu anapenda afanye hiki na hiki, kunakuwa maetape fulani fulani ambazo mtu anaweza kufanya situ. Wakati yenyewe unakuta hamusikike, munaweza kuenda kufanya mapledoye, munaangalia mtajiunga na watu gani ili muweze kupata suluhisho, kwa sababu kama kunakuwa mgomo, ni kuweza kusema watu wanatia pression kwa muhusika ili aweze kupata suluhisho kwa jambo fulani ambayo haiendeki. Me kama utaitafuta par la violence, utakuwa vile umekeua sheria na utaadhibiwa na ile sheria. Ni kusema de manière pacifique ndio watu wanaweza kunani kuweza kutafuta solution. Mimi ukisema unaenda choma, utajua kusema umefanya vile infraction, na zaidi sana hautapata mara moja solution, kwa sababu kama umefanya mgomo ni kuweza kusema tunachoka na kitu fulani, tunapenda tuone solution ndani ya ile kitu. Mimi sasa sasa utaenda haribisha tena nyingine, una create nyingine ma problem. Imagine watu wanachoma bureau. Ukiangalia kwa mfano biro ya nani ya Tenambu pale, mpaka sasa biro inalungula na makaratasi zote, inakuwa manga ganye. Ni kusema tunarudisha tena mingine nyume nyuma, wakati yenye watu wanareklame droit zao ama haki zao ndani ya njia mbaya, na inasababisha watu kurudia nyuma. Na wale kwa mfano mtu mwenyewe anafanya kitu sawa na kile info, wanakunasa, utaadhibiwa vikali na sheria.
1: Bwana Davis, hawa wanajua kila mara wakati hapo wale wanaoandamana wanachoma vyombo, hayo yamesababisha ugomvi kati ya wakuu viongozi wa serikali na wakiraia. Nini inapasha fanyika ili kuweza kurudi tena collaboration entre mouvement citoyen na wakuu viongozi?
0: Ni kusema viongozi kwanza watajua kusema magroupe zinaexiste na magroupe nazo ziweze kujua, magroupe de pression, magroupe citoyen ziweze kujua ya kwamba viongozi wako pale ili ya kulinda mwingine ndani ya sekta mbalimbali. Ni kusema ni kwa watu wote kujuana kirefu, kujuana na kukaa meza moja ili kuweza kupata suluhisho kama kumekuwa kitu ambacho hakiendeki. Ni kusema wakati nyetu kunaendelea na masensibilisation, kuonesha watu ke kama ni question ya insécurité, kama ni question ya kitu fulani, ni participation ya kila mtu, kwa sababu leo development haikuwe tu kusharge ya viongozi, security haikuwe tu msharge ya viongozi, ni kwa kila mtu kuleta pierre ama jiwe ya contribution yake ili kuweza kupata suluhisho kwa jambo fulani ambayo haiendeki. Viongozi wasikie na wa reconnaître ya kwamba vijana wanakuwa pale na wawazogelee, kwa sababu zaidi sana wakati vijana wanasimama wanaongea na viongozi, utakuta kunakuwa ya sasa bana bafukuza ya kunakuwa hawawapokee, na inaweza acha wale watu wanasema ah, make gizi hatusikike, tupitie njia nyingine, na zaidi sana inaenda kuwa njia ya mbaya. Ni kusema viongozi wajue gishi population iko represente ndani ya société civile, ndani ya magroupe de pression ni watu wenye hawezi kusema watu wanakuwa washiri ama waenda mazimu, kusema watu walilamuka tu hivi na hakuna problem, kisha ke wanaanza kuharibisha ama wanaanza fanya mgomo mwa fulani. Kusema bare connect kizi wale watu wako na wapo na droit ya kupata solution ama solution kwa problem ambazo wanakumbwa nazo. Na watu ambao wanakuwa par example ndani ya tunajua kusema watu wenye wanafanya mgomo ma groupe de pression waweze kujua vile ya kwamba kunakuwa viongozi Kama unataka fanya mgomo,

0: sheria inasema kwa kipengele yake ndani ya ndani ya constitution inasema ya kwamba utaweza kuandika unaarifu mwongozi ni kwake kusema okay, watu fulani wanasema hivi. Kama nakuta kesa moya itakuwa kitu ambayo haita italeta trouble ama watu wanaweza kujaribiwa ndani ya ile jambo, anaweza tena kuleta ingine orientation ama kusema msifanye hivi, tulishapata solution. Kusema una oriente ni watu wanaandika, unanyamaza, inafika ile siku hakuna kitu, sasa unaona mjia, kisha unaanza reprimande nani ile mnani movement. Inaletaka kitu yenye haitasaidia watu, na inakuwa mara moja altercation entre population na viongozi. Kuna kwa hata magroup ambazo zinakuwa telema pacifique. Tuangalia kwa mfano Malucha, tunaangalia zingine magroup zenye watu karibia mnani, watu karibia tano ama watu kumi, mara moja mnakia na majipe na kuweza kuatia mwezi vile kuetudie namna gani mtaongea nao. Bana kwa senga mnareklame nini? Tunapenda iki na iki na iki na iki. Okay, sawa, mketu ikale watu tafute solution. Meo, waolia kuweza kuwasogelea kuongea nao vizuri, mnatuma polisi. Na zaidi sana polisi ambayo kuna kuwa maelema fulani fulani ambao elimu samo iko chini ama formation renforcement capacité unakuwa chini, na wanaanza kuagir au-delà même na seke prévoir la loi. Nikusema kama ni kutumika ensemble, tuweze kujikonsidere mutuellement, serikali kupitia viongozi waweze kuheshimia population, na population kupitia vikundi mbalimbali tusogelee viongozi ili kutafuta suluhisho kwa problemi ambazo tunakuwa nazo ndani ya community yetu, na itaacha vraiment tunaishi ndani ya cohesion na kuepuka makonflit.
1: Mpendwa msikilizaji, tukizungumzia katika kipindi hiki sauti ya amani kwa siku ya leo, tukizungumzia maaksio citoyenne za shirika la raia hata na magroup de pression, tuliweza pia kuzungumza na bourgmestre adjoint wa commune ya Oicha ambaye naye pia alikuwa mwenye kuhudhuria kwa hiyo atelier de formation, yani mafunzo ambayo kwenye kuhimiza wanamemba wa kijamii magroup de pression wa mouvement citoyen hata wanamemba wa shirika la raia kuhusu namna gani mtu anapaswa revendiquer droits zake. Kulikuwepo pia Jadi Kibwana naye kuwa mnyambara makamu wa manispa ya Oicha, naye pia amekuwa mwenye kuzungumzia kwa nini kila mara wako viongozi wanakuwa wenye kutupilia mbali vibarua ambavyo chama vuguvugu inawaandikia ili waweze kuweza kumanifeste, yani kuandamana. Anatoa matamshi yake hivi:
2: kutafuta haki ni ndani ya mazungumzo, na tunazungumzia sana ili nakuwa ya maana sana, ili watu wenye walikuwa ndani ya mzozo ama haukufahamu jambo fulani, unapashwa pitia kwa mazungumzo ili mpashwe kuelewana, muweze kuona mafikiri yake ilikuwa nini na wewe mafikiri kulikuwa nini, ili muweze tena kurudia pasi fazi moja, muweze kutembea pamoja. Ile ni jambo kubwa ambayo tunafahamu, na ndani ya mgini yetu Awicha ile njosa tulizungumzia kusema tulikuwa na vijana, kama kunakuwa kitu ambacho hatiendeki kwetu sisi kama waongozi, hamusipite mara moja kwa radio, mara moja mamarche, mara moja kulunguza vitu, musogee karibu na waongozi tuweze kuzungumuza. Mwele mazungumuzo mutapatikana tu solution, paske bali tuambia mazungumuzo yoyote inaoka tujuru na matokeo, inaoka tujuru na mafanikio.
1: Mpendo wa msikilizaji, ni kwa mazungumuzo hayo ya bourgmestre adjoint wa commune ya Oicha ndipo tunafika mwisho wa kipindi sauti ya amani. Asante kwenu wote mliochangia kwa andalizi wa kipindi hiki. Nilikuwa Winnie Lusenge wa Radio Moto ya Oicha kwa utangazaji. Asante msikilizaji kwa kututegea sikio. Tukutane siku ijayo. Kwa heri.

0: chaitwa nga minyanga vero vetu
1: erisesi mukuwa mbauri ya hutawu a hutayari usanacha
0: musane tamiru vetu emire
1: avyatu
0: emire jarikini piki risesi neru wako chaitwa nga minyanga ndonga ya yanda yete situashi
1: nariyo vati chibu kuchikuzi
0: vati ambu mbondo ya vaneke natutuwa yu kesu nge mbondo nende hitu shiutu kumbundunga nende nari populasyu avre sangala abantu abo mukumakaritiba abure sangala abantu bekayenda bole bole siku shine utu kumutunga nenda
1: muna kwa mene nabo ndeke abasoda se bata kolewo mu bulamba makosa kutsa
0: abasoda banu ene ngumbe ngwe se bata kola kosa lakini problem riri pigiri ses na ngumbe ye ngumbe mu kolonela ni wena uyo kapitana weka yuli anu ene shali shali bata basoda barendere ni yenu wena he problem yo musoda ari pigiri pigiri ses na ngumbe sali problem
1: asinja kwa makushi
0: eh nero yuli kretu ayu ukatesa na ngote pigiri ses ngumbe sare lubanze
1: kwa mavoa
0: kwa
1: sinja
0: sawa
1: okay basi radio moto mama viowa na mnamoendelea na rekwama merenge yeyo mnamowayo na mukiendelea na rekwama chendi chenyu kunde ni chenyu mwenzi recho radio moto butembo beni shombanza nenene station shawa erisoha
2: shombanza nenene station shawa erisoha bo mama na bo baba ne kwenene oyuka kuronda ko lubanza share lubula Nituka mahekane muongo ine buate wa mabimuita omobe dungu dungu biau. Abele romu au, atunakulaka sana hauta jengaka. Tuka iraba nyangitze nabo bakabuga echeku wabu kunde. Ne bulambobu umerera ngitze masereka lubebe neba umerera. Yono tunamutimba tu.
1: Valiche tuvanze, vate ababuya, chene mbacho moto butembo beni, chine mutimba umumuhiwe bususuti. Tiroko buhanya twame ya bandu bushi babirionya bandu babiri teriritina ama nyumba na rangire kuti no mushakulu
3: yeye muri chetu
1: umuyono wa malangire cha mareka bandu batubeta na malango yeyi manyumba abari chengulwa chetia chetia berebeta
3: ama nyumba abari chengulwa chetia chetia aliluambo luambo olukabu alote omusuda we FARDC mwaka era yembondwe chimano na mubutu kuwaji weriolo Nari mwaka yabi heri ya mbundwe hii ama ya wirabali chiwa wa kwa chetua Eba no kwa chetua chenade kwa bisusuti wa nabarepanga ya mwame ulumere Nari yo no babiri hiko kwa chikache reirondera Ovuli nyumba bama chingulayo Batu baka rundekana ya mbundo Nari wali muhiko mwaombe na mulikajibi baka heka Bama vya ya lufurangi baka ndaheka Elengo yabo batu baka runde mbundo Eiri ya vya Eiri ya heka wako musoda omundambishi rigolo Nerwe chuche chabere kumuhine vya chihuma Mwarema chabe tondo Bushitoro erika paka Bisusuti Nerwe ndambia no Nechiru chehine Na bakalo mosoko Nga bakalo ingitze Abakalo botakonda Na wabende baro Erela bari ya bare kala Wake ulio vole mundo Wate yu angabia na mundo yao
1: Okay wasinja Okay, wasinja. Yo, babiri ngi nyumba moja tia. Nario, abantu wanabana mohe kwako.
3: Endambi yoshile no, baka songo bure mundo. Nario ba kuvulia, nario ba ngana kuvuli vinyo, nika ndi kunia mbono ulimu la vyuka seranga moja ndi jaro. Kunde yeyo nenzere kalo lelo bebe, yende kalo le masereka, yende yalo lomba ndi baru ibu ulu. Nario uka laba na ubakeli wa mkuu wa mbogo uli hake mundo yetu. Nario ba kuendi mide, wa matu ndande ke wa laba. Kwa maba neke kuvinyo yu wakandi wa batu ya mahatere, babi wa nena au. Waka kuronda kwa preve yirilevia mbondo ya mungu kewa neka yeti. Naho, nebo leo, umumuhiwe morema, ekatambu, ayuhi ya herere mungu kubwa katu lao, umuhu tuku, wa muna wiri.
1: Nerio, abasoda bali yuko chitua kutse, babiri lukana na bande kutse.
3: Abasoda bali yuko chitua ye FARDC ya natulako, yineko le nomo yirengamizi tatu, baneko, baka na she lumbira na hali herere mbondo ya yu, baka na yana umuhiwe chilalu wana yikulucha, beno mbondo ya vi yuwene, nerio yulia tulao, Hati ya mbundu ya hiri Na osali ya motemo yuke watimamule ngire na mbundu Kondele no hanenge endambi hiri wambuwa nara nirabotira na mbundu Situ tolo tuka minyarara nivya na mbundu kwa nabia na yukunde Iyo yuka vya wirebali chiewe Na wali chiewe wabwa kesha udungu muhi Hati ya mbundu baka ronde ya muli chao
1: Walobo walo tuma kusima Wangu nemi nisho kumeno
3: Kondambi ya no Ngai minyi sana resale cholo Ngana hangariri biro delizo
1: Wasinja biro delizo yetu Umumuyi Mama vio wani biro delizo yetu umumuyi Tuma kusima radio moto Butembo beni tukina timba Tuka yare vya mokoyo na votata Mugendi no wanabunga bakabu Abate kumbi ya bale shiva ya labati
2: Simu mama vio wapu baba na mama Simu no uire Na mundene unga Arenga

0: Tunakukaribisha mpendwa msikilizaji kwenye kipindi chetu. Ni kipindi ambacho kinaletwa na waganga kila siku toka Sande Mandale Ngandilama. Tunapatikana pa Kitatumba. Ni Kitatumba karibu na Hospitali Generale. Nafika pale kunako Andre ya Hospitali Generale. Unaangalia kanisa ya Bima na tunakuwa chini ya kanisa ya Bima. Hivi jumajana tulikuwa hapa tukizungumzia mada ambayo nasema juu ya Paris Sportif na afya ya akili. Yani tuleza kuzungumuza kwa ajili ya vijana ambao wanaendelea kufanya Paris Sportif, wale ambao ni waami sana wa football. Tuleza kuzungumuzia hii sababu tunangalia tukiwa kwenye Coupe du Monde. Na hii Coupe du Monde tunajua wengi wataweza kudevelope ma trouble, wataweza kudevelope tabia isiyo ya kawaida kufatana na Paris Foot ambayo wataweza kufanyisha. Sababu utaweza kutia franga zako na hizi franga zinaweza kupotea ama pengine ingine wakati unaweza kuganye. Hii ndio tuleza kuzungumzia na tuleza kuonesha kwa sekase psikolojike na tunaonesha watu mambo mingi ambayo inaweza tokana na Paris Sportif kufatana na afya ya akili. Hivi ukisikia sauti yangu ni psikologe Jean-Marie Mwisa, tumekuwa naye
1: Mama Katungu Wanza, mganga kutoka Sante Mandale Ngandilama.
2: Psikologe Brigitte kutoka Kusante Ngandilama.
0: Asante tukiona wanganga wote kunako kituo yetu, tunawasalimu sana mkiendelea kufanya kazi, mkihudumia wagonjwa kunako kituo yetu, tunawatakia kazi njema. Hivi wale ambao wanaendelea kuchunga wagonjwa, tunawatakia kazi njema na sababu mnaendelea kuvumilia tabia mbalimbali za wagonjwa ambao mnachunga. Ingawa siku mingi ndani ya hospitali, lakini mnaendelea kuvumilia. Hivi wale wote ambao wanaendelea kushirikia wagonjwa wa akili ndani ya mji wa Butembo, tunawatakia kazi njema sababu tunazoea kusema ndani ya Sande Pade Sande sa Sande Mandale, yani kwa slogan ambayo inaonyesha kwamba hakuna yule ambaye anaweza kuweza chochote bila afya ya akili kuwa mzuri. Yani unaweza kuwa na vitu, unaweza kuwa na mambo mengi ambayo unafanya, lakini kama umepoteza umutu wako wa akili, hakuna kile ambacho unaweza kufanya kwa kawaida. Ndio maana leo tumefika tena hapa kuwaletea kipindi kipya au mada mapya ambayo nataka kuzungumuza kwa ajili ya wanafunzi wote wa 4M ama sisi maneno zamani ambao wanaendelea kufanya mtihani ya serikali au exeta. Tukiona leo ni lendi wanafunzi kabisa wamejiandaa kufanya hii mtihani, ingawa hali ya vita ambayo tunapitia, lakini wanaendelea kujikaza kufika ama kwenda kwa masomo kusudi nao waitwe siku moja wa diplome d'etat. Na hawakuweza kukata tamaa ingawa matatizo, waliweza kukazana kusudi wamalize mwaka na wafikie hii wakati leo ya kufanya exeta. Hivi tunawatakia surtout courage na ya kuweza kutumika examen na wakiwa na wanatulia. Hivi tunataka kuambia nini tunaweza kufanya na shida mbalimbali ambazo zinatokea kwa huyu mfinaliste wakati alikuwa anafuatilia masomo kila siku, analamuka kila siku anafika kwa masomo kumkine na retare sababu alikuwa na masease. Haiko kazi ya teketeke kuanja mwanzo wa masomo mpaka mwisho wa masomo. Duza alekole haiko fasile, iko kazi ya ngufu sana. Amezehekesha viato mingi, amezehekesha mainiforme mingi, wazazi wameuza makaye kila mwaka, wamepoteza, wamelipa franga. Haiko kazi ya teketeke, yani ni kazi kwa mwanafunzi, kazi kwa wazazi, walimu ambao wanafundisha hao watoto kumasomo, ni kazi ya mkubwa sana. Ndiyo maana leo, iliomba tuwashindikize kama wana psikolojia kwa ngambo ya kiakili, namna gani tunaweza kuwasutenire wale ambao ni wa finaliste. Hivi mama, tumefika hapa tena sababu ni kila mwaka tunazoea kuzungumuza jia wa finaliste. Hivi wakati tunazungumuza jia examen d'etat, examen d'etat ni nini sababu watate wanatufata, wengine ambao hawakenda kwa masomo wanatufata? Hivi examen d'etat ni nini mama?
1: Asante. Examen d'etat iko mtihani ambao serikali imetayarisha au yule ambao tunataya ministre wa education mu inji yetu ya Congo anatayarishaka kumwisho wa masomo ya kisegondari ili waweze kuangalia namuna gani mutu ametumika au matiere ma yale ambayo alikuwa anapata kwa masomo wa profesori na huko wanafundisha, wanaangalia na kama ameiweza ili aweze kupatiwa cheti na serikali. Donge tunataka sema hivi iko evaluation national yenyiko officiel, na ile evaluation donge kuangalia kuchunguza mtu ili waone kama anastahili kupewa cheti ambacho kimetayarishwa na wakubwa wa serikali. Ndio maana wana inakuwa exeta mtihani unaotoka kwenye serikali ili waweze angalia makompetense za mtu, aptitude yake, yale ambayo ametosha kwenye masomo, kama kwa kweli amejua na kuielewa.
0: Ndio, asante mama. Tumeweza kusema hapa, tuseme faire 10 à l'école haiko facile. De première année primaire mpaka 6e secondaire haiko facile. Miaka 12. Alors ministre wa san, wa ministre wa enseignement anasema, ma ministre wa education anasema hii miaka 12 haitajipitia bure, kusudi tuoneshe kama kweli kweli ulienda kumasomo, ulifanya miaka 12 kumasomo, inaomba tukupatie cheti ama certificat. Njoo exam, njoo nani diplome d'etat. Hawawezi kupatia diplome d'etat na hawa evalie. Inaomba wafanye nini? Wafanye uchunguzi, waangalie sike kwenyali ya njia premiere na primaire mpaka leo amekuwa na capacity gani. Na njoo maana kuna kwa examen ama iko evaluation kuangalia vyote vyenyewe ulisoma ile miaka 12 kama vimeingia mkichwa. Ndio wenyewe wanafunzi wa mianja leo. Tunaona leo meza kufanya dissertation, meza kufanya nani turu ya kwanza deja. Donge leo mumisha fanya pa. Kuna bakilia 3 jours na mnaendelea, mnamaliza. Hivi psikologi Brigitte, wakati tunasema finaliste, ufinaliste ni nani?
2: Asante. Wakati tunasema finaliste, finaliste ni ule mwanafunzi mwenye iko msomo lake la mwisho ya kisegondari. Yaani 4e kuizi siku memu tunaita zamani 6e sekondari. Ule njo finaliste mwenye anajitarisha kufanya mtihani ya exeta, yani mtihani ya serikali kufanya exeta. Na finaliste ni ule mwenye mwanafunzi mwenye anajitarajia kumaisha ya kesho. Swate anafanya examen d'etat wakati apate nani resultat, asome universite wala kwe apate kazi fulani wala aingie mwingine maisha ifuatayo. Asante.
0: Ndio, asante. Yani examen d'etat iko etape ya mzuri sana mu maisha ya ule ambaye ni mwanafunzi ama yule ambaye aliweza kusoma, sababu inamtayarisha, iko mlango ambaye namfungulia maisha yake ya kesho. Nasema juu umemaliza 6e année secondaire, inaomba sasa unaanza maisha ya universite. Unaingia na wewe kwa masomo ya watu wazima. Njoo kwenye mlango inafungukala. Sasa hawezi pata mwanani, hawezi jehandika fasi fulani kwa universite na hauna kwanza diplome d'etat. Donge ile nje inakuwa mwanzo ya kukupeleka kusoma nini, kusema na mimi naweza soma universite. Na hii inakuwa njia ya kukupeleka ya kutarisha nini avenir yako kwa maisha ya kazi. Yaani kuangalia kwa nimepata diplome d'etat mimi naweza fanya nini mu maisha. Mimi naweza jiuriande na mna gani ni wakati nyo na kamata shwa. Swate kwenda soma, swate mimi nafanya kazi. Hasa kazi yenye mimi nafanya ni kazi gani? Ule ndio finaliste mwenye tunazungumzia siku ya leo. Hivi hii mada ikiwa na lengo kubwa, tukiwa wataalamu kwenye magonjwa ya akili, ni kutaka kutayarisha wafinaliste wote au wale wote ambao wanafanya mtihani ya serikali, kusudi tuweze kuwasutenir psychologiquement, tuweze kuwapatia mwendo gani tunaweza kufata kusudi tufanye examen tuna tunatulia. Leo ni siku ya kwanza, unaendaona tushafika kwa masomo na hoga, tunafikaka unafikaka ondire. Juu ni kitu kia mpya kenye kime kenye unaingia, ama ni vitu venye haiko zoezi yako. Alisa unasikia seme exeta. Akizeta ndaanja wapi? Ndaishia wapi? Pengine nagrie ayo peke inakukua kwa nguvu kuisoma kwanje nafunga macho jia nini? Ni kitu kenye hau ya gusaka kwa mkono. Ndio maana unakuta wengine anashindwa na kukomplete jina, anapoteza address yake jia nini? Hoga ya kugusa iteme. Naangalia nasema ndakomplete ndaanja wapi?
1: Ah.
0: Ima kesho zote ndaishia wapi? Aloro nashindwa na kukomplete.
2: Mm.
0: Na hii ndio ambayo tunaweza kufanya ni ile ambayo tunacha inacha tunafika hapa kusudi tuwaweze kuwashindikiza psychologically wale ambao ni wafinaliste wetu watoto wetu ambao wako kumasomo. Hivi psikologe Brigitte wakati wafinaliste wako kumasomo. Kuna kwaka maimaje fulani fulani zenyeba na kwaka nazo. Kila mtu kuna gisha naangaliaka examen d'etat au gisha naangaliaka resiti ya msizieme secondaire. Hivi wamoya wamoya wanakuwa na mawazo gani kufatana na examen d'etat?
2: Asante. Kuhusu wa finaliste, wamoya wamoya unenda kuna mtu anakuambia seme akose examen mwenye iko nguvu. Kosi itakuwa nguvu. Donge unaenda na mtu anasema seme donge iko nguvu itakuwa nguvu donge difficile yani mfrancais. Kuna kwa mwingine anakuambia seme ha kwanza kose haiko hata ya mnivo yetu badi haiko hata mnivo yetu. Donge deja ile deja ukishasikia unasema seme iko nguvu tena unasema seme kose haiko ya mnivo yetu. Kuna kwa na wengine wanasema seme ase kwanza examen d'etat ni bahati. Donge unaenda na mtu anasema ati basi ye ero tu ni bahati. Unaenda na wengine anasema se ha akishona gisi kitu kitakuwa nguvu, anaona gisi haiko amunivo yake, anaona gisi akose ni bahati. Njoo kuna kwa wengine banya, wengine wanasema banawaza gisi exam donc ni ma mystère, ni vitu vyenye donc afete vyenye vya ma mystique tiketike.
0: Asante. Yani ni mawazo mbalimbali ambayo wanafunzi wa moyo moyo wanakuwa nayo kuhusu examen d'etat nasema examen d'etat haiwezekanaka iko tungufu. Aloro kuiweza iko tu bahati.
2: Ni bahati.
0: Kada rival na ikomboza ka Kinshasa, si hatuko Kinshasa haiko mnivo yetu. Ama iko tu ma miracle moya hivi examen d'etat iko tu ma miracle.
2: Ndio.
0: Ndio maana psikologi amesema ma mystère. Naza tu ni miracle, haiko miracle. Yenye tunaweza elewa au finaliste kwenye unatusikia yenye unaweza elewa ni kwamba programme national, yani wakati wanasema programme national yani inamaanisha ni programme yenye iko mu inji mzima, yani venye programme yenye iko Butembo, iko Beni, iko Bunia, iko Kisangani, iko mpaka Kinshasa, tunafuata programme moja. Ingawa inaweza kuwa bouleversage ya nini ya environnement, hali yenye tunapitia ulikuwa mkimbizi, sisi tunakimbia pengine au hawakukimbiaka au watakuwa na vase kutushinda, ile tunje inaweza kuwa difference me programme nationale inakuwa ni moya. Matiere yenye tunasoma Butembo ni ile ile yenye wanasoma fasi nyingine. Kama kunaweza kuwa tofauti juu ya nini mwenye alisomea Butembo anafika Kinshasa na ajadapte kwa maisha ya Kinshasa, na kama ni kazi anajadapte kwa kazi ya Kinshasa, yani ni kuonesha kama programme iko tu moya. Ingekuwa kusema kuko tofauti ya maprograme, wakinjasa ngefika Butembo, anasema Butembo sitaweza kuishi kwa juu ya nini, kule banasomaka vingine. Au unaenda ashukia Goma, unasema Goma banasomaka vingine, sitaweza kusomea Goma. Me tunasoma tu nevimoya. Venye banasomea Mukongo, banaenda letranje, banaenda soma masomo university, anasoma tu bie sa probleme. Diferase tu ni nini, inakuwa lange. Njoo inakuwa tofauti. Hivi kuelewa kwamba wakati tunazungumza juu ya finaliste huyu ambaye tayari ameanza examen d'etat yake, ameanza mtihani wa serikali, hivi tunaweza kuelewa kwamba kuna kuwa shida mingi ambazo anapitia. Hivi na hizi shida mbalimbali ambazo anapitia, kunaonekana tabia mbalimbali ambazo huyo finaliste anaonyesha. Hivi mama, wakati unaendelea unachunguza na unaangalia tabia za wafinaliste, sababu umechunga watoto, watoto wamesoma, umewasomesha, wakati unaangalia kapale kumugine, unaangalia comportement, hivi wanakuwa na tabia gani zaidi sana?
1: Asante. Wafinaliste wengi wanakuwaka na yenye tunataya hoga. Anakuwa na hoga kama ataanja namuna gani kujiadapte. Donge inakuwa na imekuwa situation ya mupya mu maisha yake. Anakuwa na hoga. Sasa wanaenda wanapresente yenye tunataa ya stress, donge shutumu. Na shutumu hii inakuwa ka kuidefinir iko iko donge reaction, donge mwili ayo peke inastuka kusitiasio, donge kukitu chenye chinakuwa kama chinakuwa mupya. Kwa hiyo watoto wanaona ya kwamba ni vitu vipya ambavyo vinafika kwenye maisha yao. Na direktema mtu anastuka na anaona sasa kama inakuwa kitu cha chenye chiko nguvu kwa sababu ameanza stuka. Na wengine unaenda ona mtoto akisha stuka inamusukuma kuenda ku wakati ana prepare au anatayarisha mtihani wake, anaenda onyesha hitu hidogo hidogo au vitu mbalimbali katika maisha yake. Kuna kuwa ile maalama ya mstuko inaanza enda onekana kumtoto. Kwa mfano unaona mtoto anatoka ku masomo anakuambia sasa kichwa naluma, inakuwa deja ni alama ya mstuko gize alisha stuka. Wengine wanakuwa inaanza enda onekana kumtoto. Kwa mfano unaona mtoto anatoka ku masomo anakuambia sasa kichwa naluma, inakuwa deja ni alama ya mstuko gize alisha stuka. Wengine wanakuwa anakuwa feble.

0: Hata ya palpitasio kardia roho yangu inapiga mbio mbio, inakuwa na ni maalama za mshtuko wa moyo wakati aliposikia tu exeter. Kisha anasema ndajiadapte namuna gani? Na vengine unaenda ona mutu busingizi bunakatala, donge arespekte tena hygiene ya busingizi. Unaenda kaona mtoto anaingia kwenye kitanda, ehe, hatapata ka busingizi. Wengine anakuwa na yenye tunata ya anoreksi, hamu ya chakula inaisha. Mtoto anatoka kwa exeta gizi, leo tumetoka kusema wameanja mtihani huu, anatoka kule, aha, alijituma kusikia hey, kilikuwa hey, repose ilikuwa hii hey, tungelikosha hivi tungelikosha hivi. Baramoya ile inamletea kukosa apeti na ile ina, na wengine mara moja wanakuwa deja na hoga ya kushindwa. Ah, akose ndashindwa. Na kisha unaenda ona anakuwa dekuraje, dekurajema inaingia. Na wengine sasa wanaingia mwenye tunataya kofizio mandale. Kofizio mandale anaingia sasa mkusahau. Kitu kenye alikuwa anajua. Badi, mie chilipotea.
1: Ama
0: Donge
1: wakati
0: anaingia.
1: nilijifunza hivi senye nataka kosheni hiyo, nilikasoma tai kisha
0: Nilikasoma
1: nilisoma mi nataka kosheni nini, anakosa kama koshe A ama koshe B, kofizio inaingia.
0: kofizio deja inaingia, kofizio mantale. Ile njo maalama zenye zinaenea onekana wakati mtu ameingia mshutumu.
1: Ndio, asante mama. Tunazania mwenyiko natufata, mweza kusikia wakati mtihani wa serikali unatayarishiwa, unakutanaka watu viko mstress, hiyo tutaenda lindie, hiyo tutaenda lindie. Aloro, hii namletea nini? Hii maalama zenye wameza kutuambia. Mtu unakuta mwingine iko tu hana tena furaha, shaka anapoteza furaha juti ya kale ka periode ile 4 jours ya examen. Aloro, ni examen yenye natoka matiere yenye aliweza kusoma. Venye alikuwa anafaa kwa masomo ndio venye vanenda evajeski kweli kweli, ulikuwa nasoma, ulikuwa nenda kwa masomo kweli. Hivi kuendelea na kipindi, tunawapa namba zetu za simu tukiwa kunako 09
2: Zero nef
1: 70
2: septante
1: 34
2: 34
1: 14
2: 14
1: 58
2: 58
1: 09
2: Zero nef
1: 70
2: septante
1: 34
2: 34
1: 14
2: 14
1: 58
2: 58
1: Vodacom
0: 082
2: 082
0: 22
2: 22
0: 45
2: 45
0: 726
2: 726
0: 082
2: 082
0: 22
2: 22
0: 45
2: 45
0: 726
2: 726.
1: Weza kuandika na message, tutaweza kukusoma bila tatizo. Hivi psikologi Brigitte, wakati wameza kutuambia ke kunakuwa mastrese, kunakuwa mistuko wakati mwanafunzi anafika kusandra examen d'etat, hivi cause ni nini yenye nachaka wanakuwastuka ni nini?
2: Asante. Ya kwanza kukoze yenye na inezi acha mtu nastuka, surtout cause personnelle, yani we binafsi. Ya kwanza ile saa, kwa mfano, haukujifunza, haukutarisha mtihani yako mzuri, ile inenda acha unastuka. Yengine unakuwa na faible d'estime de soi. Udonke haujiaminie. Ile kutokujiaminia, ile wakati yenye saa wanakupatia chinani deja, unastuka, chile chiteme, unastuka, hautaweza tena kunani kukoshe. Yengine inakuwa mauvaise gestion du temps. Donge ulijere wakati yako mubaya, mpaka unashindwa kufani ni kufa revizio ya biyako ya examen. Kisha su unafika kule unakuwa mustrese, unastuka, bile vyote vinaenda ingiamo. Na ingine yenyine inezi acha unakuwa mustrese, unasema se, ah, sitajifunza, tutakuwa kule na wengine barafiki. Dongo na dependre na barafiki. Kisha su unaenda fika kule kusali de examen deta, unaenda na banaikalisha mwingine kule emetre, mwingine emetre, mpaka unasema tibwa eron, mwenye nilikuwa naaminia hata nipa tena repose juu iko mbali na mie. Donge ile ni mnivo personnel yenye wewe nuko naji useme useme ifo tu ifo ifo. Sasa na kunivo ya famie unaenda na presio de para. Ile wakati kunyumba, sasa wazazi kweli watona kisa wako najifunza, tu watakupia kwa presio kwambia trahie jifunze. Unajua kisi examen kweli haiko nani funa jifunza. Yengine unaona famia wanakwambia mbu basi, si unajua gisi tuko na kulipia

0: somo. Nero kama haujifunze hauweze, pale numetupitizia chini. Ndio vile vinaenda cha mtu anakuwa mustrese.
1: Na mopresio familiale muko ingine sase ni wakati yenye ndio tuko mumajama, jama ziko mbalimbali. Huko msizieme lakini vanakongoya na mikono mbili aseme tunastukia na maliza maramato na mubeba fasi fulani. Mm. Aloro senye unakuwa pale na short nikishindwa tu ero na mimi na rate kwenye vanataka okay. Nibebu nakuta mtu iko tuko masomo kichwa iko yuluyulu haiko bien. Njia nini ya hoga kusema nikashindwa tu.
0: Basi.
1: Donge perde le cheque. Inamuletea hii probleme. Ndio maana kuna kwa wengine wanakuwa na probleme isha kuangalia tu volume ya makuru, wanaangalia sema ndajifunza, ndaanja kunini, ndaishia na kunini. Kujifunza inakuwa ngumu. Kuna mwingine anasema walikuwa wametuambia sema comparaison. Unakuwa najilinganisha na watu wengine wenye mnasoma nao. Imagine mko watu wa senge mu klasi. Kuko maikole zenye ziko na senge leve mu CCM. Aloro unajivunia sema ya hesho tunasoma na fulani. Bo, tutamalizaka tulima, tutawezaka tulimoe. Unasahau kie senye mko wa senge mu klasi, automatiki muta kwa musale wa ipeke.
0: Ndiyo.
1: Juhu kusale de examen kutakuwa sale karibia dis.
0: Dis.
1: Aloro mwingine kwa musale A, mwingine musale B, mwingine musale C. Muna
0: kutakina mutika musale iye peke.
1: Utadepandre na nani mule. Ore kumasomo likuwa na shua tuko ba mingi. Tuko nasoma. Luyengi kumasomo. Kile kinaletea problem. Evi na hali ambayo tunaishi. Hali ya insecurity. Vita. Hatuikale stable. Munasomaka desimene ngini desimene. Munaacha masomo. Desimene ambu greve. Desimene ambu probleme gani. Tumekimbia. Alor, hii yote naacha tunabakiria nyuma kuprograme na mwanafunzi anafika kumasomo na najua seme sheha tu kusomaka. Maiko oblige shushi nishaka aparatile kinjasa afanye examen. Alor, anda fanya konini. Inaleta nini? Probleme. Ma probleme za famie, mama ye, zinaleta vile tatizo. Evi, kumbuka tunakuwa pakitatumba, tunatunza hapa magonjo mbalimbali za akili. Kiwa na tatizo ya kukojoa kitandani, unafika pale, wapsikologi wanakuwa pale, watakusikiliza na watakupatia namna gani unaweza kushinda hii jaribu. Wale ambao wanakuwa na magonjwa ya kuanguka, yani kifafa, unafika pale, tunawatunza. Wale ambao wanakuwa na tatizo ya kusahau, kukosa usingizi, tunaweza kuwatunza bila tatizo. Wale ambao unapiga simu, unatuma mesaje, njo tutasoma mesaje. Huyo anasema merci kwa emission. Sasa kuevite zile mastroese tufaye nini ubie tujikinge je de muliatra filozofe alubebe masereka. Oh, merci beaucoup watu wa masereka. Huyo anasema merci kwa kipindi. Wafinaliste wetu wa Kimbulu wanafatilia sandre de examen d'etat pamusienene. Pamusienene. Ni mbali sana, wanafunzi wanachokaka sana. Sandra, Sandre iko mbali, njo inachaka wanafunzi, wanashindwa. Ni mimi profe Kavira Kamavu Solange pa Kimbulu Musienene. Ndiyo nao ni problem. Mulikuwa nasomea Kimbulu. Mekumisho wanasema, tunenda somea, nikonda fanya examen Musienene. Hamuzoe yeko, mahamufe ile shanshma inaweza fani, inaweza leta nayo stress, inaleta nini probleme, hamutoweza jadapte.
0: Ndiyo.
1: Mwenenda kutako vato wa mpia tiketike, memangina ye alikuwa sirivee na mwalimu wapo mwenye alibafundisha. Hamutakuwa sawasawa. Hivi umanya maweza kusema tufanye nini ili tuweze kushinda hii mastress. Yani inombo unajiaminia kumambo yote ambayo unataka fanya. Unataka fanya exame, jiaminie kwanza. Mina fanya exame, nye peke niko kapable kutoka. Ndaweza. Inaomba kutia nini kushitia moyo kusema ndiyo tumesoma na wengine lakini kwenye niko ni malgré ni difficulté me nina amini ke nda afronde ama nda sirmonde i difficulté. Na inaomba kuaccepte nini maerere fulani fulani zenye mureza kufanya kumasomo na inakuwa okazia kufanya nini ya kushifunza vya mupya. Na ilfo kufanya nini inaomba kujiprepare seriezema wakati ingali. Tumefaa chisiku cha kwanza. Kungali cha mardi, merikredi, jedi. Wakati ingali ya kurekipere. tujifunze, tuendelee kufanya revision komsa kesho fike ku masomo na huko bia na walimu bwana hapo basirveya nabo bakwe na comprendre banafunzi bangalie seme condition gani yenye tunatungamo banafunzi ama yenye tunasurveye koko manya nafika masomo mara maana njogopesha banafunzi ana complete na jina shaogopa shakosa kama ataweza uliza na question na mnaganjia hoga ya msurveya hiyo tunaomba kuangalia.
0: Na nyingine yenye tutapima kuambia ba finaliste ke tu hii exeta ni examen tu sa zingine. Ifo ba prendre courage bajifunze. Ni makuru tu zenye bana soma ku masomo na njoo yenye tu banapozaka tu kule ku exeta. Habikuwake vingine vingine.
1: Na kuepuka nini pombe au madawa za kulevya mbele ya kwenda fanya examen pahali olie. Pasi wakati unafika naenda dunga nini, walimu naenda dunga vasirive ya juu ushajidroge na materi taisha mukichwa juu ya kujidroge. Hivi kipindi nafika mwisho wakati naenda sana. Hivi mama tunatoka ndani ya studio, jitambulishe na tuko
2: mama Katungu Wanza,
0: psikologu Brigitte
1: nami Mwisa, tunatoka tukiwatakia ufuashi bora wa vipindi vifuatavyo.

0: Tunamshukuru Mungu mtakatifu yeye mwenye aliweza kutulinda kwanza asubuhi hadi sasa, na tunashukuru wapendelevu wote wa kipindi Echo Desange kwa hiyo bidii ambayo wanaendelea kuwekea kipindi hiki ili kiweze kusonga mbele. Na kwa siku leo mtatambua kwamba katika kipindi kietu kia leo tutazungumzia juu ya tema inayosemwa exploitation du livre d'enseignement d'initiation dans le mouvement d'action catholique Ange du ciel bonne nouvelle. Na hapa tutaweza kuzungumza mambo mengi yenye tuweza kupitika katika mwezi wa saba yenye taanza le 5 juillet 2026. Wale ambao watakuwa waprometana wa inisiani wataweza kufata hiyo programe, na ndio yale ambao tuweza kuzungumzia kwa siku hii ya leo. Tuna ndugu wetu Remias ambao anatoka kwa ngamba pili ya studio. Wale ambao watakuwa peperusha kipindi leo ni wenu kama
1: Aje Mumbere Sule Filemo,
2: Arkanje Chusa,
0: mimi ni Masimengo Adelar, pamoja nanyi tuweze kuambatana katika kipindi Bonne Condition d'écoute, surtout Shalom chez vous.

0: Tunashukuru ndugu wetu Remias kwa kuweza kutuingiza katika kipindi, na wale wote ambao unatufuata kwa sasa tunawatakia tu ufuasi bora wa kipindi Echo des Anges siku hii ya leo. Kama vile mliweza kusikia, wale ambao watakao peperusha kipindi kietu hiki kia leo, wale ambao unatufuata kwa makini wamesikia hiyo ambayo inakuwa jina na sauti ya mupya yenye tuweza kuingia katika kipindi kietu hiki kia leo. Na kwa hiyo tutaweza kumkaribisha tukisema shalom ndugu.
1: Shalom aji.
0: Ndio, tunashukuru kwa hiyo bidii ama na hiyo kuraja ambayo nakufikisha katika kipindi kietu hiki kia leo. Na hapa kama tumeweza kumsikia hiyo sauti na tuliweza kusikia pia na jina, hiyo mtatambua kwamba katika programe zetu ambao tunakuwa nazo siku hizi, wale ambao wanakuwa warkanshi wataweza kupita siku baada ya siku kwa kuweza kufunulia watu mambo ambayo takuwa napita katika programe ya initiation. Na ndio kwa siku hii ya leo tunakuwa na Arkanshi Kyusa ambao anapatikana katika duayene ya Mukuna na ndani ya parukia ya Mukuna. Pamoja naye tutaweza kuzungumzia mambo mengi ambayo tutaweza kuzungumzia hiyo programu ya initiation yenye itafanyika ndani ya mwezi wa saba. Yani mafundisho yote ambayo itaweza kufanyika ndani ya mwezi wa saba ataweza kutuletea hiyo programu, na sisi wote ambao tuko huko tutaweza kusikiliza tu, na yale yote ambayo itaweza kupitika hapa ndio itakuwa an application kwanza hiyo le 5 juillet 2025. Ila mtatambua kwamba katika yale ambayo itakuwa kama communique, kuna kuwa dimanche hiyo ambayo inakuwa dimanche le 28, kuna ma program za ma doyenneze zinaweza kufanyika katika ma zone pastorale mbalimbali. Kuna kuwa doyenamu, kuna wataweza kufanya hiyo program ya hiyo mkutano wa doyenne utaweza kufanyika katika parokia ya Mukuna le 28 mwezi huu wa sita kwa mwaka huu. Wale wa doyenne ya katedrali tuza kuwa katika parokia ya Musimba kwa hiyo siku tu ya 28. Wale ambao wanakuwa doyenne ya Bunyuka utaweza kupatikana katika parokia hiyo ya Musea kwa hiyo hiyo date tu. Wale ambao wanakuwa doyenne ya Kimbulu utaweza kupatikana pale kunako parokia ya Kimbulu katika hiyo hiyo date tu. Na tunajua kuna watu wengi ambao wataweza kupatikana katika siku hizi. Na gisi tuliweza kuzungumzia hiyo siku ya kwanza iliyopita, tukaweza kusema kwamba waongozi wa zone pastoral centre na wale ambao wanakuwa wa diocese wataweza kufika katika duayene ya Kimbulu kwa kuweza kuzungumza pamoja na waongozi ambao wanapatikana hapo. Siku ya kwanza iliyopita tuliweza kuzungumzia juu ya introduction ya kitabu ya mafundisho initiation. Tuliweza kusikia mambo mengi, na hiyo katika hiyo introduction tukaweza kusema kwamba kwa hiyo introduction tuliweza kuzungumzia mambo mengi ya kusema kwamba kuna wale ambao wanastahili kufundisha hiyo ama wanastahili kufata hiyo hiyo ambayo inakuwa mafundisho ya initiation. Na tukasema kwamba wale ambao wanastahili kufundisha hiyo mafundisho ni wale ambao wanajua kwanza mambo mengi juu kuhusu chama, na hata kama wanajua mambo mengi juu kuhusu chama ikuwe wale ambao washafata mafundisho hiyo ya initiation. Na ndio maana tukaweza kusema kwamba wale ambao wanaruhusiwa kufundisha hiyo mafundisho tukaweza kusema kwamba ni wale ambao wanakuwa wa ange gardien, wanakuwa wale ambao wanakuwa wa FCO, wa ESCO, wa waongozi wa roho. Kama tunasema waongozi wa roho, kunakuwa wa wale wa FCO, ESCO, wale wa Lux, kunakuwa wale wa encadreur, na kunakuwa pia wale ambao wanakuwa wa sepe, bila kusahau wale wa animateur. Na tuliweza kusemea sana juu kuhusu wale wa animateur, kunakuwa animateur wengi ambao wanafuatilia sana mambo ya Ange du Ciel, na wakati wanafuatilia sana mambo ya wa Ange du Ciel wanafuata pia na mafundisho, wale pia wanaruhusiwa kufundisha hiyo mafundisho zenye zinafanyika katika siku zenye tunaingia hapa le 5 juillet. Tukaweza kusema kwamba katika hiyo program kuna inagabuliwa kwa sehemu tatu mikubwa mikubwa. Sehemu ya kwanza inakuwa wale ambao watakuwa wa initiani wanapaswa pita katika hatua ya kwanza, na kwa ya kitubio na kuongoka moyoni. Tukasemaka kitubio ni kuweza kuleta tena uhusiano bora, uhusiano bora kati ya wale ambao wanakuwa wahusiani ama wainisiani pamoja na Mungu, na kuweza kuacha yale yote ambayo ilikuwa nawasumbua kuweza kuingia katika maisha mapya. Sehemu ya pili kusema kwamba ni kujitolea kwa kazi ya kitume, hiyo ama engagement apostolique. Hiyo engagement apostolique inakuwa hiyo yenye itakuwa makazi ama matepe zenye wataweza kuwapatia siku baada ya siku. Na sehemu ya tatu kusema kwamba na kwa utumishi ya uchungaji, sense de responsabilité. Hiyo sense de responsabilité wataonesha kama wewe wakati unakuwa muange sympathisant, muange gardien, muencadreur na wengine wote, kazi gani unapasha faa katika chama cha wa ange du ciel. Tunaweza kuzungumza mambo mengi juu ya kuhusu hiyo hatua tatu yenye tuweza kupatikana katika mafundisho ya initiation. Na ndio kwa siku hii ya leo tunasema kwamba tuweza kuzungumzia juu ya programe yenye nahusu mwezi wa saba. Katika mwezi wa saba, nini ndio tutaweza kuzungumzia ama mafundisho gani tuweza kupita huko? Na kama tunasema nini mwezi wa saba, mtatamba kwamba hiyo mwezi wa saba ni mwezi ambao utakuwa na majuma ine. Hiyo majuma ine, kila juma nakuwa na mafundisho yenye inayuhusu. Tuko humu ndani na Arkanj Kiusa ataweza kutuambia kwa juma la kwanza. Na kama tunasema juma la kwanza, hapa mtatamba kwamba inakuwa le 5 juillet. Me kabla kuingia katika hiyo juma la kwanza, mbele ya wale wa inisiani kufata mafundisho, programe gani ndio ambao wanapaswa fuatilia hapa mbele? Wale wote ambao unatufuata kwa sasa ambao wanakuwa wa inisiani ama wengine wanaweza watamu wa prometa, mbele kuingia katika mafundisho hiyo yao ambao na wahusu, ama mbele kuingia katika mafundisho ya le 5 juillet, kuko programe gani ambao inawahusu ava hiyo le 5? Na gisa wataweza kutuambia hapo, mtatambua kwamba inakuwa katika sehemu ya kwanza ya mafundisho yenye nahusu programe ya inisiasio.
1: Asante mwongozi kwa neno. Gisi mwongozi ametupitishia neno kusema dimashe ya kwanza wa mwezi ya saba inakuwa tarehe le 5 juillet. Na ile tarehe le 5 ni juma ya kwanza ya mwezi wa saba. Wale walio tayarishwa kukata hatua, inaomba wasome mafundisho kuhusu imani, tuweze kusemea imani. Na mbele tufikie hii date ya le 5, kila luksi anayepatikana katika eneo, haihusu parukia gani, wenyewe waliomba passage d'étape, ana kazi ya kutayarisha wale wa prometa kwa sakramenti ya kitubio. Anawatayarisha kwa ile sakramenti, na hii sakramenti ya kitubio waipokee siku ya kazi, le jour ouvrable. Le jour ouvrable, nikaleta mfano sawa hii mwezi ya sita, tutamaliza mwezi le 30 iko certe mardi. Donc kuanzia siku ya tatu mpaka siku ya posho, wa prometa wote wakuwe na wameungama. Tuingie dimashe kuanza teme ya kwanza ya imani, na wameungama na wametayarishiwa. Kama vile mwongozi alisema kumwanzo mwa introduction, mbele ufate hii mafundisho, uhakikisha ya kwamba wewe mwongozi, wale wote wenye ulifundisha walisherekea mafundisho na hamu ya kuifata. Mafundisho hayo yanawatayarisha tena kukomala tena kiimani, kimatendo ndani ya chama. Ngoja tunatia mkazo, ujue kama wale wote wamefata mafundisho, na wale wote wenye wamefaa examen, wenye walikuwa na shasa ya kuweza ile examen, wanapashwa anja dimashi ile mafundisho ya imani mpaka mwisho. Tuna mwezi tatu.
0: Ndio, tunashukuru kwa hiyo ambao Arkanja anatoka kusemea juu ya kuhusu wale ambao wanakuwa inisiani, na juu ya kuhusu programu ambayo itakuwa ya le 5. Na tumesikia kwamba na gistu tuliweza kusemea siku ya kwanza iliyopita, kusema kwamba mbele ya yote hakikisha ya kwamba yule anayejitayarisha kufuata mafundisho hiyo ya inisiasio ama wa inisiani alihudhuria mara kwa mara mafundisho kwa hatua tatu, pour dire mane ikuwe mu ange gardien, mu ange sympathisant, na wale wengine wote mwenye ataweza kuingia katika hiyo programu ya inisiasio akuwe na alifuata mafundisho mara kwa mara. Pour dire mtu hawezi toka tu huko kusema no, mimi nakiingia katika programu ya inisiasio. Hiyo inakuwa nukta ya kwanza ambayo imesemeka hapa. Ya kwanza nasema kwamba wataweza kujitayarisha vema kwa kuweza kukua karibu na Mungu kupitia sakramenti ya kitubio. Na ya pili wanatuambia kusema kwamba tuweze kuhakikisha kabisa gisi waliweza kufuata mafundisho mara kwa mara, kila mtu kwa hatua yake.
2: Asante mwongozi, yale ambayo ndaweza kuongeza kwa gizi watumishi wenzangu wameweza kusema pale. Kupitia hiyo na gizi tuliweza kukazia siku ya kwanza iliyopita, tuliweza kusema kama wale wa formateur ambao wataweza kuformi wa initiate wa wale wa inisia donc kumbe na wanapita nao vile kwenye kiti ya maungamo, wanapita kwenye kiti ya maungamo wanatimiza yale yote. Na ndio maana kwa gizi mwongozi ameweza kusema kama wale wote ambao watapita hatua ikuwe angisiel CP, ikuwe mwatakuwa msemba, mwatakuwa mwaje, mwatakuwa ngadre, mwatakuwa CP, hayachague etapi fulani, wale wote wiko oblige ama wanahusika kufata mafundisho hii ya livre d'initiation ambao tumeweza kusema kama watayanja le 5 juillet. Na ndio maana mwatakuwa CP, mwatakuwa semba, mwatakuwa aje, mwatakuwa ngadre, huko una kabisa unaaminishwa kufata mafundisho haya. Na gisi mwongozi ameweza kusema kuna kupita kufaa sakramenti ya kitubio kwa kwanja ile mercredi mpaka samedi, ifike dimanche le 5 sisi wote na tumeweza kupita kwa ile sakramenti. Na vile vile wale wote ambao wa initiateur kumbe wanashikaza wanafuatilia hayo yote ambayo utasemeka hapa. Na gisi mwongozi ameweza kusema kama kuna juma ine, ndio maana wataweza kutuambia kama juma ya kwanza vitakuwa namna gani na vile kuendelea. Asante,
0: ndio tunashukuru. Katika hiyo juma kwanza tumesikia gisi kutasemeka, tutazungumzia sana juu kuhusu imani, na hiyo imani tunajua kwamba baba wetu wa imani ni Abrahamu. Hapa kagisi baba wetu wa imani ni Abrahamu, tutaweza kuzungumzia mambo mengi sana juu kuhusu Abrahamu, nini Abrahamu alifaa na kitu gani ambao sisi wa Kristu tuna deni ya huyu Abrahamu, yani baba yetu katika imani. Hiyo itakuwa kujuma la kwanza. Na hapa tunasema kwamba kama tunasema juu kuhusu hiyo juma la kwanza, kutakuwa pia na maverse biblique ambazo tutaweza kusaidia wale ambao watakuwa natufata kwa hiyo siku. Sijui kama Arkanjo unapaswa ongeza nini mbele kuingia katika juma la pili la mwezi wa saba.
1: Mbele tupitie katika juma la pili, tunatia mkwazo kwa waongozi. Gizi mwongozi amesema wa initiateur wajikaze kufuatilia gizi kitabu inasema, kisha kufundisha teme dimash, inaomba kunakuwa tepe yenyewe inapaswa kuwa ramasene inakuwa korije. Tutakapoita waongozi katika maparukia mbalimbali, watu hakikishie ya kama ile yote ilipitikana vile. Juma ya kwanza gizi tumesema tepe itakuwa vivre la parole et le pardon. Tutafundisha teme juma dimash ya kusema juu ya imani, kisha ile mafundisho unapatia watoto tepe de tepe travail pratique. Inasema vivre la parole, namna gani wanaishi neno, wamesikia nini katika mafundisho juu ya imani, wamejua imani. Kisi mwongozi amesema wamesikia maverse mbalimbali inayoshuhudia somo, ndio utawatuma katika komunote mahali wanapoishi vivre la parole et le pardon, wanaishi ile neno na huruma kwa wenzao kupitia njia ya namuna gani. Asante mwongozi.
0: Ndio, tunashukuru. Kwa hiyo tumesikia hiyo ambayo inakuwa juma la kwanza yenye nitakomeshwa na hiyo tepe ambayo itasemea juu kuhusu vivre la parole et le pardon. Tumesikia kama tutaweza kutumika hiyo teme namna gani. Yaani tukishapata mafundisho hiyo le 5 juillet, tutaweza kukomesha hiyo mafundisho na hiyo ambayo itakuwa tepe ambayo tutaweza kuingia katika mitaa huko na kule kwa kuweza kuonesha sasa kama namna gani tuweza tunaishi hiyo ambayo inakuwa neno la Mungu na usamaha. Na hiyo kuishi neno la Mungu na usamaha tuweza kuonesha kwa wale ambao tutaweza kufuatilia ndani ya mitaa huko na kule. Tukiingia sasa katika juma ya la pili. Katika juma la pili ambayo itakuwa le 12 juillet, Arkanj, unaweza tuambia kama nini ndio watu wataweza kusoma huko na kule?
1: Asante kwa neno. Katika juma la pili tutasoma juu ya sala. tutatia mkazo juu ya sala na kisi tunasikiaka katika mafundisho yetu. Sie bote tumejua sala ndiyo nguvu yetu, tufundishe watoto namna gani tutasali. Tunatia hata mkazo sana, fundisha watoto kusali wakisikiliza neno la Mungu, maneno wanayosali waweze kuitosha katika maandiko matakatifu. Gisi tulivyosema mwanzoni, ile sala itawasaidia, watakuwa na nguvu, kwani wanajitayarisha kwa maisha ya kitume. Ni watakuwa waongozi, gisi mwongozi alisema wengine ni wafurahivu wa chama. Me katika hii sala ndio ndanda tunayowabebesha katika njia. Kazi yao ni kutangaza habari njema, na wakasahau hii sala hakuna kile ambacho kinapashwa uwezekana. Ndio kusema mwongozi katika juma la pili tutakazia sala, importance ya sala mu maisha yetu kama Wakristo.
2: Ndio mwongozi, kwa ile naweza kuongeza kama kwa gizi juma ya pili hii tutaweza kusemea juu ya sala. Na hapa wewe ni siatere, naomba nafundisha watoto namna gani mtu anaweza kusali na importance ya sala yote unaleta. Na gisi hapa waliweza kusema kama wanatupatia tepe vivre la parole de Dieu et le pardon, ni kusema kama kupitia ile utaiweza kupitia sala. Hawezi ishi neno la Mungu kama haufai nini, kama haumombe Mungu, kama haujui kusali. Na ndio maana maisha yetu gisi tunazoea kusema notre force c'est la prière. Inaomba ile notre force c'est la prière, wewe kama initiateur unaofundisha watoto zaidi sana na kuwafundisha namna gani kusali, na kusali kigisi papa Arkanja ameweza kusema kusali kupitia yale ambayo unatoa katika maandiko matakatifu kupitia Mungu. Na ndio maana utashikaza kabisa kuwafundisha hiyo sala na maana ya sala na faida yake na ujio wa sala wakati yenye unaendelea kusali, kwa sababu sala ni kilalo yetu kati ya Mungu.
0: Ndio hapa tunaanza tunafatana vizuri. Hiyo ambayo ilikuwa juma la kwanza tutazungumzia juu kuhusu imani. Ukishajua imani kama ni nini na maverse biblika ambayo tuweza kukusaidia hapo, na umefanya pia na hiyo tepe yeye nitoza kukusukuma kuonesha kama unaishi neno la Mungu na huruma namna gani, utengia sasa kwa juma la pili tukifata hiyo mafundisho unasemea juu kuhusu sala. Na hapa natumia kwamba sala ni nafsi ama nafasi ya kuzungumza na Mungu. Sala inatukaribisha pamoja na Mungu. Wakati tutaweza kukaribia karibu na Mungu, tukoweza kuzungumza na Mungu, tutakuwa na tunapata tena nguvu mpya. Gisi tunasikia kwamba sala inakuwa kilalo yenye kutuambatanisha sisi wa Kristo pamoja na Mungu. Arkanji tunajua kwamba kila juma tunaweza kuwa na kazi zenye wale ambao wanakuwa wa Luxman na waongozi wa roho atakuwa anatupatia kwa kila juma. Sasa kwa hiyo juma hiyo ya pili tukishamaliza hiyo somo ambayo nasemeshwa kuhusu sala, nini ambayo wale ambao wataweza kufata hiyo somo wanapaswa faa, kazi gani ambao wataweza kufata kwa hiyo juma la pili kisha kufata hiyo mafundisho ya kuhusu sala?
1: Aksandi mwongozi, gisi tuko na zungumuzia kuhusu programe ya mwezi wa saba yote enyiko na 4 dimash tepe ni molelea mwezi mzima yote. Aksandi mwongozi.
0: Ndiyo tumesikia gisi, kwa hiyo ambayo nakuwa mwezi wa saba yote, hata kama mateme zitakuwa tofauti, me tepe na kuwa molelea. Na kama tepe na kuwa molelea, mkweza kufata 4 ya hiyo ambayo nakuwa mafundisho ya mwezi wa saba. Hiyo 4 inaelekea mambo preske mwelelei na ambayo nasemeshwa kuhusu imani, na hiyo ambayo nakuwa kukaribia Mungu. Maana kiyote nakuwa kuhusu kukaribia Mungu, na wakati tukaribia nini Mungu, wanatupatia tu tepe moja. Hiyo nakuwa tumezungumzia juu ya juma la pili ambayo itakuwa le 12 juillet. Juma la tatu itakuwa le 19 juillet. Kwa hiyo le 19 juillet, Arkanji, somo gani ambao watu watoza kusoma huko na kula ambayo unatufata kwa siku hii ya leo?
1: Aksandi, katika juma la tatu tutasemea juu ya ukomo wa chama chetu cha ANGDCL. Unapokuwa na wazo fulani ni sherti ukue na objectif, na hakuna kikundi bila objectif. Ndio kusema katika hii juma tutatia mkazo kwa objectif yetu ya chama chetu, tumejua ile objektife wote, kwa hiyo watajua ya kwamba nyinyi ni wafuasi wangu mkipendana nyinyi kwa nyinyi. Tumesemea imani, tumesemea sala. Sasa tumesemea ya tatu inakuwa objektife. Kupitia hii mapendo yetu naishi sisi kwa sisi katika chama, wengine watakuwa na hamu ya kututafuta, watakuwa na hamu ya kutusikiliza, na watakuwa na hamu ya kutuiga mahali pote tunapoishi. Ndio waongozi waweze kukazia tena sana juu ya hii objektife yetu.
2: Ndio mwongozi, na hii objektife tu waongozi wenzangu ambao tunapatikana kule kumaparukia, tuweze kabisa kukazia sana. Ndio maana pale mbeleni tuweza kusema kama yule ambaye atakuwa inisiatere ya wale wa inisia, kumbe akuwe mwalimu, akuwe mutumishi mwenye ashaka soma kabisa, mwenye anaelewa vizuri, kwa sababu anawavuta, anawafundisha hawa kusudi na waweze kukamilika katika chama, katika Ukristo wetu kupitia Mungu. Na ndio maana hii objektife ambayo tasoma mu 3e dimanche, tutakazia ile objektife kwa sasa, kwa sababu tunaona kama upendo objektife hii haikamilike, tunaenda origine. Na ndio maana wae wa utumishi wataweza kutia utengeneo, wataweza kuwafundisha vema vizuri katika hii objektife. Na gisi tuliweza kusema pale, wagizi ya Arkanja aliweza kusema tepe, ile tepe kabisa tuwapatie ile vivre la parole de Dieu, na kila teme ama kila somo ya kila juma inaomba mnasoma Biblia vizuri, na mnaleta maverse biblique mzuri na de madevoire mbalimbali. Na ukisoma katika ile livre kabisa, utaangalia livre d'initiation, kila juma kuko devoir à domicile, kila juma kwa imani kuko devoir à domicile. Yote ni kwa jumla, kwanza ni vivre la parole de Dieu et le pardon, mais chaque dimanche iko na devoir yake ya kusoma neno la Mungu. Kuna maandiko fulani fulani ambao wanatia pale pa, kila siku kunakuwa verse, kila siku kunakuwa verse ambayo utakuna soma wewe muinisiateur na muinisia, kusudi uweze kukamilisha hiyo. Na ndio maana Papa Arkanja aliweza kusema kama hii wale wa inisiateur inaomba wanawafuatilia na wanawachunguza mahali pote wanakunafika, mahali ambapo wanakaa wale wa inisiateur, kusudi uangalie kama kweli kweli unatimiza yale ambayo tunaweza kufundishwa.
0: Asante. Tunashukuru kwa hiyo juma la tatu, nasikia gisto tutaweza kuzungumzia juu ya objectif ya chama chetu cha Ange du Ciel, na katika hiyo objectif tutaweza kuzungumzia juu ya kuhusu l'amour fraternel ama la fraternité ama hiyo amour proprement dit. Hiyo tunajua kwamba kuna wengi ambao wanashasoma hiyo somo, tutaweza kuingia sasa ndani kwa makini, na tuweza kuingia kabisa sana ili watu waweze kuzungumzia sana hiyo ja 1335. Tutaweza kuongeza na zingine shairi zenye kusemea juu ya kuhusu mapendo ya kati yetu ama la vie fraternelle. Kwa juma la ine tutaweza kuzungumzia nini, Arkanji?
1: Kwa juma ya ine tutaweza kuzungumzia juu ya maisha mapya, la vie nouvelle. Gisi vile mwongozi alivyosema mwanzoni, tunayua wale wa inisia anti wenye wanatayarisha, kuna wasembatizande waje. Wasembatizande tunayua kisi wale ni wafurahivu wa chama chetu, waje wanakuwa matunda inye mekomaa, anakuwa matunda inyiko tayari kukurewa, kutumikishiwa katika tena shamba la Bwana. Ndiyo maana katika hii juma la ine tutasemea maisha mapya. Wakati tunajitayarisha kutoa maagano yetu, hatuko tena sawa tuliishi zamani. Tunaiga tena mfano ya mupya, tunageuka. Ndio kusema waongozi watakazia sana juu ya ile neno maisha mapya. Yaliyo ya zamani tutakuwa na tumeiacha, tunaanza tena jenga kwa upya.
2: Ndio mwongozi, la vie nouvelle, yani maisha mapya. Mahali pote ulipo uishi maisha mapya. Par exemple, kama ni mimi Filemo, nisiwe Filemo wa 2025, lakini nikuwe Filemo mupya. Kila mtu aone ndani mwangu yaliyo mapya, ndani mwangu yaliyookoa watu na kuonesha watu sura ya Mungu kwa kumpenda Mungu. Na ndio maana maisha mapya hii tutaweza kuionesha watu. Ndio
0: Ndiyo, tunasikia kwamba katika juma la ine takuwa kuzungumzia juu ya kuhusu hiyo ambayo nakuwa vinuvel ama namna gani mtu anatoka katika maisha ya giza kuingia katika maisha mapya. Hiyo nakuwa mama ambayo tuweza kuzungumzia kwa juma hiyo ya ine, na hapa ni kwa kila mtu sasa kuona kama ataweza kukokota watu wengine namna gani kupitia maisha yake mapya. Basi mtatambua kwamba katika kwenye radio muda ni muda, sijue Arkanj kama unaweza sema nini a bref juu kuhusu mwezi ule wa saba katika programu ya initiation.
1: Kwa bref tunakazia tuzi tumewapatia teme kubwa kubwa, imani, sala, objectif et la vie nouvelle. Tunatia mkazo kwa waongozi katika mikutano mbalimbali tutakayofaa kuhusu hizi mafundisho zote, tusisahau kukuwa naita appel. Kwani mwenye taratena juma moya kuhile guzi semeni nita kuwa prepare mutuwa mwa yote hata vuka hatua. Tulisikilizana mbele wakati tulifaa masesio fulani fulani, ile ni kusinyi nye tutaishimia sisi sote. Enye waongozi tunawasi mwishikaze kusoma na kutumikisha mafundisho yale tunayo nayo katika vitabu vyetu.
0: Ndiyo, nikiwaza wala mbao unatufata wamesikia. Leo ilikuwa katika kipindi kietu kia leo kia Eco des Anges, tuleza kuzumuzia juwa kusu programa inisiasio ya mwezi wa saba. Wene uleza kupipereshwa kipindi ya leo ni wenu kama
2: Aje Mumbe Resulia Filemo
1: Arkanji Chusa.
0: Mimi ni Masimeonga Delaro, tuleza kutana tena siku wa kwanza kia majalo Mwenyezi Mungu, kwani bila yeye sisi si kitu. Bon soirée à vous tous.

Taratibou. Doué Poké, Ebola. Négocier.

0: Mzee Kasikse wanangu, mimi nachoka wanangu.
1: Unachoka na nini?
0: Ninapoteza mwingine mgonjwa miongoni ya pale wagonjwa wenyewe tulishindwa kuevakiwa pamoja na Bi Margarita baba.
1: Pole sana mama.
0: Na ndugu.
1: Mimi leo kama mimi niko rafiki yake masiku. Ni vya nguvu. Lakini wewe sasa vile mganga unapaswa jikaza na kuwa na roho nguvu. Watu mingi wengi wako wanatibia kwa kutumaini. Ya uzima wangu.
0: Lakini baba, hii mwana niletea buchungu sana. Ule mwenye anafariki alikuwa rafiki yangu sana watangia zamani. Kisha angalia sasa baba, mimi nashindwa kuokoa maisha yake. Juti ya kukosa madawa.
1: Nivyo uzima sana kabisa hivi yangu.
2: Margarita na Liowa, tuko hapa kwa ajili yenu. Tuko hapa mkuu nguvu basi mkuu nguvu. Baba api?
3: Mimi mwalimu, nilikuwa mule.
2: Asa magonjwa tunakuwa kule namna gani? Mimi niza baona.
3: Hapana mwalimu. Nimeongelesha mganga. Bana tukatalia kuingia kabisa. Basha katala. Hakuna mtu mwenye anaruhusiwa kuingia mule msale ya Swiss intensive.
2: Biko msue?
3: Nilibacha jana mwenjansi. Me, iko saba likuwa tabani, ile tusa nilitoka. Hey. Na pale pale wakabatia msuzi mtasiku ile usiku. Ya maana mwalimu, tuliweza elewesha vijana ya kukooperative usiku yote gizi. Hey. Ni muhimu batole kubagunjwa pamoja.
2: Ndiyo.
3: Panapona wapote wenye balitokea kuli.
2: Basha itika ili
3: saba. Ingelikuwa pamoja, haba kuitika tungelipata shida ya nguvu sana. Juu ya kulipa faktiri kwa hiyo kutani.
2: Lakini ya muhimu kwa saa hii, mie nikuwa na waza, tufe kwa nguvu tushwe kama wangali bazima.
3: Habata tuitikia tuikie.
4: Nini njoo unataka kusema pana?
5: Mushe, inaonekana kama vijana usiku kwa shene ba mingi walitoka kwa hii masomo. Bamwa bakamwa waende Usangi na vingine wakaenda Mungu.
4: No, hapana usiniambie vile.
5: Basi nikwambia yewe.
4: Mungu wangu. Mbona ni shida? Vijana wenye bakoba ngaliki na nguvu wanakimbia. Japo mwa hii siku ni siku ya kuungana pamoja kusaidiana. Kusudi tuangalie kisi tutajitosha mwa hii hali ya umaskini. Lakini nisha comprendre kitu moja. Ungelijua kama bibi yangu alimkosesha amani aungesema.
5: Bibi yako?
4: Kwa hivyo nikutafute kisi ya kuishi.
5: Unasema bibi yako na alienda kule?
4: Bibi yangu mtoni? Hapana. Hapana kwenda.
6: Chuma.
4: Nyaba, uko unanitia nini?
6: Kwa mbio. Haiko tena. Mtoni naye anaenda.
7: Karibu tufate kipindi cha leo.
5: Hapana niachile. Niachile nifuate bibi yangu na mtoto wangu.
4: Hapana Petit Chuma, tuwezi kuacha ushitupe mulaki.
5: Mniachilie s'il vous plaît.
4: Balisha fika mbali Petit Chuma, kuna tena vinyo tuzafanya saa hii.
5: Siwezi bacha bavuke mu peke ngambo ya laki. Mzee Kasix,
4: oui,
5: unajua wewe peke watu ngapi balisha kufia mwa hii laki kutaka bavuke ngambo nyingine. Mungu we, kwanza sijui hata kama bakingaliki bazima.
4: Sikia Petit Chuma. Bibi yako mtoni alienda na vingine wazaliwa ya Usangi. Atona jitupa mwa hii laki saa hii. Mwenye utakua tumeheri perda. Kuna vyo utarezudu. Utongeza tu idadi ya wafu Peti.
5: Lakini ni bibi na mtoto wangu njoo tuko naongelea hapa. Mnielewe bandugu.
4: Atona jitupe mbaya utarezudu ya kitu. Sitahatarisha tu maisha yako pia na wei.
5: Sijua maisha yangu itakuwa hii bila bibi yangu mtoni na mtoto wangu.
4: Peti chumacha kusema vile. Sa vile basha kufa Peti wangali wazima. Mwenye peke naona jua mzuri kama kwa watu mingi. Beba nendaka mwa njia ya laki. Na panafika mzuri kule Muhumoro na Irusangi. Kumwezi ndile na sima
5: kini. Wako ni mafasile mzee wangu. Ujite kwanza kufasi yangu. Ngelikuwa wenje bibi nafikia. Unazo jisikia hii.
4: Peti yangu lakini kusema kweli. Nye huko nasikia pale saa hii ni vya nguvu kabisa. Ila nakuomba tu kitu mwe Peti yangu. Usitate tamaa. Mekwanza ni mzuri sana vile kisiba lienda.
5: Nini?
4: Na
5: mna gani waza sema ni mzuri kisiba naenda?
4: Nisikia mzuri Peti yangu.
5: Mzeka siksi.
4: Mina seme hivi Peti chuma.
5: Na mna gani waza sema vile?
4: Nilitaka njoo kwambia. Nisikia mzuri.
5: No.
4: Ikifikia kwa neema. Mutoni na mtoto wako wanafika kule mzuri. Ni mzuri juu kule bataishi bien sana. Usijia kisishebe tuko tunaishi hapa mwema somo saba maiwabo wa moya hivi Peti yangu. Kwanza ni mzuri juu mtoni atafikia kwabo. Atakuwa mjamaa yake.
5: Hapana.
4: Unasikia Peti?
5: Atakuwa fasile.
0: Mutima. Ma papi, mina shindwa kabisa.
8: Ikala kwanza hapa Mutima.
0: Iko saa inanibidi nitoke bugo kabisa. Sinzi mambo ogo na inaka wanyanu anjoku.
8: Hapana kusema vile Mutima, tafadhali. Niambie yenye iko nakutatiza vile.
0: Ma papi, tangira ile ajali yenye ilitokea kule Bugo City. Niko naona saa vile shie ba etranger. Tuko nakamatiwa saa vile bure sana. Batu bako natuangalia saa vile shie njoba responsable ya kila shida za Bugo.
9: Nje ndashaka kwigendera pe.
8: Lakini mimi ninawaza, suluhisho haiko kutoka uende muumuru hapana.
9: Yeah.
8: Tunapaswa ndio kujifunza kuishi pamoja. Japo shida zishakuwa nyingi sana hizi siku.
9: Mtu anajikazaka kuishi na mwenyewe iko na ile nia ya kuishi na wengine.
8: Mtima. Kama hujisikie huru kuishi kubugu, unawaza maisha gani yenye bugu yeye ataweza ishi muumuru? Tunapaswa ndio kujifunza. Namna gani tunapaswa ishi pamoja ijapo vidoda vya ndani. Sio kila mtu ajisikii huru kote kwenye anaishi. Eh, haiko vile. Sasa mtima niambie, vitu gani yiko na kusumbua? Nini nyi haiendeke?
9: Nilikuwa napita pita mukasia juu ya kulomba sukari ya kidogo ya kufanya mubuya bale bagonjo ya babuko suite. Venye bako kwangu. Kisha nikasema nipite kwa bonde na ni mulombi. Lakini sana nilifika pale. Alafu, akanizarau sana. Alikuwa kabisa makali kwangu, mgumu sana. Siweza tarudilia maneno yenye alinitukana.
8: Ile yenye bonde alifanya ni ya huzuni sana. Lakini haiko watu yote ndio biko tu saa yeye.
9: Sasa mama papi, angalia yenye nilipita kusanye. Sukari kidogo sana. Ah, Mungu wangu.
8: Nisikie mtima usiofu. Benyi wanapenda tenda mema, batatenda tu hata kama wanasema simeni benda bazimu. Eh? Kutumaini kuishi kumoja haiko ujinga pana, ni kusubutu.
9: Namna gani eh? Ndapata ile kuraje wapi? Hapana, siwezi amini kabisa. Ha? Kweli mapapi? Tarudia kwetu kabisa.
8: Usikate tamaa vile mbio mbio mutima. Yenye uko nafanya ni ya muhimu. Na ujue kama hauko wewe peke, tuko shivo te pamoja. Si vile?
9: Ndio.
8: Sawa, ngoja basi nitafute sukari kidogo mustoke yangu. Ninadhani haitakuwa ya mingi lakini itasaidia msiku chache.
9: Mapapi, merci beaucoup, merci kabisa.
10: Sipendeke mizaa hivi saa chakula mimi. Nipatie mbele muogo hapa. Ni yangu. Eh. Hey. Njoo niliona wa kwanza. Leta huku peti.
11: Hapana, bongo yako rusako e bwana. Ikipande ya muogo ni yangu. Simu yangu mimi nailogota.
10: Sikia mzuri peti. Niko na sabia mpaka kutatu. Moyo.
11: Mimi nakwambia uendelee kuhesabia mpaka kwa milioni. Sitakupatia muogo. Tu ni mimi mwenyewe nililogota na mikono yangu mbili.
10: Unaniambi
11: kwanza, hata hiyo ndio milioni. Unilogota na mimi mwenyewe una mikono.
10: Hapo. Ndio unaweza nicheke. Leo sikote na mkono, eh? Tuweza kupiga sasa hivi peti. Leta huku wewe.
11: Bila yote mimi siliangaikie.
10: Okay. Hapa haunipatia na tashwa nyingine. Hivi nakataa nipatie ile kipande ya muogo. Nataka kuangalia zima beki.
11: Acha vile, acha vile.
10: Toro tutatoka hapa na haini. Leta huku peti.
11: Leta huku.
10: Leta peti. Tunaanza kutoka pale.
11: Patie beki yangu.
10: Kama unanipatia ile kipande ya muogo, sitakusema beki.
12: Ni michezo garinjo mko wa mwili wawili. Au ni kuombezi njo mko unacheza na watu.
11: Makastini urusa kumeko na miza sati za watoto.
10: Nipatie ile kipande ya muogo hapa.
11: Unajua kabisa wewe peke. Inakuwa siku ngapi mafika kutarisha chakula watu yote. Naanza kutupatia chakula ni mwa kusia.
12: Ingekuwa ni baraye benyaba Fanyaka mafunzo wa kijesi ndio biko nafaa ifuyo yote mko nafaa hapa ningevaelewa mehapana nyi wawili tena mimi nawakumbusha kama hapa chakula yote nyi mko napate mko nakula saki si atele kipande ya muogo mko nao pale mnapashwa ipana kule kumafika juu watu yote waikule yako
11: ndio ule mimi tangia jana mimi si yakula shukuru na niambia kabisa nipane muogo muogo nyi muko kabisa na mimi ananibarikia
12: nayo ndio tunaiwa eh hapa tuko na mafiga ya watu yote na kila kitu nyi mko nakula hapa depuli fikaka iko natokea kwa watu wengine juu hapa kila mtu analeta Kenyali pata tunachangia shibote.
10: Makasi. Kwa sababu kasi yako bure kuambia ule. Ule aweza taelewa.
12: Lakini komanda, antuka niliona ifo tukuzilele regime yetu tulikuwa kama sasa tulikuwa mkunzi ya kijeshi. Jukule tulikuwa na kula limoe usiku mbili.
10: Jua nirudiri kabisa maisha yenyewe nataka tangia zamani. Kosa tofauti ya jeshi mwenye alipata mafunzo na huu mwenye aliparamia tu kijeshi kupitia kunja kijeshi. Jeshi wa kweli anapasha kuwa na siku ya kujisakrifie, kujitoa. Sasa vile huu makasi mwenye anajima juu sehemu yake watu wengine waipate.
11: Marake pale kabisa unawazia makasi kama ni wa mkundi yenu. Mimi nakujulisha kama makasi na alikuwa mkundi ya kijeshi.
10: Kwa? Unasema nini?
11: Mama Evan, funga niko kule.
13: Ah, mwalimu.
14: Oui.
13: Wakati hospitali iseme kitu kwa watu wenyewe kwa hospitali.
14: Eh.
13: Doki inakuwa ni habari ambayo tunje nachunga watu.
14: Eh, ndio.
13: Kweli haiko sinya mzuri mwalimu.
14: Eh.
13: Mimi naanza kukupa kusema Margarita analiua. Wakuwa balisha kufa na habasha shindwa kutambia watu wa moyo.
14: Hapana, usiogope sana paka mwele kiasi ndugu yangu. Tujikaze kukua nguvu. Eh? Bo, wanasema hivi kubashamuka. Kama hakuna habari. Lakini habari ya mzuri.
13: Kabisa ningelipenda nikuwe na ile nguvu yako mwalimu.
14: Funga roho kwanza.
13: Wewe mali wana Margarita washa nitatiza mu esprit.
14: Ndio vinakupesha lakini.
15: Manake mko tu hapa, mko naongea maneno ya busara wakati vitu viko naharibika kule ngambo nyingine.
14: Sasa lakini bonde
15: mwalimu.
14: Unakafanya nini hapa?
15: Nilikuwa nakutafuta tokea asubuhi. Nilifika cooperative agricole, mimi nafika kwako kunyumba lakini sikukona.
13: Vraiment?
15: Shida za cooperative ziko safi la zibaone hata kabisa.
14: Bonde. Kama tuko hapa saa hii, nisha kufuatilia hali ya wagonjwa.
13: Vema?
14: Bako muhali yenye baneza kukufa wala kupona.
15: Ah, manake hali ya cooperative haiko muhali ya kukufa wala ya kupona? Samahani kwanza mwalimu. Lakini sijui kama tunaweza endelea kukamata safi le leader wetu.
14: Peti, ukuna gani ni pale? Nani mwasha kukambia kama ili hali ya cooperative agricole hatuyangaiki?
15: Lakini mwalimu, tuseme kweli. Nani mwenyalisha kona cooperative agricole tangu ile kontra yetu na masomo ya Rusangi ikati? Mwalimu.
13: Ko. Sikia bonde.
15: Mie sita sikia kitu baba papi. Acha tu niambie mwalimu yote.
13: Nini?
15: Unajua kama tuko nafanya namna gani juu tupate hata chakula ya kukula hapa Mubugo?
13: Hapa haiko fasi wala wakati inayostahili kwa ile maneno yenu kwa sema.
14: Kamata ufiovyo sana basi.
13: Ça devient quoi vraiment? Bonde, je chimie.
15: Okay.
13: Nice. Inakuwa nini sasa? Manake unaanza zikamata sawa vile wewe ndio porte parole wa Mubugo wote, eh?
14: Pale kushotana vidole kila mara kila mara. Tungepasha ndio kufanya nguvu si bote.
13: Voilà.
14: Tunaungana, eh? Tupate suluhisho.
15: Voilà. Hapana mwalimu. Hatuna hata lazima mashauri yako kwa Borewe.
14: Unasema nini?
15: Mimi nakwambia.
14: Borewe hata.
15: Mimi ni corona sawa vile ulishakuwa na kiburi sana. Sawa vile bale ba étranger, benzako kule benye mko na makazarau yenu. Allo bro. Binaendeka? Nini?
14: Kama tabia gani yana ni marawa hii.
15: Ndio kusema ngwa mimi nafika pale, mimi nafika pale, mimi nakuya, mimi nafika pale.
13: Kuko nini?
15: Napasha ndio cooperative ya Dikoni.
14: Kuko nini kule?
15: Habikuhusu mwalimu.
16: Nina sikia buga sana juu ya hii decision ya mtema anaanza kamata. Ya kutoka buga rudi kwa muhumuru. Ninaelewa kama asiporte tena masemi mabaya na mashambulizi ya bakaji ba moya ya Bugo kwa étranger. Zaidi kutokana na kosa yenye mtu mwana anafanya kisha wanese pakala ba étranger bote. Sielewa hii tabia ya ujeuri. Naogopa sana hii situation juu inaanza leta magawanyo kati ya vijana ya cooperative benye wanaanza sitakana. Lakini ni sababu gani mwa region yetu wakati yote kukakuwa shida fulani ni mambo ya kabila ndio watu wanatiaka mbele. Ni hatari gani kama tunaweza shindwa elewa kama haki zetu hazipashwe kuvunja haki za wengine? Ni comportement gani tunapashwa adopte wakati atuelewane juu ya mambo fulani?
17: Kila mtu mu community iko na namna yake yenye namuna anaishi, namuna alizaliwaka, lakini inaombaka sasa tuko kati ya vikundi. Kitu ya mzuri namuna nilisema inaomba tunakuwa tuko naelewana juu tuliishi bila kujua hali yenye ule alipitiaka au comportement ya ule mtu kama inakuwa kana namuna gani. Identite culturelle ya mtu inaomba tunajua kwa ujumla ya kwamba kila mtu anakomaa namuna Mungu alimuumba au namuna au circumstance fulani yenye alipitiaka. Ataka tuko na plus ya matribu kukwetu tunakamata hata mainchi zingine. Donc unapasha komala fazi zingine kulo takuta ma identite culturelle namuna ingine na huku pia kuko namuna yake ya kuishi. Inaomba tu tunakuwa tuko naelewana na kitu ya muhimu sana iko kujua uyu anapendaka nini na ule apendaki nini. Na ile njo inapasha saidia ndani ya makooperative au ndani ya vikundi kwani daire ile madiversite culturelle njo inasaidiaka fazi fulani au inchi fulani au ndani ya kikundi fulani mambo iendelee mbele. Mambo nakupataka ma experience par rapport ya huu namuna anaishi na wale ule na mwingine anaishi na inasaidia munaenda mbele.
16: Voilà. Kama naelewa mzuri hata situation iko namna gani tunapasha epuka kuharibisha urafiki yetu na zaidi sana kuelewa kama haki zetu hazipashwe ondoa haki za wengine. Bila vile tunaweza jisumbua na kujiingiza ndani ya mambo ya ujeuri.
18: Maoni ya wasikilizaji wa kipindi ya wiki iliyopita.
19: Tulipokea maoni ya msikilizaji huyu kutokea Butembo mu province ya Nord Kivu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi kumbuka kesho ya wiki iliyopita maoni yake ni hii.
20: Lusaku na Charlie abakwake na bandugu ya jamaa, manake balikuwa wanapenda vita juu abana jamaa. Kweli hali yenyewe bikuamu ni mafundisho kubwa sana kwa vijana yetu benye wanapenda sana maisha ya facility, na ile njo inatuma banashindwa kulinganisha vya maana juu ya kutayarisha maisha yabo kesho amani mwa hii jimbo itapatikanaka ni siku vijana inarudisha zamiri.
19: Tunatoa shukrani kwa msikilizaji huyu ambaye kila kusikiliza kipindi Kumbuka Kesho anatuandikia kututolea maoni yake. Kisha kusikiliza kipindi ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
20: Mwenye alisemaka la charité bien ordonnée commence par soi-même. Njo chanzo ya tabia kujipendelea. Njo msingi ya tabia mbaya ya kujipendelea. Mara mingi ni wakati mtu iko na roho mbaya, njo anawaziaka tu kwanza kusuluhisho kushida yake mwenyewe. Hakuna mtu anaweza kuwa na raha na amani kabla jirani yake iko mateso. Kwa kutafuta amani, inafaa kukuwa na moyo ya kuchangia, kusaidiana.
19: Tulipokea tena maoni ya msikilizaji mwingine kutokea Bagira Muvile ya Bukavu. Kisha kusikiliza vizuri kipindi Kumbuka Kesho ya wiki iliyopita, sikiliza maoni yake.
20: Alama ya nguvu yenye inaweza elewesha batu ya mwai jimbo kama biko peple moya, inafaa kuondoa mipaka. Ile inawezekana mumambo fulani. Wakati batu ya uraya tofauti banaoana, inavunja mipaka kati yabo. Na vile vile, musiasa na uchumi, inafaa zile mipaka zitoki. Leo hata kama tabu anaweza kuwa na chuki kwa etranje, lakini mtoto wa mtoto yake anazaliwa na mama etranje.
1: Na wewe, tuma maoni yako.
21: Mpendwa msikilizaji, ulizo hii ni kwako. Kisha kusikiliza vizuri kipindi cha leo wewe binafsi, ni nini umeelewa? Watu ambao wanakuwa na chuki zidi ya wengine, ni namna gani wanakuwa hatari kwa amani na masikilizano kati ya watu? Ni hatari gani wakati watu wanaweka mbele maprejije kustaki wengine bila uhakika? Tunahitaji kupokea maoni yako kuhusu mada ambayo tulizungumzia kwenye kipindi. Unaweza wasiliana nasi kupitia 09 99 09 11 01. Pia
22: kipindi iki unaweza pia kukipata kwenye Facebook ukiandika Kumbuka Kesho. Kwa kweli utaelewa zaidi kuhusu kipindi iki.
23: Kumbuka Kesho, kesho, kesho. Kumbuka Kesho inatolewa na shirika la Benevolencia. Kesho, kesho,
24: kesho. Pesa, mago, money. Tunajua kupata pesa ni moto hizi siku. Lakini we bado unajaza mifiko na cash. Kutoka usiku kutafuta unity, kulipa na franga, kukimbia uko na kule, kukopa juu uko zero. Surye, mimi nishapitisha maisha yangu na M-Pesa. Click moja tu, chak, na mambo imekuisha. Pesa yangu inanifuata kila pali. Mimi niko uru. Sasa unajua, pale cash inaishia, M-Pesa inaendelea. Wewe, uko mwe ekipu gani? Nenda kwenye shop ya Vodacom iliyo karibu na wewe, ufungue konti yako ya M-Pesa kwenye bure. Telecharge appli M-Pesa RDC au pika etoile 11 22 10. M-Pesa, zaidi ya cash, ni dunia ya maopportunite.
25: Gal, le nogo kasi bagu nataka tir na malagro mariana namu kolo mubiri.
26: Ukabu anawa kwa sheishinga mui mariana ta.
25: Oui, oui, sa se vu aleye ni. Olo tsemba lukabilu nataka tire, kadilu nalabire mwefer. Raro reno, ha? Wabarabia wakwanza, eh.
26: Musha kulu, sini kubise, gaga nekukukuyeka, amboka anasipita njire pasere. Reno kuno, wabanikire service. Eyi kafuri rabando, kandia kure pasere. Oburi mwati woshi, ya tuanda kakonda eke. Oh, wow.
25: Utichi.
27: Anaktivu.
28: Okin sale, tena no resist.
26: Trebie. Echone kwa nene. Habanruba anu, nabari sakana nabo. Nabari tereshonjemba. Ndambindi ndandi, saha ni saha. Nromu shakabia vya huwa, inabaholu wabo. Kune mune sinyana bako lhamo kontra.
25: Ah, nama langira. Kwa jichote kareka, iwa vyeko na propre, oh, kubuli ndai.
26: Nchonga nrekubwira, kwa mabu tolochimba luawu. Nushali nirenji yalo. Ase Oyonge, mais Alnet Kivu.
28: Gardons nos habits en original avec Alnet Kivu.
25: Na kweli, ngoye nyelienda vuliwa ku Alnet Kivu. Hayezi toka morangi, inabakia na uzuri wake, na atani inakuwa na iko propre.
27: Alnet Kivu.
28: Mimi na familia yangu, kuo zetu zinafuliwa kunako Alnet Kivu.
25: Ni Alnet Kivu eno, yoye kira ya manyumba kukono, enya soba maya maya.
26: Mbana hikuwa karubenge, mbana brenge ndarenga marashi yemba mwendemu ya mwche bakalu venge veyo eberi ya madale na matapi wali ya hese baka kurotawu alnetekivu bievenishe lu
28: tiyo mana alnetekivu inaalika kila mtu kucha kuchiunga nasi kupitia service zetu kama vile lavage sec nettoyage professionnel na lessivage contractuel
27: alnetekivu
26: tunapatikana hapa Butembo mwaveni disandre batima mbanga deuxième étage a diagonale na chisoko wala tupigie simu 09 71 49 72 11 wala 0 84 61 91 654.
27: Alnetekivu.
0: Je, wanawake wana mapasho ya kujenga amani?
2: Ndiyo, wanaume kama wanawake wote ni sawa kwa haki na mapashwa. Hivi inawahusu wote kujenga amani na kupiganisha mizozo nchini mwao.
0: Sasa ni kipi cha kufanya ili kuboresha amani na kumshirikisha mwanamke kwa kuboresha amani?
2: Ikiwa sote ni sawa sawa kwa haki na mapashwa, tunayo kazi ya kujenga amani kwa pamoja, haizuru jenda. Mwanamke anayo haki na mapashwa ya kuwa kati ya viongozi wa mji na vijiji ama kuwa kati ya wagombea.
0: Sote kwa kupiganisha ujeuri zidi ya jenda kwa ajili ya kuboresha usawasawa na uongozi wa mwanamke.
2: Ujumbe huu ni wa GADOP katika mradi unaolenga kumshirikisha mwanamke kwa ujenzi wa amani na unaendeshwa katika mitaa za afya Kalunguta, Musienene, Katwa na Butembo katika ushirika wa FFC, ALVEF na WALT.
3: Avec M-Pesa, l'argent n'a plus de frontières. Il devient ton compagnon de toutes tes aventures. Je suis international avec ma carte virtuelle M-Pesa Visa. Shopping en ligne, réabonnement film et musique, réservation voyage. Là où le cash s'arrête, M-Pesa continue. Ma carte Visa est directement liée à mon compte M-Pesa. Je la crée en un clic depuis mon téléphone. Je recharge automatiquement quand j'alimente mon compte M-Pesa. Juste $1 pour la créer. Compose étoile 11 22 dièse, option 6, puis 1 pour créer votre carte virtuelle M-Pesa Visa. Maintenant tu sais, là où le cash s'arrête, M-Pesa continue. Dans quelle équipe es-tu? M-Pesa, plus que du cash, un monde d'opportunités.

0: Wakaji wapendwa, ugonjwa wa Ebola umeonekana tena katika eneo fulani fulani za nchi yetu, hasa katika jimbo la Ituri, North Kivu na Sud Kivu. Tunalikwa kushika kanuni za afya, hii ndio silaha yetu ili kupigana na ugonjwa huu. Tusisikilize rumeur ama habari za uongo, kwa sababu vinaweza kuleta hofu na kuweka maisha ya watu hatarini. Usipeleke habari mbele kama haujui ilitoka wapi. Tusikilize tu wahuduma wa afya, vituo vya afya na redio zinazoaminika. Ebola iko, lakini tukikaa waangalifu na kushirikiana, tunaweza kujikinga na kupiganisha ugonjwa huu.
1: Tunaweza kufanya nini ili kujilinda na Ebola?
0: Ukiona mtu ana homa kali, anatoa damu au ana dalili za ajabu, toa taarifa haraka kwa wahuduma wa afya. Epuka kugusa mtu mgonjwa, maiti au mtu anayeshakiwa kuwa na Ebola. Usiguse wala kukula nyama aliyejikufia au mgonjwa. Nawa mikono kila mara na sabuni na maji safi au tumia dawa ya kuua vidudu. Piga chakula vizuri, hasa nyama. Tukubali na kushirikiana na timu za afya, kwa sababu zinakuja kusaidia na kuokoa maisha.
1: Mlipuko huu wa 17 wa Ebola sio mwisho wa maisha. Ni wakati wa kuwa waangalifu zaidi. Kwa pamoja, tuache uvumi na tuheshimu njia za kujikinga dhidi ya Ebola ili kulinda familia na jamii zetu.
2: Malawage, iyo shumbukulisha bari ya lumuranga luage. Nabia nivikiresha mamolongi, ikwa na gutani.
3: Baba, sanabere kubwira, kitere no, abandubu shibabere minyaka sekara karisha veka. Kono kokopeke sodake.
2: Nari omu kutabwira lubabu sana na chino.
4: Muse, wacha oya sikia bari ya sodake.
2: Nikuwa mbuna ya ikaveka.

0: Wakaaji wa Butembo na kandokando, ugonjwa wa Ebola umeonekana upya katika jimbo za Ituri, Kivu Kaskazini na Kivu Kusini. Tuheshimu kanuni za afya kwa kujikinga na ugonjwa huu. Tusifuate habari za uongo au fununu zinazozunguka kuhusu ugonjwa huu, kwani habari za uongo au fununu zaweka hatarini jamii yetu. Tufuate habari zenye kutolewa tu na viongozi wa afya. Tuepuke kugusa mtu ambaye amegonjwa au amefariki na Ebola. Tukubali mazishi ya salama na ya heshima. Tuepuke kugusa au kula nyama iliyofariki katika mazingira tusiyoyajua. Tunawe mara na mara mikono na sabuni na maji safi. Tushirikiane na kundi zenye kutumika katika ripost kwa kupambana na ugonjwa wa Ebola. Ujumbe huu ni wa serikali ya Kongo kupitia Wizara ya Afya kwa ushirikiano na shirika la waganga MEDER. Ebola.
1: Aujourd'hui, l'informatique est la clé de l'avenir. Le SOFIA vous ouvre les portes numériques. Le SOFIA, centre de formation en informatique de l'Assomption, vous forme en bureautique, maintenance, programmation et réseau informatique. Que vous soyez élève, étudiant, professionnel ou entrepreneur, le SOFIA vous donne des compétences pratiques utiles et reconnues. Les inscriptions ont déjà commencé. Vous avez aussi besoin d'un ordinateur tout neuf ? Le SOFIA est là pour vous. Pour plus de renseignements, contactez-nous au 09 98 38 37 33 ou bien 081 30 538 36.
2: Mo franga kuzirito yarisha maisha wa changa cha uwo munja chago uneko
3: badi nimefanya nini kweli
2: mama kuswekera ke mama kule kirete kotse
3: kusema kweli nimefanya nini
2: ndio mama rudimo munabwile na mama toma kama una mona graka chimba chimbo mumuji ojugo wana maja sombola tami
3: elangirango konudo fiko chini arekana ina yendago
2: abacha bache bawanga waba kagunu wali ngoji munabwile na kare ira
3: make nimeingia mai
2: na ndio bali murundi abakiriye bala bayeyo baule haujue
3: no mukiliana yuka neta kuguliro yukwele nombole mundu osia kama atakumbinya ule haujue watakishimane ama watu wengine kama unataka nunua lego pikipiki usidanganyike lego tu pikipiki ni moto haujue
2: moto haujue hata yarisuka shofrango mabre tule mabeno sirikaline
3: sasa ukibarikiwa unapata franga zako
2: neriwa nuwa ya sumbo moto haujue
3: na vanene muna wile vamabe ula mamoto haujue awela vele zila yebili
4: ito na mama tukatwa ni koko parikini owa moto haujue akadu ya tututu na ngaba
5: Mama que botar o ju aí.
6: Habari hizi zinaletwa na
7: Cooperative d'Epargne et de Crédit Luanzo.
6: Wanamemba wote wa Copec Luanzo wanaweza kuweka na kuchukua pesa zao kwa muda wowote wakati wanapotaka kupitia Airtel Money na M-Pesa. Kupitia simu ya mkononi. Mukifurahi, nasi tutafurahi.
7: Copec Luanzo inapatikana kunako batimo Mahembe, namba 5, kunako Rue Kinshasa, kwenye rond-point Bayoli.
6: Pamoja na Copec Luanzo ni nguvu kwa umoja.
8: Abarizetu Ngunza Mapasa.

0: Natumai mko salama mahali mliko. Ni habari zetu jioni hii leo. Kwa fupi ni kwamba Kongo itakuwaje kesho ikiwa vijana hawajiko kwenye mstari wa mbele. Akina baba askofu siku lipaluku Melkisedek alisema haya kulingana na mpango wa kubadilisha katiba ya taifa hili. Na huku katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, mnavyojua ni siku ya kwanza hii leo ndipo kumeanzishwa mashindano ya kiserikali kwa wanafunzi wanaomaliza somo la sita la kisekondari hapa nyumbani. Yote yaliongozwa na akina mama Priska Kamala akiwa mratibu anahusika na elimu katika mkoa wa Kivu ya Kaskazini. Wapi ilikuwa Itave ya hapa nyumbani kadhalika na nyinginezo. Karibu. Ufundi wake Rodrigo Luvalenda. Ni Kongo gani ambayo itakuwa kesho? Kongo itakuwa ya matarajio na itakuwa Kongo ambayo inakuwa na mtazamo mzuri? Ni swali alilojiuliza Mwasha Mwakina baba askofu mkuu wa jimbo la Butembo Beni Mosnisi Kulipaluku Melkisedek. Alisema haya wakati alikuwa akisoma misa kuna parokia ya Cyril Alexandri ya Iseje Paitave Jumapili hapo jana. Huku alikuwa akiangazia saa huo mpango wa kubadilisha mageuzi ya katiba Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Akina baba askofu Sikuli.
1: Ninapasha kuwaachia muda ya kuitika maukatala na kuelewa ile ambayo imeandikiwa, ila nawaomba kuwa chonjo na kuwa makini kwa yote ambayo wanapasha kufika, kwani inchi inaenda pabaya. Maaskofu wanapasha kusema vile kwamba hawa kubali ile mpango ya kubadili sheria ya nje ya Kongo ya kidemokrasia, na inabidi kila mtu anajiuliza kama iko na shinga nchi namna gani na kama ataishi katika nchi ya namna gani kesho. Kwa wazee kwa kunaenda kwa mwisho kwa kufariki, lakini kwa vijana wataishi namna gani kwa siku za kesho na katika nje ya Kongo ya namna gani? Nje ya kesho itafanana namna gani na wataishi namna gani na kwa miaka ambayo inakuja?
0: Ni sauti yake ya kina baba askofu Sikuli Paluku Melkisedek. Na yote yanajiri kulingana na msukusuko ulieko kuhusu mageuzo ya katiba ya taifa hili. Tusubiri tuone mitihani ya kiserikali, mashindano kwa wanafunzi wanaomaliza somo la sita la kisekondari. Imeanzishwa siku ya kwanza hii leo Juni 20 kunako ardhi nzima ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jimbo la elimu la Kivu ya Kaskazini mbili. Mitihani hiyo ilifunguliwa kirasmi kunako masomo ya Itave Butembo. Alikuweko Priska Kamala, mratibu anayeangalia elimu mkoani, uongozi wengineo wa masomo, uongozi wa kiserikali, wote walihudhuria ufunguzi huo. Katika neno lake Priska Kamala aliomba nini kwa hawa wa finalisti?
2: Pour cette session,
0: idadi ya wanafunzi wanaohudhuria haya mashindano ya kiserikali ni kubwa kabisa, na tunachowaomba sisi watumike vizuri, kwani wao ndio Kongo ya kesho.
2: L'exitance est votre passeport pour l'avenir.
0: Kinshasa hawakusalia nyuma, walikuwa wamejiandaa vilivyo. Na kule Lubumbashi, waziri wanaohusika na masuala ya elimu humo nchini aliweza kufuatilia jambo hili kwa karibu. Taarifa tulizonazo zimetangaza kwamba katika karibuni vituo vyote ambao umeanzishwa mashindano ya kiserikali walikuwa wameweka vyombo mbalimbali katika lengo la kujizuiza na mlipuko wa 17 wa kirusi cha Ebola. Kwingineko, mtani Mangina Kambale Chikuku Nicholas anaomba wanafunzi wanaomaliza somo la sita la kisekondari wasimame imara na wakuwe na tumaini kwamba watafaulu. Ni mtu aliyeutoa Chikuku wakati alifungua kirasmi Juni 22 mashindano haya ya kiserikali katika upande huo, hasa kwenye kituo cha mashindano cha Mangina kinachopatikana kwenye divisheni ndogo ya Oicha wilayani Beni. Kambale Chikuku Nicolas:
3: tunaona leo kuwa na diplome ya sekondari peke haitoshe. Kwanza tuna huzuni sana. Hapa nilipo katika ofisi ya manispa, kati ya wafanyakazi 19 waliopo, 5 tu ndio wamefanya masomo ya juu. Wengine wote wana kiwango cha D6 peke. Hali hiyo ina hadhari katika utendaji wa kazi. Kusoma ni juhudi.
0: Ni Soteki Kambale Chikuku Nicolas ikiwa mwenyekiti wa mtaa wa Mangina alipopanda jukwani na kuchukua kauli neno. Inspekta wa masomo Kaendo Kachelewa, mkuu wa kituo cha mashindano pa Mangina, alisema kwamba ni wanafunzi wanaokadiriwa 246 wakiwemo wasichana 119 wanaosubiriwa kuhudhuria mashindano haya ya kiserikali. Kuna wanafunzi wengineo ambao hawakufika kutokana na hali ya ukosefu wa usalama katika upande kama na huu. Hii ni Radio Moto Butembo Beni, kama navyokutangazia ni kutoka mlima Kambali.
4: Habari hizi zinakujia toka Radio Moto Butembo Beni.
0: Katika habari za kijamii, kuna mwanamke akina mama mmoja amejifungua na kuwazaa watoto wane. Ilikuwa siku ya Mungu jana Juni 21 Chachema Vyatuka Neema anakuwa na umri wa miaka 26. Alibeba mimba na amejifungua miongoni mwa watoto hawa awane ni wavulana Trois garçons na msichana mmoja. Huyo amelazwa kwenye kitanda cha hospitali cha Sainte Famille, hospitali ya familia takatifu ya Mkuna ya Caritas. Radio Moto Butembo Beni ilifunga safari na kuenda kumuona kina mama huyo mkakamavu Chachima Yatsuka Neema, mke wa baba Katembo Kamana Moise, mkaji wa Butira Karameli, anaomba usaidizi.
5: Kwangu ni Butira tena, napa shambia wengine tu ni kutusaidia kusala apate kukomala vizuri na wa mapenzi mema juve tuwe na mamateriale ni vya mingi sana kweli kweli atoto ine Trois garçons et une fille.
0: Trois garçons et une fille. Mmoja wa waganga wanaohudumu kunako hospitali ya Caritas Sainte Famille ya Mkuna, Jepirika Kule Shai Osora, alihakikisha kusema kwamba akina mama huyo Chachima viko hospitali ya Caritas Sainte Famille ya Mkuna. Jepirika Kule Shai Osora alihakikisha kusema kwamba akina mama huyo Chachima Vyatsuka Neema

0: Na mimi tunasakira walikuwa wangali na hisiku kidogo, me walikuwa wakiendea kuoneza masifu transsemene na trois jours, haina shida sana. Ndio
1: wa kwanza,
0: ndio ndio ifo wabonu volonde wakue saidia kikoze itakuwa mingi itakuwa mingi kigoze na mavazi na vingine. Kila wakati kuna shanje makushe ifo wakue na mgoze yazi kusifiza.
2: Usaidizi ndilo jambo la ya msingi. Wakati huu mama na wanae wanaishi vizuri, lakini naomba kuwasaidia. Wanapatikana kuna kwa hospitali ya jamaa takatifu ya Mkuna Caritas. Kwingineko, Juni 21 mwaka 2024 hadi tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu, miaka mbili imemalizika tangu mauaji yaliporipotiwa Pachanganda. Mauaji hasa ya wakaji ni kijiji kinachopatikana kwenye umbali wa karibuni kilomita 7 kaskazini mashariki mwa Nzia Panda, grupe Mamanzia, usultani wa Baswa wilayani Lubero. Radio Moto Mtembo Beni ilifuatilia jambo hili kwa karibu Juni 21 hii leo kwa kukumbuka miaka hiyo miwili kumalizika tangu watu walipouawa kinyama katika upande kama na huo. Eme Sibanzire ni msemaji wa wale walioteseka katika upande kama na huo, alituambia
3: leo ni tarehe 21 mwezi wa 6 2026 tunakumbuka ndugu zetu waliouawa na Defnalu pamoja kianga na tarehe 21 mwezi wa 6 2024. Watu waliuawa wengi zaidi ya 16, wakachoma nyumba zingi zaidi ya 15 na kuchafua makanisa, masomo na vituo vya afya. Sisi wa rescapé wa masakre ya Kyanganda tunashukuru serikali na wazalendo kwa kuleta usalama ambao tunaishi kwa leo. Tunasii serikali na wazalendo waendeleshe huo usalama ukue milele, sikuwe tena kukimbia kimbia, ile usalama iendelee. Tunasihi government kuendeshe na watu wa roho nzuri kutusaidia ili tujenge mji wetu wa Kyanganda.
2: Ni sauti yake Eme Sibanzire alikuwa akisema kwa jina ya wale walioteseka maeneo ya Changanda. Na mambo yalikuwaje? Ilikuwa siku ya 5 tarehe 21 mwezi wa 6 wakati kundi la watu ambao walikuwa wakisema kwamba wanaongoza usalama wa raia waliingia katika kijiji kama na hiki. Bahati mbaya walikuwa haribifu wanaozaniwa wa Allied Democratic Forces ADF. Siku ile ni zaidi ya raia wa kawaida 16 ambao waliuawa kinyama, na kuna vitu vilivyoharibishwa. Walishambulia makanisa, masomo, vituo vya kiafya. Hadi sasa hakuna kile kinachoendelea. Emisi Bantire anaomba kwa serikali iliyoko madarakani kufuatilia jambo hili kwa karibu. Hii ni Radio Moto Butembo Beni. Habari zetu bila shaka zinaendelea. Hiyo ji ya matunda ni jambo nzuri, mtu anaweza kuitumia, anaweza kumsaidia hasa kwa wale wasafiri wa kule Bunia katika mkoa wa Ituri. Ni mtazamo ambao ulifanywa na Radio Moto Butembo Beni katika kipindi hiki ambapo jua imekuwa kubwa. Wale ambao wanasafiri katika upande kama na huu Chomia Kasinyi wanaanza kupatia kipaumbele huo mradi, jinsi anavyotuambia Moses Mumbere, ni mwandishi wetu aliyeko Bunia.
1: Hapa tunapatikana kwenye parking ya Fina, wakati ambapo familia inajitahidi kwa ajili ya kutengeneza ile tunayoita ji kutoka kwenye matunda. Wasafiri wanamiminika hapo kwa ajili ya kuuza ji hiyo mbele ya kusafiri kwenye pikipiki ama kwenye gari aina ya voiture. Tulipokutana naye dada Kavira Sages anatunenia hapa nini wanatumikisha kwa ajili ya

Amjambo wasikilizaji wapendwa Radio Moto Butembo Beni. Inatimu saa moja pita dakika tatu. Ni muda kufata awamu ya pili ya matangazo. Tukianza na tangazo za vifo, tunatoa pole kwa familia zote ambazo zilikabiliwa na msiba. Korale Ange Michele ya parokia Riambu inasikitika kuwatangazia waimbaji wote habari ya kifo cha mmoja wao, Mama Filomene. Kifo kilitokea leo tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao. Habari fikie Padre Curé wa parokia Riambu. Omone wa waimbaji pa Riambu, waimbaji wote wa parokia Riambu. Kilio kinaendeshwa pa Solile Muhindo karibu na masomo ya wa Muslimo. Mazishi tafanyika siku ya pili. Itafanyika, wanajulisha kwamba maziko itafanyika siku ya pili kesho pa Kasitu. Kwa niaba ya waongozi, mwalimu wa nyimbo Masika Christine ameweka sahihi akiwatangazia habari ya kifo cha mwimbaji wao Mama Filomena. Jamaa Katsuba Sokomeka Kisando inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Katembo Kalemba anayejulikana kwa jina la Tembo la Te. Kifo kilitokea siku ya yenga jana shambani mwake Pachepesi. Habari fikie jamaa Kisando Sokomeka mahali inapopatikana. Jamaa ya Enoke Vino pa Avenue de l'Église. Jamaa Aruni Vino pa Furu la Victoire. Jamaa Kamulete pa Furu na Pascal Vino pa Ruenda. Mjomba Perese pa Kiondo. Habari fikie shangazi Lufirida pa Kasongwere Rukemba. Pia ifikie wahira wote paka Songwere na Chaswa Chibwe. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Programu zingine zitajulishwa baadaye. Kwa niaba ya jamaa Katsu Basokomeka Kisando na Pastor Jacques Kalemba wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Katembo Kalemba Tembo Latin. Na jamaa ya Valeri Savungo Pavorichi inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wake Kambale Savungo Mutute. Kifo kilitokea siku ya Mungu tarehe 21 mwezi wa 6 mwaka huu na saa 3 asubuhi. Habari fikie Marco Savungo pa Burundi. Shangao Ujeni anayepatikana pa habari fikie Shangao Swazi Matumu pa Butuhi. Ifikie papa de kule pa Mutsanga na kaka Ojene pa Muzambaye, shanga Magi pa Durba na ifikie pia mama Sirile pa Oicha. Sokulukamba supa Cherima. Programe wanajulisha kwamba leo siku ya kwanza mazishi imefanyika kwa saa za mchana pa Kanzunza na kilio kinaendeshwa pa Bulichi kwa papa kwa papa Mungwete. Kwa niaba ya jamaa Kasereka Savungu Silve na Kasoki Stella Nyamutute wameweka sahihi wakiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Kambale Savungo Mutute. Jamaa ya Mbarinda inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha ndugu Muhindo Bihamba Jake. Kifo kilitokea siku ya yenga jana. Habari fikie jamaa yote ya Chiro na Mwati Panzehe, jamaa ya Kasimangala, jamaa Kaistabira Pabeni, jamaa Stariko Meso Pamangina, jamaa ya Pindi Matias Pabumbeka. Yeyote atakayesikia habari hii awajulishe wengine. Mazishi ilifanyika leo siku ya kwanza pa Muhira na Satano. Ni jamaa ya Mbarinda imeweka sahihi ikiwajulisha habari ya kifo cha ndugu Muhindo Vihamba Jake. Na jamaa ya Chimburi, jamaa Chimburi Muhiulwa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha mtoto wao Kavira Kimburi Regina. Kifo wanajulisha kwamba alikuwa mganga kunako Sandre de Sande Riva pale Masoi na alifariki tarehe 22 mwezi wa 6 mwaka huu tunao pa Butembo kunako hospitali Horizon. Habari fikie medecin chef de zone pia ifikie ite wa Sandre de Santeriva pale Maimoya. Habari fikie pastore wa kanisa la Era
pale Maimoya, pia ifikie wapastori wote na waimbaji wote, pia Wakristo wote wanaopatikana pakako kwa Rwanda. Kilio kinaendeshwa pa Rwanda Kariviru. Ni kwake Papa Neri Matita, ni chini ya parokia Notre Dame. Programu zingine zitajulishwa, wanajulisha kwamba leo siku ya kwanza kutakuwa makesha pale Rwanda. Na makesha itafanyika, na wanajulisha kwamba kesho tangu saa 4 mpaka saa 5 mwili utaondoshwa kunako morgue ya hospitali ya Katwa, na saa 5 kamili mpaka saa 6 na nusu mwili utaelekezwa nyumbani kwa upakariberu. Saa 7 kamili mpaka saa 8 na nusu wataelekeza mwili kwa makao yake ya mwisho pa Mizebere Karmeli. Ni jamaa ya Kimburi Muhiulwa imeweka sahihi, ikiwajulisha bara ya kifo cha mtoto wao Kavira Kimburi Regina. Tangazo inatumwa na Papa Marimu toka Biro de Lezo ya Rwanda. Jamaa ya Mumbere Matiti Inosa inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha Mumbere Matiti Inosa. Kifo kilitokea shambani mwake Pavisiki Pakasuku baada ya ugonjwa, na ilikuwa tarehe 12 mwezi wa 6 mwaka huu. Tunao programu ya kilio, wanajulisha kwamba mazishi ilifanyika kule Visiki kwenye shamba lake jana siku ya Yenga, na kilio kinaendeshwa pa Butembo selule de l'hôpital namba 129. Misa ya mafariji itasomwa siku ya 3 tarehe 24 mwezi wa 6 mwaka huu tunao, na saa 3 kamili asubuhi kunako parokia Kitatumba. Ni jamaa ya Mumbere Matiti imeweka sahihi, ikiwatangazia bara ya kifo cha baba Mumbere Matiti Inosa, na wanajulisha kwamba misa itasomwa siku ya 3. Jamaa ya Kapitula Lureru paselile vunge animerosa 44 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki ya bara ya kifo cha kijana wao Kasereka Kapitula Mukandirwa, itasomwa siku ya 3. Jamaa ya Kapitula Lureru paselile vunge animerosa 44 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Kasereka Kapitula Mukandirwa, ilisomwa siku ya 3. Jamaa ya Kapitula Lureru paselile vunge animerosa 44 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Kasereka Kapitula Mukandirwa, ilisomwa siku ya 3. Jamaa ya Kapitula Lureru paselile vunge animerosa 44 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Kasereka Kapitula Mukandirwa, ilisomwa siku ya 3. Jamaa ya Kapitula Lureru

kandirwa eli somo siku ya tatu. Jama ya kapitula Lureru paseli levunge animerosa 44 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Kasereka kapitula Mukandirwa eli somo siku ya tatu. Jama ya kapitula Lureru paseli levunge animerosa 44 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Kasereka kapitula Mukandirwa eli somo siku ya tatu. Jama ya kapitula Lureru paseli levunge animerosa 44 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Kasereka kapitula Mukandirwa eli somo siku ya tatu. Jama ya kapitula Lureru paseli levunge animerosa 44 inasikitika kuwatangazia ndugu na marafiki habari ya kifo cha kijana wao Kasereka kapitula Mukandirwa eli pa Butembo. Jama Kabula na jama ya Kabalo pamoja na jama ya Mirinde pia fikie jama yote ya Vihwehwe inopatikana pa Buyinga. Habari fikie jamaa de Rusila Mutreke pa Butuhe, jamaa yote ya Wananwe, Wananwe wote wa jamaa ya Reverence ndani mahali wanapokuwa. Habari fikie jamaa yote pa Bubamba na pa Kasinga. Pia fikie jamaa yote pa Muhangi na fikie mama Foibe Mutreke pa Butembo, jamaa yote inopatikana pa Kandine na pa Kampala. Pia jamaa Ramazani na jamaa Mubawa pa Mangina. Pia fikie polisi Shomere pa Butembo na programe ya mazishi na pangwa hivi. Leo siku ya kwanza makeshi tafanyika kwa Reverence ndani pa Bubange. Kesho siku ya pili mazishi itafanyika kushamba la wachungaji pakatwa. Ibada mafariji itasomwa kunako Sebeka Karimbute tangu saa 3 kamili. Kwa niaba ya jama Muhindo Tsoererwa pamoja na Baloti wameweka sahihi. Wakiwajulisha habari ya kifo cha baba Revera Pastor Sindani Tembo Sadrak. Tangazo inatumwa na Silver Pekome toka Biro de Lezo ya Butundiru. Pole mara tena kwa jamaa zote ambazo zimekabiliwa na msiba. Tangazo za kawaida. Ndugu Gelor anajulisha shofer pamoja na wapasaji waliosafiri pamoja naye kutoka ilikuwa siku ya 5 tarehe 19 mwezi wa 6 mwaka huu tunao kutoka Mombasa kupita Mayuanu Teturi na walipofika Butembo kuna pasaje moja kijana ambaye alichukua sakoshi ya Gelor. Aliacha sakoshe yake na alisema kwabo ni barabara ya Mutanga. Gelore anaomba sana yule pasaje ambaye alichukua sakoshe yake na kwenda na kwenye barabara ya Mutanga, ikiwa anatusikiliza ailete hapa kwenye Radio Moto Butembo Beni. Anaweza ipeleka ku ajase ya Maiwanu pa Venisebe au ku ajase Tiera. Pia anaweza ita 09 0973 61 04 0973 61 04 0976 61 78 44. Ni ndugu Gelore ameweka sahihi. Couple Obe Kamate Vaira Adele Kahambu Kamala wakiwa wakaji wa Bulambairi Kiondo wanashukuru Mungu kwa yote ambayo anaendelea kuwatendea katika maisha yao. Wanaendelea kushukuru pia watu wote waliojiunga nao na kuwafariji wakati wa kifo cha mtoto wao Furaha Kasoki Plaisir aliyekuwa mwanafunzi wa chuo kikuu ESP Muhangi pa Butembo math fiziki na alitangulia kwa namna ya upekee tarehe 13 mwezi wa 5 mwaka huu tunao. Jamaa nashukuru padri paroko na mapadri wote wa parokia ya Kiondo kwa kurahisisha misa ya mafariji. Mapadri wa parokia Burema kutuma padri aliyesimamia ile misa. Mabikira wa Pespe sektori Kitulu. Koje

Wakristo wa Mungu wasikilizaji, mbele ya yote tumshukuru Mungu kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amen. Ee Bwana Mungu, sifa na shukrani zikuendee, kwani ulituumba ili tupate kujua ile uliyotia ndani ya maandiko matakatifu. Tunakushukuru kwani ni wewe unatupatia neema ya kusoma maandiko matakatifu. Kila mmoja msikilizaji umpatie hiyo neema ya kusadiki yale anayosoma, kufundisha yale anayosadiki na kushika yale anayofundisha. Kila yule anayefuata kipindi hiki umwangazie ili apate kuyashika na akomae katika njia yako, apate kufuata njia yako katika kanisa ulilounda hapa duniani. Uangazie kila mmoja ili ashuhudie makuu na maajabu kutoka kwako. Ni wewe unaishi na unatawala daima na milele. Amen. Kwa siku ya leo tutaendelea na maulizo, wale waliouliza kama neno Katoliki inamaanisha nini, na tumeona neno Katolika na kanisa Katolika. Kwa siku ya leo tutaona manabii wa uongo. Juu maandiko matakatifu inasema tufanye angalisho kwa manabii wa uongo. Tumeona wengi hata wamefika huku kwetu, wamekuja na makanisa mbalimbali za uponyaji, lakini wanaponya watu sio kwa njia ya Mungu, lakini kwa njia ya Beelzebuli. Tuliona siku iliyopita Yesu akisema eklesia yangu, alisema aliunda eklesia yake, na niliwapatia shahiri nyingi nyingi sana. Tulisema kwamba tangu mwanzo mpaka mwaka wa 1054 eklesia ilikuwa tu moja. Ni pale kwa ile mwaka wa 1054 kulianza kuwa wenyewe wanaunda zingine eklesia, ule Michel Serulaire na wengine leo wa Protestant, na wengine nao wanatoka ndani ya kanisa Katolika na watoto wetu. Juu mundaji ni padre sawa mimi, na ndio maana tunakuwa ndani ya ekumenisme na makanisa, kanisa ndogo ndogo. Tuliona neno Katolika jinsi natoa katika Injili ya Bwana wetu Yesu Kristo ilivyoandikwa na Marko kipindi cha 16 mstari wa 15. Yesu aliposema mtangaze habari njema kwa watu wote, kata holos katolikos kwa wote. Na tuliona kanisa Katolika Yesu aliposema, alipoambia Simoni Petro akisema wewe ni Petro maana yake mwamba, na juu ya mwamba huo nitaijenga eklesia yangu. Inapatikana katika Marko 16 mstari wa 18. Na alimwambia chunga kondoo zangu, alipatia funguo za ufalme wa mbingu. Katika Mateo 16 mstari wa 19 alipomwambia chunga kondoo, ni katika Yohane 21 mstari wa 17. Na tangu Simoni Petro tuliona namna gani alikufa, aliuawa na Kaisari Nero mfalme wa Roma. Alipomuua kwa mwaka wa 67, mitume alichagua papa wa pili anaitwa kwa jina la Lino, na aliwapatia maandiko matakatifu inayoelekea hiyo jambo. Wa papa wote wako na chunga eklesia yake tangu Simoni Petro mpaka leo. François Premier ni papa wa 266, 266e papa, na wako na chunga eklesia yake. Maandiko matakatifu nasema nini kuhusu manabii wa uongo? Katika Israeli kulitokea manabii wa uongo walioleta maneno ya mgawanyo kati ya Wakristo. Paulo mtume anaandikia Wakorintho waache fitina kati yao. Anasema hivi: nawasihi sana ndugu zangu kwa jina la Bwana wetu Yesu Kristo, wote mseme mamoja, pasiwe na fitina kati yenu, bali umoja wenu uwe kamili katika mawazo, mawazo yale yale na nia zile zile. Kwa maana ndugu zangu, nimeambiwa habari zenu na watu wa Chloe ya kwamba kwenu kuna magomvi. Nasema hivi kwamba kwenu kila mmoja husema mimi ni mtu wa Paulo, na mimi ni mtu wa Apollo, na mimi ni mtu wa Kefa, na mimi ni mtu wa Kristo.
Je, Kristu amegawanyika? Tunasoma ile katika barua ya kwanza ya Paulo mtume kwa Wakorinto, kipindi cha kwanza, mstari wa kumi. E Corinthien, chapitre 1, verset 10. Kulikuwa mgawanyiko kati ya Wakorinto, wale walisema mimi niko upande wa huu, wanagawanya Yesu Kristo. Paulo mtume anawaambia na wakemea, akisema ile si hali ya Kikristo. Hata Paulo mtume anashangaa, anashangalia hiyo hali. Anasema hivi yeye mwenyewe, nashangaa sana kwamba ndio hivi mmemwacha yule aliyewaita ninyi kwa neema ya Kristo. Kwa kweli hakuna injili nyingine, lakini kunapatikana watu wanaovuruga ninyi wakitaka kupotosha injili ya Kristo. Lakini kama sisi wenyewe au malaika wa mbinguni angewahubiri ninyi injili nyingine isiyo ile tuliyowahubiri, huyu na alaaniwe. Kama tulivyosema zamani, nasema tena sasa, kama mtu yeyote anahubiri injili nyingine isiyo sawa na ile mliopokea, huyu alaaniwe. Tunasoma ile katika barua ya Paulo mtume kwa Wagalati, kipindi cha kwanza, kutoka mstari wa sita mpaka ule wa tisa. Galates chapitre 1 du 6e au 9e verset. Na pia barua ya pili ya Paulo mtume kwa Wakorinto, kipindi cha 11 toka mstari wa kwanza mpaka wa tano. 2 Corinthiens chapitre 11 du 1er au 5e verset. Wengi wanaleta mafundisho ambayo wenyewe hawasikie. Kuna wale ambao wanaunda masekte hapa, unamwona leo anaunda sekte, kesho anagombana ile ambayo alikuwa anafundisha jana, leo anafundisha nyingine. Inafaa upate kujua kwamba kanisa si mambo ya mabishano. Wengi unaona ndani ya ubishi usio na mafaa. Paulo mtume anasema hivi, mambo hayo yanafaidia zaidi ubishi wa bure kuliko kusudi la wokovu la Mungu lenye kutimizwa kwa imani. Wengine walipotelea mbali na njia hiyo, wakayageukia maneno ya kupayuka. Wataka kuwa walimu wa sheria, lakini hawafahamu wala mambo wanayosema wala mambo wanayohakikisha kwa nguvu. Tunasoma ile katika barua ya kwanza ya Paulo mtume kwa Timoteo, kipindi cha kwanza, toka mstari wa 4 mpaka ule wa 7. E Timoteo chapitre 1 du 4e au 7e verset. Unaona wengi wanapayuka kama anavaa shemiza na hizi tosha, au kama muna diskute mambo, mara mambo mtu anapayuka na kuwa sawa, mtu ni mwenye anakuwa na hasira. Mambo ya imani si mambo ya kupayuka, sema maandiko matakatifu gisi Petro mtume, papa wa kwanza, alisema katika barua yake ya kwanza Petro mtume, kipindi cha tatu, toka mstari wa 15 mpaka ule wa 16. Anasema mtu anapokuuliza ulizo, jibia bila kupayuka, bila kuleta ubishi, na ulete jibu ili katika mambo ambayo anakusingizia, yule ambaye anakusingizia apate haya. Na kama unapata haya, usilete ubishi. Hata kuna wale ambao wanagombana, kwa mwanzo wanaanza na Biblia, wanatia Biblia pembeni, wanapatiana mangume, ila haiko kufundisha neno la Mungu hata kidogo. Paulo mtume anaendelea akiandikia Timoteo, akimwomba ashaurie vema waamini wote. Anasema hivi, mtu yeyote anayefundisha mafundisho yaliyo mbalimbali na yetu, wala hashikamani na maneno ya kweli yale ya Bwana wetu Yesu Kristo, na mafundisho yanayopatana na ibada, mtu huyu kichwa chake kimevurugika kwa kiburi, hajui kitu, bali anao ugonjwa wa kutafuta maulizo ya bure na mabishano ya maneno. Hiyo yaleta ugomvi, yaleta wivu, matusi,
uzanifu mbaya na magombano yasiyo na mwisho. Ndiyo matendo ya watu walio na akili potovu, wanaokosa ukweli na wenye kuzani kwamba ibada ni njia ya kushipatia faida ya fedha. Tunasoma ile katika barua ya kwanza ya Paulo mtume kwa Timoteo, kipindi cha sita, toka mstari wa tatu mpaka ule wa tano. Timoteo chapitre 6 du 3e mosenge verse. Pia Petro wa pili, barua pili ya Petro mtume, kipindi cha pili, toka mstari wa kwanza mpaka ule wa tatu. 2 Pierre chapitre 2 du 1er au 3e verse. Wengi wameunda masekte leo wakiwaza kama ni njia ya kujipatia mali. Hata kuna pasteur leo, pasteur Sylvain anagombana na pasteur mwingine, wanagombania sadaka, mara mwa muadije wake na anaenda aunda sekte yake. Mama anaanza piga ngoma, watoto wanakuwa waimbaji, na anafungua Biblia, wengine wanakuangalia na kanisa inaanza pale. Na watu wanakuja katika ile kutojua. Na ndio maana leo makanisa zinakuwa za mingi. Ndio maana wakati wanaona watu wamekuwa 10, 12 au jamaa 3, anafika ananja atafuta ngoma, anafika kumeri, anatafuta document za leta. Ndio maana hata mko nasikiza kwa radio, gouverneur na mayor wanasema ile masekte zenye hazia registre zitafungwa. Donc inaundwa sawa ONG. Na leta iko na droit ya kufunga juu inafaa mambo ikue sawa. Kanisa inafaa isikue mwayako ya kujiletea franga ndani ya kanisa ambalo inajuliwa. Hapana kuingia huku na huku, na wengi juu ananja kritike wakatolike nini, marama ya watu wavuguvugu wanafika pale, ananja waletea mafundisho yao. Petro mtume na Paul mtume anatushauria tufate mzuri. Pia Simoni Petro anatuambia tuwe waangalifu, tusifuate mafundisho ya walimu wa uongo. Tunasoma hivi: vivi hivi walimu wa uongo watatokea kati yenu, wataingiza pembeni mafundisho ya fitina yenye kuleta upotevu, watakao wafikia bila kukawia, na wengi watafuata uasherati wao, na sababu ya watu hao njia ya ukweli itakufuriwa. Wakisukuma na tamaa ya mali, watawatoza ninyi fedha yenu kwa maneno madanganyifu. Kwao hukumu haikai bure tangu zamani, na upotevu wao hausinzii. Tunasoma ile katika barua ya pili ya Petro mtume, kipindi cha pili, mstari wa kwanza mpaka wa tatu. Unasoma ile, na tunaona wengi leo ambao wanapita pita huku na huku wakiwa na Biblia lakini wanatafuta tu mali. Kisi Petro mtume anasema wanasukuma na tamaa ya mali analofundisha, na hata wakati wanapounda sekte mnaziona huku, wakati muundaji anakufa watu washaka nua maparcele, wanaandika kuleta wanasema heritage familial. Kama nakufa mtoto wake njo anakuwa mbishop, njo na mgombola juu ni heritage familial. Huku na huku ni mambo ambayo inasemeka ndani ya Biblia na tunaiona waziwazi. Ya Mungu ndagane, wimbo nitalinda imani yangu. Kweli nitalindeka, nitabaki katolika. Ni wimbo mzuri sana, hata ambazo zinapatikana ndani ya ile wimbo. Nitakuwa nawapatia maneno ya ile makuple kusudi mpate kusaidiwa kiroho. Kuple ya kwanza inasema hivi: wandugu wote mufanye angalisho, tupo sasa hatarini, watu wengi watakuwa wahubiri, kumbe msidanganyike. Ile ni kuple ya kwanza, inafaa tusidanganyike. Usifate kila mahubiri, na hata Petro mtu anasema chunguzeni usije ukafata kila mahubiri. Tumeona manabii wa uongo gisi maandiko matakatifu inawataja. Ya pili, kuple ya pili nasema asili ya dini zote za Kikristo ndio dini Katolika. Kisha kuvunja kanuni za Eklesia wanatunga dini nyipya. Tumeona gisi kanisa la kwanza
ni kanisa Katolika. Na kuna wale ambao wanasema wanatoa ndani ya kanisa Katolika juu aliona padiri, aliona mwalimu atoe ndani ya kosa, maana wanasema anga ndio mchi Katolika. Padiri haiko njoo Katolika, kanisa Katoliki lianza tangu zamani. Biesu nafaa tufundishe kwa maneno na kwa matendo. Tusikwe tunakwaza. Kama mtu anakwaza, Yesu anasema ilikuwa mzuri wafunge ndani ya shingo lake jiwe kabambi wamtumbukize ndani ya bahari. Nimeona watu wengi wa jeune wazee ambao walikuwa Katolika walitoa walisema niliona padiri fulani, mwanimateri fulani ndani ya kosa mara moja nilikwazika nikaenda ndani ya sekte. Na hata huko na wale ambao wamefava gabonaje alifika ndani ile sekte fulani, anaona pia wa pasteur anapofika pale hapa pasteur naye wako na gombana kati yao, hata wanapatiana sumu tena anatoka kule anaenda nyingine sekte, anafika kule wanasema wa pasteur ashabebesha mimba muimbaji wake tena anatoka kule. Usifate mtu, fate imani yako. Imani ndio inakuponya. Usifate vagabonda spirituel. Kama uko Katolike, linda imani yako na uombee watumishi wa Mungu. L'église est sainte et pécheresse. Ni takatifu lakini nakuwa na wakosefu. Na sisi watumishi wa Mungu tujikaze, tusikuwe na kwaza waumini ili sote tupate kufundisha sio tu kwa maneno lakini zaidi kwa matendo. Kisi Papa Paulo wa sita anasema di les hommes d'aujourd'hui ont plus besoin de témoins que de maîtres. S'ils écoutent le maître c'est parce que il est témoin. Wanasikiliza zaidi yule ambaye anasema na anatenda. Haitoshi kufundisha mzuri lakini zaidi nafaa kuishi. Na tukwenda tunasema kama mwalimu anasema mimi mkwe nafuata nyinyi nasema msikwe nafuata nyinyi natenda, ule haiko mtumishi wa kweli. Yafaa kumwombea ili afundishe kwa maneno na kwa matendo. Ya tatu inasema hivi, kuplea ya tatu ya hii wimbo nitalinda imani yangu. Mwisho wa dunia umekaribia, kutakuwa mambo mengi, watu wote watafanya maajabu, ndugu msiwasadiki. Mwesikiliza wale ambao wanafaa maajabu, jua wao taona akili afulana wa belama ndio ambao ni mpastere akala mayavandu ndio ambao soko play. Hii inasema hivi, ndugu Mkristo wa dini Katolika, ukumbuke kila siku upo kati ya adui wa eklesia, jiepushe hatarini. Yafo chungi imani yako, seme ni Katoliki kwa yako hapa duniani katika njia ya baraka. Kupilia tano nasema hivi, aliyeasi kanisa Katolika ndiye adui wa kwanza. Kushambulia imani Katolika ndiyo sasa kazi yake. Kuna wengi ambao walikuwa wa croisé, walikuwa wa légionnaire, lakini alipotoa ndani ya kanisa ndiyo sasa adui wa kwanza. Anasema mnakritike Bikira Maria, nakritike kila jambo, anakuwa adui wa kanisa. Yesu alisema nitajenga eklesia yangu. Mambo ya kiroho si mambo ya mabishano. Uliza, kama kuna ulizo utapata jibu ndani ya kanisa lako. Ya sita inasema hivi, anapobeba vitabu kukuendea uniambie neno moja. Ubishi wa mambo yale ya Biblia sitapoteza wakati. Ya saba, ukitaka kufundisha dini yako utafute wapagani. Nesha kumtambua Bwana, nini kunifuatafuata. Ya mnane, na

wewe ndugu Mkristo Katolika ujifunze kuhubiri, ukizidisha vitendo vya mapendo, nayo pia ni injili. Ya tisa, imani ikiwa hatarini, ukumbuke wimbo huu, umuombe Mungu kipaji cha hekima, akupatie mwangaza. Na ya kumi, e Bwana Yesu msingi wa kanisa, upokee ombi letu, wote waliojitenga warudishe tuwe tena kundi moja. Ni ile wimbo nitalinda imani yangu, yafaulinde imani yako, ili unapolinda imani yako kwa mwisho wa maisha yako upate kuwa mshindi. Ni wimbo inapatikana na ile kitabu nitalinda imani yangu. Tumeona ndugu wapenzi jinsi Yesu anasema ye mwenyewe, haiko mambo ya kufaa publicity. Kanisa ni moja takatifu Katolika iliyotoka kwa mitume. Leo kanisa katika Afrika kunakuwa zaidi ya 10,000 na zinaundwa siku kwa siku. Tukomae katika imani yetu ndani ya kanisa moja takatifu Katolika iliyotoka kwa mitume, na wengine wote ndugu zetu wapate kushuhudia nguvu za Mungu. Ni mwisho wa kipindi chetu kipendelevu. Kwa mwenye mkutaka kujua zaidi, kujua kanisa Katolika na kujua manabii wa uongo, atachukua kitabu kwenye kunapatikana vingine vitabu, unaleta mchango wako na unasoma, ufundishe pia wengine ili wapate kujua zaidi na ukomaa kiroho. Ni mimi wenu Padre Kibonde Oswald. Kama kuna ulizo, utume kunako zile namba ambazo unakuta nina kitabu. Kama kuna temanyashi, Mungu akubariki. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Muishi na amani ya Kristo.

0: Béni.
1: L'église au milieu du village.
2: Karibu bahulikiriri betu banzwa ave chende chetu echo mukalino bukaki basi batai twama basima kundi tunasingo ko mure banje eratasha kwama echende chikwenye chanzwa echikala bibawano bokoyo abakalwirao kwa shombango shokoyo na bana yani ADDF Association pour la Défense des Droits de la Femme patrahi mune mwandemenya munawire abama betasha itra hano ko nambe bongane bahe ngabakaserana hayi
3: Kano alika kuweka wa Patrick ndi psikologi stagiaire ndi mnyabraza.
4: Kano ni kahindo muso ni ishara na iniri psikologi stagiaire erilwe kati.
3: Nere kasara kambo demand kutianga tisireka visa kabisa tena motengawa ndake alakini inga watabase tukawa tabalobolo okubali chetu awali beni kwa teritori ya beni kutiano mwakile oko shunziwishi na mikikayo shikengi rabandu shika kerengawa ngeveguwa kutabase balobolo kande tukasha usomulayo kubaka tutsunga haba kulobe chihuo tutibale bai kwa matasha kasana patre kusudi bato kare tutsunga kwa sango wakambu ikashi yabo ni tutsunga kutana vendove kuwetu. Na ilo saa tukakirawa, tukabula, kutunemu tsungwa, kuze, kutu situ tsunga wa. Na ilo basi kumbe baka sana, valewe kwa matasha tutsunga vati. Na kandibali chetu vanzwa, umumakuminote mwe mwumaka mweyo, abanga angabawiri wabatu bukoni wabiri hika. Bakibu mbukoni buka hika, eka hola kandemu ya bola, ebifuwa lolako, oko nyake ya lava kwa 2019-2020 kumbe vye mwalimu kuitue. Tuleva ye kutoma ikakiria tute kwa sangwa. Mutu wa heri ya banduwe tu vanene kutsebo. Vanene kutsebo. Nalu kumbitu wa revya nguwa ni wambutuona hapa kwa vyala. Na kitabu na jukena kwa chiti Pilato. Awe rebu atia mano luba nzalwa Yesu. Mwana hapa kwa vyala. Tena mano mwati oyono mwana hapa kwa vyala. Nalu nde sabe kambu na tufuna hapa kwa vyala. Iba kambu. Tuga nubukoni, tuwa maa nubukoni, nero saifu ya tute ifa naba okobyala. Nero hanana bakaba watiambo, ni mabiznase, ni vindu vika vya fonde, awo shabutu kato chabubu keni balo yubu kuitue umukuminote. Tukwame, ebyoba ngabakato wera, amu hitweshe fulana kudisalimiana, na kateko utia ambututo kere nabukochi okobyala. Ebyo tukwame rere.
4: Hanoni anima ya niriasire utaliria, utaliria kabe mbereganuene, ale wetu nena verero, basi tukawa rutevo lovo, lokove handa vya virisi ya nivwa na vya njibavu.
5: Hanoni katu basivu ira ningasire ulumbi, chene mudingayo ndeke.
6: Hanoni luanji katuhu, ngasire kanyangungu, omokartie katu, anaho ne wetu kanyangungu, chinuene, chene mudinga ndeke.
7: Ini rikahambu njava kemerveri asire viole, chinuene yo. Ini ngabi ya neribu raba finaliste, abaka kole examen deta, apartire ya munawire, bausobu babo hali, babie ne estimi desua, eri ya minia, kusangwa bama ibu esiza, kubadele kole banemu soma, ebiye banemu ndi babu liyako, isi bako boba, kundobu babu kare, kiwa taluka necho anganato kire.
2: Inga wa sinja ka mwama belangira, babereta shaitre ya hanu, ra wangangabo motwe, wabiru sulamuno, base ehali ya miyati, mberere mberere, mwanabiru wabe, umabe uma, ebyo tukende toka, erikania, erikanirania, itwe vosi. Ituka sima, avosi, ama mabi itekania, o kwe kwa ma, eche hendeche no, Ewe ni mbiba mabihi rabio hakuhi hakuhi nabo. Abo sio bo moteritware eye beni, eye luviro. Abo si abakase romuvile ya butrembo. Tukaba sima situ andetoka eria holame na ukuenu. Kuonde base moreba anje. Ne rio kande. Nabo si tukaba sima abakatulebeka emike kera iku abo. Base tuabere sunge emike kera wasinja abo tatra abambesa novo mama. Abo si tuabere sunga emike kera iku enyu. Base tuotino vorevareva wasinja. Nerikuwa mokende tuwanyiramu na wire. Situ andetoka eresoma eshonza kano. Konde hali ya miyasi. Eyo tukendi kaniako. Aitwa lere kumbe. Eitwa kania ndrekimo wa ndreke. Nenyu matasha tuwe roko verio moma kamoeyo. Nerio basi muna wire. Situ andesoma eshonza kano. Aliwe. Basi mune mwendio wa ebyo tukendi kaniako. Ibwa vali chatubanzwa tuwabere itrakano. Sinya shi nga mama tuura mutichi. Echiro cha lava tuwabia tuka kaniako mwasi wahi. Embere batuhe enimero iku wetu.
3: Umu wania ukambe chinyua.

0: Tena ndugu msikilizaji wa emisio Sepima Sante Mandal, akili na afya yake, umetambua kiingilio kietu kabisa. Ni kipindi kiako, kipindi dawa, kipindi kinacho tutayarisha sisi sote tukiwa mbali na karibu, ili siku moja tusingie mu magonjwa ya akili. Ukijua kwamba Sepima iko centre de protection des indigents et malades mentaux, tunahusika kabisa kutunza magonjwa ya akili, yani magonjwa ya kuchanganyikiwa, na tunakinga pia hiyo magonjwa. Na tunakuwa na devise inayosema pas de projet sa santé mentale, pas de santé sa santé mentale, pas de foyer sa santé mentale. Hakuna kila kitu kinaweza endeka wakati afya ya akili itakuwa imechanganyikiwa. Ndio maana wapeperushaji wa kipindi wamefika studioni, wa psikologi wako hapa, wa assistant sociale tuko pamoja nao, hata sensibilisateur Muva wa Mateka naye amefika studioni. Tukiona vile wa stagiaire, wa etudia stagiaire kutoka IAC, wa psikologi wako hapa, wa psikologi stagiaire kutoka FABE, wa psikologi stagiaire kutoka Regina Pachis, hata wa filosofi wamefika hapa studioni. Utawafata nyuma ni wa stagiaire, wameleo kiendelea kutunza wagonjwa ya akili na kukinga vile hiyo magonjwa. Ndiyo Sepima, usijiulize kama inapatikana wapi. Sauti za wapendwa mpendwa utazipata, utazifata baadaye. Tuko wengi, tuko chungu nzima, lakini tafata sauti ya kila mmoja baadaye. Kituo Sepima kama mko mgeni, ukipate kwa Venita Lihia numero 42 na ni mjini Butembo, au upate kituo kingine kia Sepima Butembo tu pale mukartie Kitulu pale Palimboro. Yani ni vituo viwili, kwa Venita Lihia na pale Palimboro mjini Butembo. Kafika Beni kituo Sepima kwa mukartie Cite Belge pale Muloku, kituo iko pale Wicha mukartie Masosi, hata Bunia mukartie Kindia kituo Sepima utakipata pale. Sauti zetu umeendelea kuzifata kila siku ya kwanza kuna ku Radio Moto Butembo Beni, saa 2:30 ya magharibi mpaka saa 3. Kila siku ya 4 kuna ku Radio Evangelique ya Butembo, 20h mpaka 20h30. Hata hatukubaki tu mjini Butembo, kwani la santé mentale nous concerne tous. Sisi sote tuko wahusika, tukiona Banyakakonze, Banyabunyuka, Banyabusala, Banyamutendero, Evulambo, muri banene mukabi munemu kwa mechipindi Sepima Sante Mandal. Ndiyo maana kule kote Mugrabene mumendelea kusikiliza sauti zetu, hata mkiwa mbali mumendelea kuongoza wagonjwa, wengi wako nafika na wako narudia na wamepata salama. Mumendelea kutuandikia mukisema kipindi hiki kimendelea kuwatunza, hata mkiwa mbali mumejua mambo mengi kuhusu Sante Mandal. Hata wamoja wamoja wamekuwa waganga kupitia radio. Kundi bakabi abaka tongera bandre walwa minyuti uyo makangania bitendeka ni bwambwa wite shida wanganato kerimuongoza kusudia hike uko kituo. Kunako i radio inayopatikana pale Bulambo iko Isale FM. Sauti zetu umeendelea kuzipata kila siku ya pili saa za asubuhi witer trant, kila siku ya 4 saa za magharibi vendor trant. Na tunasema asante kwa wale wote ambao wako naongoza wagonjwa, na kwa wale wasiokuwa na namba yetu ya simu tunawapatia namba yetu, uandike tu message, utatuita tukisha toka studioni. Tuma message yako kunako 09 94 14 43 89. Asante, utatuita nyuma kidogo, lakini andika ka message kako kuhusu Sante Mandal tukupatie jibu. Siku iliyopita tulizungumzia nini psikologi Eugenie Chunga, mbele tukupatie neno. Acha Madame Rosette psikologi atuambie tunatunza magonjwa gani kunako Sepima, neno ni kwako.
1: Ndio, asante. Kunako Sepima tunatunza magonjwa ya akili, tunatunza magonjwa ya kifafa, yani ile magonjwa kuanguka. Tunasaidia wale ambao wanakuwa na vichwa kuluma muda siku nyingi, wale ambao wamekuwa na hoga tunawatunza pia. Tunatunza pia wale watu wakubwa ambao wanaendelea kukojoa kitandani, wale ambao wamekuwa wazee wanaonesha magonjwa ya akili tunawatunza pia, na pia wale watoto ambao wanashinda masomo, utaona mtoto anarudia mwaka mmoja, mwaka mbili, mwaka tatu, tunawatunza. Wale ambao wamekunywa mapombe za kupindukia wanashindwa kuacha, tunawatunza. Na pia tunakombanya makuple ambao zinakuwa na mizozo. Asante.
0: Asante sana. Tunakombanya kuple zinazokuwa na mizozo, kwani watu wengi wanapounganishwa kana sunga ondi auto matromatisme wiwe ndi auto matromatisme wiwe babibi haba hauma nerwa sungi babiri banganaisha ni nyumba alama zinaongezeka kila baka lua kila baka buabua, akumbe wanakuwa na shida. Wale wote tunafanya komba nyuma ya couple, kwani wa psikologe klinisie wako hapa biro de kute ziko pale, naendelea kuelekeza watu kuhusu sante mental. Tunasaidia wale wanaokosa usingizi woseriwa virebula, na vile tunaendelea kuwasaidia shida zote zinazoelekea kichwa. Ufike kunako sepima tukusaidie, kwani sio kusema unapofika kunako sepima umekuwa mgonjwa wa akili. Hapana, sepima ni kituo cha afya sawa vingine vituo. Ufike upate solution, kwani tunakuwa vile na appareil mu service ya imagerie, tunakuwa na electroencephalogram. Fika fanya examen ya kichwa, tukutunze avec précision, tukijua tunatunza nini. Wengi wamepata msaada. Psikologi Jenny, siku iliyopita tulizungumzia nini?
1: Asante sana. Siku iliyopita tulizungumzia mtoto na afya ya akili, na tulichaguaka ile teme ili tu explique wa auditere wetu ma probleme mbalimbali zenye watoto wanapitiaka na inaharibisha afya yao ya akili. Tulipendaka tuoneshe pia matraumatisme mbalimbali zenye watoto wanapashwa pitia. Pia kwa mwisho tulipendaka tuoneshe matrouble mbalimbali zenye mtoto anapashwa pitia wakati alikuwa traumatize. Tulisemaka mtoto ni nani? Tulisema mtoto ni kiumbe cha Mungu, ni mtu mwenye angali na jidevelope kuungambo ya kimwili pia na kuungambo ya kipsikolojia. Na hapa tulioneshaka ya kwamba ni kila mtu ambaye hana haya eneza dizuita, kila mtu ambaye iko na miaka ya chini kudizuita. Tulioneshaka makoze mbalimbali za matraumatisme kwa watoto, tukasema sur le plan physique kungambo ya kimwili, tukaonesha maaksida grave, tukaonesha magonjwa zenye mtoto anakuwa na gonjwa sana mtoto ni wambuna luna vya mulwere, tukaonesha maltraitance physique na marselema sexuel. Na tulioneshaka pia kungambo ya jama, kwani mtoto anapasha pitia pia matraumatisme ngambo ya jama. Tukaonesha kifo cha wazazi, maisha ya magumu, wazazi ambao wanaenda siku mingi, wala wazazi ambao hawajulikane, mtoto atakomala haya onaga mama yake, haya onaga papa yake, na vinaendelea vikamsumbua. Tulioneshaka gisi na remariage nayo inatesa watoto wengine, wakati mama naenda jiunga na mtu mwingine na ule papa naenda na mwingine, wanajikuta wanakuwa rejete. Na tulioneshaka kwamba na kungambo ya kijamii, mtoto anapashwa pitia mambo ya kumchokesha. Kwa mfano aliona watu na basha babaua, wala alikimbia yeye bakamwacha, wala mapandezo, nasikia mtu iko pale ashajitundika, mtoto anafika pale vile havijipiti yake bure. Tulioneshaka pia na mafilme mbalimbali za magere zenye watoto wanakuwa biko napitia. Tukaonesha gisi na discrimination mu societe inakuwa kiko na basumbua, kwa mfano iko na ulemavu fulani wanakuwa na mchekelea. Na kungambo ya masomo tulioneshaka kwamba maeshege za kila siku zinachaka mtoto anakuwa traumatize, na ile kumustigmatize juu ya maesheke, juu ya manivo zenye ziko chini, havijipiti yake bure. Asante.
0: Asante sana psikologe Jenny, kurudilia huyu mpendwa mada tuliozungumzia siku iliyopita, mtoto na afya ya akili. Ndio umetunisha kizi, mtoto ni kiumbe kya Mungu, ni mtoto mwenyeko na chini ya 18 njo tunaita mtoto. Wamabike sepima abajene abalwana abana banemo kosho njengo banemo lya shodawa kana ibu la yetu mwanu yo anaya makwachi. Akumbe wengi wanapitia vidonda vya moyo wakiwa hata watoto, na vile vyote havipite bure kuafya yao ya akili. Kasungiba bure lwala kuzende miatsi ya bure ndachitia chitia. Magharibi ya leo, teme hii inaendelea ya kuhusu mtoto na afya ya akili. Kwani tunajua gisi, mtoto ni Kongo yetu ya kesho, mtoto ni kanisa la kesho, watoto njo wa psikologe wa kesho, na hawa watoto tukawachunga vizuri, njo wataweza kutuchunga kesho. Tumabiba tunga chetia chetia, wakavi ya bakoni, itukende vya bure, na hatutakuwa kabisa, tumetayarisha kesho njima. Tukiona watoto walisherekea Journée de la Femme Africaine, watoto wote tunawaona kwenye muko kabisa, ndiyo inafika kale 16 kila mwezi wa sita, tunawaona mulisherekea hiyo siku. Hata vile serikali inelea kukumbuka watoto, ikijua gisi muko watoto, muko na faida, tusijionee. Ndiyo maana kama watoto wako nyumbani, pandisha tu volume ya radio, wajisikilie kwa hii mambo, kwani ni watu wa lazima. Tunaendelesha somo hii, tukionesha makosekansi ya traumatisme kwa watoto. Vidonda vya moyo wapendwa, havipite bure, vinaacha shida fulani fulani, matokeo fulani fulani, kusande mandal ya watoto. Psikologe Rit kutoka Sepima, wale watoto wanaonesha vitu vya namna gani neno ni kwako, tukianja kumakosekansi. Ndiyo.
1: Hawa watoto ambao wameishi mizozo katika familia, wanakuwaka na yenye tunaitaka trouble de conduite. Hii trouble de conduite inaonekanaka kitabia. Na hii hali itakayoonekana kwenye mtoto atakuwa mukali kumaongezi ama kupigana na wengine, yenje wa kuchambana, yenje wa kugombanaka na wengine, iko mukartie, iko munyumba, ni yeye tu. Ni watoto wenye wanakuwaka na habana adabu. Wenge kuchamba mtu mkubwa, hajue nani ni nani, hajue kudistingue miaka yake na ya mtu mwingine, mbiote anavikamataka ama kitu kimwelelea. Na hawa watoto wanakuwa na ni wa kupita pita. Yeye anatoka kwa shanganda kwa papali kienda kwa muyomba, kazi yake ni kuangaika mfamie juu, aswa haiko stable. Tena huyu mtoto anapashwa kuwa kweli amezaliwa, Michael Kepare atakuwa arete mudevelopma yake. Hata endeleaka kukomala ama kiakili. Na hawa utenda wakuta mtu mwenye ashaka komala me, anarudia nyuma. Wafranza wanaitaka mo regression. Mtoto mwenye alikuwa amefikia miaka fulani me, anarudilia tabia za miaka ya chini yenye alikuwa na shapitako. Huyu mtoto atakuwa na jigunja. Ni mtoto mwenye haizi kuwa kwenye wengine watoto, anapendaka tuwa kweye peke, mafikiri yake yote inakuwa kwa kutuko sante kweye peke. Wala utamukuta munjia mtoto yetu anajililisha kamu kumufaki, tutakuta tumutu ikunalia. Unapasha mkuta kuparsele kama anaikala ata kwa jirani, unapasha waziaba kwa waziaba limupiga meni. Ni hali yake ya kukua kulingana na vyenye ashaka pitia, anajililiaka. Tena mtoto mwenyewe atakuwa na mafikiri ya sana, anakuwa na waza mingi, anakuwa mbali na wengine, mpaka anezifika na kunivoe yenye, anasahau gizi, anapashonda na kwenye kuko batu. Tena huyu mtoto mwenye iko mwile hali, anakuwa kamudelenka, akisha kuwa mukaaje kabushene. Njo wanaitaka mudelenka se jivenile. Huyu mujene ni mtoto mwenye hata kwa anasikia tena, ni mtoto mwenye kumuonya itashindikana, anenda jikuta ye njoo kwa kuotere ya vyote. Asante.
0: Asante sana. Mutraumatize, ataonesha hiyo mambo. Mtoto mwenye amechoka, wameleta ile mambo yote, utakuwa nalia bure, usishangae kona mudeje msegondere, mutuwaje msegondere, mudu waka utu kwa nane cherero, akabia karasi tuini anemurera, shau kuwa na jigunja, cheza na wengine. Unafata ona mtoto waduza, mafikiri, ishaka mukamata sana, ilio kabisa ni matokeo mabaya ya traumatisme. Tunakupatia neno sensibilizateur Muvawa, wametuambia ili taonekana mwenye tunaita trouble de conduite. Sasa ku trouble oppositionnel, tutaona huyu mtu, mtoto huyo, ataonesha vitu vya namna gani, neno ni kwako.
2: Asante, huyo mtoto kwa hiyo trouble oppositionnel, ataweza kukua na kutokuelewana ndani ya familia wake na vile kwenye wageni ambao wanaweza wakafika pale nyumbani kwao. Na kwa ingine kitu, huyu mtoto anaweza kuwa mko na ukosa adabu ambao unapindukia.
0: Na kwa mkosa adabu, familia tafika pale, anaweza kushimamisha na kukiti, anaweza kuita mumurengere,
3: huyu mtoto anaweza kugombana na wageni. Haya yote tumeyaona ndani ya society. Kasungi we mweni, amurero wenda usikulie kwetu. Neruwa sunga waka ire waka sumbobundu. Aba ni basu kererira. Aba ni basi waka kuhiga. Iwengu mweni. Iba kugira makashe. Aba na walere walere. Neruwa sunga ye mamati. Wale batoto vile njoo viko. Akumbi ni trauma. Akumbi na ni matokeo mabaya ya traumatisme. Psikologe jenimo hiyo trouble tu oppositionel. Mambo yingine itaonekana namna gani.
1: Aksandi, hapa utakuta mtoto hachomane kila kitu, hangaikia kila kitu, anapashwa enda kumasoma, anatoka ya shapasula kibao, wala natupa malete mbalabala, wala triku waki anaifunga mkiuno, ni kusema ye hachomane, akependa nafaa chenye chitamufuraisha. Na engine kuna kwenye tunaita kondute sisidere, ni kusema unapasha kuta mtoto mwenye hachomane, anacheza ovyo ovyo, anafana hiformile moya hivi yenye napasha mufikisha kukifu. Na hapa tumeanja waona watoto wadogo wadogo wananja kunywa kumapombe, wananja jifunza na kuvuta, ishapukua wangali wadogo wadogo. Aksanji.
3: Wakaya ndaba katole himego ya moshonzera, kasungumwa nina wili uchaka mego, kwa blanga ya lusa yako hai. Kuse chiratasi ni abili ringaringacho, unakuta mtoto anianja jifunza vitu vya vinyahiko vya maana. Na watoto wengi kufika fasi ingine wamefungwa ndani ya maprizo, juu ya mashimi, majeste fulani fulani, senye wako nafaa juu ya traumatisme. Psikologe Kisuki, tumesema mambo haya yatonekana mutruble oppositionnel, tukiona hatua ya tatu mwa hii trouble de deficit d'attention, tunaweza ona hao watoto watakuwa tena namna gani.
4: Ndiyo kunako trouble deficit d'attention, kumtoto atakuwa na probleme ya masomo, ya kushindwa masomo. Mtoto anapashwa fahamu miaka mbili, miaka tatu masomo moya. Na ili naonesha gizi, alisha kwa sa mwenyana rudia nyuma gizi walituambia pale yulu, asha ingia mo regresio. Mtoto unaona mtoto iko na miaka fulani me, pala pala nyiko na jibia, unawosa kama ni miaka tuye njoo nyiko na sote kama alisha kwa namna gani. Wengine watoto watangia ndani ya estabilite, mtoto haikalake fasi moya. Atakotoka hapa natoa kwa masomo tena napitia fasi fulani na hata jirudisha hata na unakosa kama mtoto yuko kuchangapi. Wengine watoto wamekuwa na manga de concentration, unaweza mpatia taka devoir kadogo me hataweza kujasotire mwele devoir yenyewe shampatia. Anaweza pasha mwambia sema tuko na somo fulani, mimi utampozeke sio naweza kama iko nafuata hataweza kukujibia. Wengine watoto wameingia mwenye adaptation scolaire, wengine unaona mtoto iko naenda kwa masomo me yeye njoo kushindwa, yeye njoo mwenyewe anacheza kati ya peke na unaenda ona yule mpozeke sio me kesho yeye ata repondre yako haita kongodina na aje yenyewe iko nayo. Asante.
3: Asante asista social, ongeza kitu kingine.
5: Ndio ingine kitu ni kungambo ya usingizi, hata kwa napata usingizi mzuri anapasha fikia mkitanda atakuta niko nasumbua, ama anapasha fikia mkitanda analala kidogo analala kidogo tena analamuka, na vingine vile vile anapasha lala ndio mara, lakini usingizi utakuwa na huko mandoto kupitia zile mandoto za kugopesha, kupitia zile mashida nyashapitia. Asante.
3: Asante sana kwa baba na bakala kala kwa mvyumba moyo bakao tsera biko na nikimbia ko biko na lalamika juu ile ndoto za kuogopesha washapitia shida mbalimbali. Analota kabiko na muua, talote kula unkea mchishimo, atalota siwe vitu gani, nerobukacha wana obotseribu ne ajite, waka ilakira, waka iravati, waka alua, neruka sisiraba nekati ya yomu ina mpiga mungine ngume, ukali bayoko mondre, ni zero air, ni iner, iba ne mulua, omobuotseri, akumbe shosho mbanza, esho waka lavamo. Ongeza kitu wengine kutruble alimandere, kungambo ya chakula, asisibizater mugawa, ongeza kitu wengine.
2: Asante kungambo ya iyo trouble alimentaire, tunaona wale ambao hawakwake na hamu ya kukula, na wengine watakuwa na vile na hamu ya kupindukia sasa, na wengine sasa waneza kuwa na ile ambayo ni kutapika, anaweza kula chakula ama anasikia harufu ya chakula atakuwa tu na kupenda atapiki.
3: Asante sana. Wanaitaka anorexia, wengine wanaita bulimia, atakula mingi kama chakula vya msesera akakujua tapike inaacha kukula. Ndio kitu kingine ku trouble alimandere psikologi Daniel.
6: Ndio asante. Na nyingine ya kuongeza vile tutaona atakuwa na toera yeye ulia kule mzuri ya shibe, sasa yeye atakuwa na pitapita anakuya anabeba kakiazi tena pre 30 minute tena anakuya anabeba himaragi vile vile. Asante.
3: Asante sana. Inaonesha gizi mtoto deja ile iko trouble alimandere haiko stable kusema naweza weza kuikala jua kule. Asante sana, ni emission Sepima Sante Mandal, akili na afya yake. Tunapatikana kwa Venita Lihia numero 42, tukiwa waganga wataalam wa afya ya akili. Na pale Palimboro mkartie ya Kitulu, kituo Sepima kinapatikana pale. Tukiwa pale kuendelea kuwatunza kuhusu afya ya akili. Psychologue Rosette, sur le plan physique, mtoto mwenye iko traumatize, kimwili kiake tutamona namna gani, neno liko hapo.
1: Ndiyo, asante, kimwili atakuwa ninyi tunaita maladi psikosomatike, yani magonjwa ya mafikiri, lakini najitokeza kumwili. Utaona mtoto mdogo ananjalia estoma, ananjalia pia makichwa za kuluma za siku nyingi. Anakuwa pia ninyi tunaita obezite. Hapa utaona mtoto mdogo kumiaka, lakini sasa utamwona ashanenepa sana, unaweza kama ni mtoto, ni mtu mkubwa kume ni mtoto. Amegrisma vile utaona mtoto anakuwa kabisa anagonda sana sana. Anaweza kuwa ni mtoto wa miaka fulani, mesa utamwona utaona utawaza kama ni mtoto mdogo sana mbebe. Asante.
3: Asante sana, tukiendelea stagiaire Micheline kutoka Kuiase tunakupatia neno. Huyo mtoto kimwili tutamona tena namna gani, neno ni kwako.
7: Asante sana, ule mtoto atakuwa na ugumu wa kupumua vile kichwa kulumaluma na shida ya moyo.
3: Asante sana, uko na Murere ambaye alikuwa kardi yake ambu mtoto mdogo iko na chini ya 18 imwaiburia anafanya maexamen lakini diagnostic inakuwa kardi yake. Akumbe mafikiri nayo inaweza leta mambo kama na haya. Kihisia sur le plan émotionnel, psychologue Rit, huyu mtoto tutamona namna gani kihisia, neno ni kwako.
8: Sur le plan émotionnel, huyu mtoto tutamona anakuwaka na bilio venye havina maana. Ere ni ere, yani zilia tu, anajisikia tu alie kulingana na venye viko na mpita mkichwa. Utamkutana na kwaka tu na huzuni huzuni kila wakati. Haya kwaka na wakati ya raha juu kuangalia vyenye anapita kamu. Na ni mtoto mwenye kuko vitu vyenye hawezake kuvumilia. Wengi kutolere kitu kinye kimefika atashindwa. Mutawazi atavumilia siti ya chonye mumefikia mume binamushinda juu asha pita mubia mingi. Asante.
3: Asha pita mubia mingi, waneza murudisha na kumasomo, uluba zilo mabitu ika, ambuju warudie kulipa, utaona mtoto kama na huyu atakia iko naria, utakatala kuwa na kula na chakula, atalala na mumafika, jutu wali murudisha kumasomo. Anashindwa kuvumilia kitu kidogo kenye kiko napitika ndani ya maisha yake, akumbe na ni traumatisme. Kitu yengine sur le plan émotionnel, stagiaire Georgine, kutoka IAC, tunakupatia neno ni kwako. Ndiyo. Ndiyo, tunakupatia neno.
9: Asante. Huyu mtu anaweza kuwa na
3: anakuwa na timidity.
9: Anaweza kuwa na timidity.
3: Ndiyo.
9: Anaweza kuwa na colère, anaweza kuwa méchanceté. Anaweza kuwa impulsivité.
3: Asante sana, mtoto anakuwa baridi baridi, mtoto anakuwa mkali sana. Huyu mtoto anaweza kuwa na makolere, anasirikaka kila wakati, omobu hitane wewe, anganaisha na malete wewe, anganaisha na shonjimba shiwe, ya mavi hitana, akata tuha, na bibi ya tulangwa, oko nyumba, hava nabuka na sungi mwamuha mbanga bajirani witi, lakini mwana kaluni akapikira kutevu, inyanganawa hunzangi nyuewe ushi, hunde akahitana kutevu. Tunakupatia neno psikologe Kisuki, huyu mtoto sur le plan émotionnel. Kupe ingine alama.
4: Ndio napasha kuwa na ile kusirika sirika. Na wakati mtoto anasirika, anapasha sema neambora tekuwa mbele ya batu. Na anapasha sema neno enye itachokesha batu. Senye batu wanasikia, wanasema sema mtoto wapata hivi. Anatosha hii neno wapi? Mbona angali ya tamu dogo? Ndio anasema kitu enye batu watashangalia. Na uo mtoto anapasha kuwa na mangi de confiance. Unapasha mwambia sema nimekuambia hiki. Mwambia sema miyesi kuaminie. Ndio hata aminia kila mtu. Ya iko kuchake tiki. Na unapasha mwambia seme unichunge pale mina kuya dakilike minute. Ya atajiembasi ante. Ni kusema ya haizi vumilia muda fulani. Juna nda kutanisha mtoto. Ya iko kuchake hasikiake kosei.
3: Asante sana. Wakanae sungirano kubarimu. Iba iba hunza. Abazazi tunemu sibe oko hirasi. Ambu manawa wali ya hunzo mwarimu. Iwa sungomu manawa onza. Nichibama bimura vwa yoko hirasi nga hesatu. basi busana nemiati ya matroma kundibikana hikane karasi abalimu banemuremberayo abakoni akumbia banibabira luhakera. Tunaendelea na emisio Sepima Sante Mandal, akili na afya yake, sur le plan psychologique, kihakili, psychologue stagiaire, vya humba, tunakupatia neno, vya vumba ndio, neno ni kwako.
6: Asante kwa neno, kwa ngambo ya kipsikolojia, utakulazimisha mtoto, asha kwa nenye tunaita mofixisme, au anareve, unamutuma kitu, atakuletea, jua nini, asha kosa kama afaye nini. Huyu mtoto vile vile atakuwa na ndoto za kutisha au za kuogopesha. Utastukia mtoto ametoka usingizi, iko nalalamika, anakosa kama anasikia nini. Vile vile huyu mtoto atakuwa na nyetu naitaka mutandasi suicider. Anasema maneno ya kuogopesha, ya kusema mnaezi stukia na nisha jeua. Huyu mtoto anaezi kuwa tayari vile kupatia mwingine sumu au anakuwa na nyetu naita mutandasi homicider. Asante.
3: Asante sana na watoto wengi wamejiua kabisa. Stagiaire Christelle ndio watoto wamejiua na wameua wengine. Tunakupatia neno kutoka Fab.
10: Asante sana kwa neno mama. Huyu mtoto kwa ngambo ya kipsikolojia anaweza kosa usingizi, anaweza kuwa na hoga mwa akili yake ama anaweza kusahau sahau. Asante.
3: Asante sana, psikologu Daniel Mastaki, ndani ya jamii, sur le plan social, tutamona namna.
6: Ndiyo, asante, sur le plan social, tutona takuwa makali, kimasemi na kimatendo. Unaona mtoto vrema, sasha tomboka, mkartia na kamatana, mupanga, tia na katakata vingine. Na hata vila tachamba vingine, manaku nasikiaka, vieko nasemo, ha, une mtoto kwe. Na hata vila takuwa na kritike vingine. Haa, utona tasema, atikuwe nyu hivi, weye uko hivi. Na vile hata kwa na participe kuma aktivite za mkuminote, kama kwa mfano batingine batoto, valienda eba himakuni, mukartie ye hezi onekana kwa vile. Na hata vile atakuwa mutu mwenye, atakuwa mchonganishi. Manake kwenye kuna vingine batoto, tunienjoma na njia piga vingine, yenjoma atanja aleta mamichezo za uvyovyo. Asante.
3: Asante sana, hata kule shuleni, tutabeba mabrike, tutalimia barimu, tutenda lima mashamba za bapastere au za bapadiri. Si wangasu ngo mwanoyo, aka hikeyo. Yaka linaburaba ndriba nekarase, ati mtu asipime, tusiendre kule. Kabu tuka mtu manu mubiri, omwa nini ya bimba, haya yote kabisa. Sasa kiroho kiake, psikologe, ejeni, kiroho ya huyu mtoto, tunakupatia neno.
11: Aksandi, utakuta huyu mtu relasio yake na Mungu inakatala. Ni mtoto mdogo lakini atadekuraje wengine, musikuwe naenda kule kurepe ile movement aksio, anatoka mubia vile, haezi ingia kwa vile, wala kama balikuwa kuekodimi ataba maltretede telfasoke basifikake tena kule. Na hapa utamukuta yeye anaishi mumaisha yenye haiko ya sala, manapashwa sema tunaomba mangaribi, yeye anakatala. Na hapa utamukuta ye haitikake tena kuenda kukilte, haendake kwenye wengine. Na hapa utezi kuta na sema matusi kuhusu Mungu, donge ni mtoto mwenye anajidunga. Na hapa unapashwa jikuta, anajikuta keye peke njwa shateseka na sema kena Mungu haikuwae.
3: Asante sana, tufanye nini wa mama na wa baba, tukuna hawa watoto, tuire truti, tulembere truti, psikolog Rosette leta dawa, tulembere tena na mna gani.
12: Ndiyo, asante. Tuwe na kofiasi na Mungu, yani tutumainye Mungu. Tujijue pia, kama kule mtoto shapitia majambo za nguvu nguvu, jijue jua nafasi yako. Asante.
3: Asante sana, ujijue, ujue nafasi yako, ndio.
4: Ingine kitu tunapashwa kuwa na moyo wa kukua na kusikilizwa na kusikiliza wengine. Tunapashwa enda kwenye wa psikologi wana kusikiliza, wanasikia magumu zenye uko nazo, na unaweza vile kujitetea. Tunapashwa epuka vile kukua na curiosity kwa kila kitu. Unapenda ujue kama tumbaku unakuwa na mna gani, kama ni bangi, kama ni nini, na usherati vile. Hasa kule njuto kutatokea maprobleme zaweze takuchokesha tena zaidi. Na tusikuwe na kuwa na ile roho ya kusema mimi napenda nijiue. Ile maide tuzitie pembeni, tukue vile na objective fulani ambazo tunafata ndani ya maisha. Kama kwa mwanafunzi, fata kwanza masomo. Apre masomo njuta pitia kubiengini. Na tuepuke vile makombarezo. Usikuwa na suseme juu, watoto wa fulani yao piko hivi, ya kosa na mia nikuwe vile. Ile napashwa kuwa probleme, na napashwa acha, unaingia ndani ya shida. Asante.
3: Asante sana, kama kuna ule mtoto, mulete kubiroe wa psikologe, tumuone, tukuambia tena namna gani utaishi naye. Tunawashukuru kwani mnapenda kipindi Sepima Sante Mandale. Tunawaaga tukisema
13: Sepima Sante Mandale. Ciao.

0: L'église au milieu du village.
1: Endelea kufuata.
2: Radio Moto Butembo Beni.
3: Sikilizaji wetu, tunawakaribisha katika kipindi kipendelevu chenu cha watumishi wa ufalme wa Mungu jimboni Butembo Beni. Na katika siku ya leo tumewaalika mafrera wa Assumption. Ni hao ambao watatuelezea mengi kuhusu shirika yao, kutuambia kama wao ni wanani, kazi ambazo wanafanya na mambo mengine mtayasikiliza katika kipindi hiki. Na kwa kuwaelezea mengi kuhusu hiyo, tumewaalika Padri Rigobert Kipandauli. Yeye ni mwanamemba wa shirika la Wasumsuniste. Padri Rigobert, jambo. Na mwingine mwalikwa ni Frère Gilbert Muke. Yeye ni mwanamemba wa shirika la Wafere wa Assumption. Frère Gilbert, jambo. Tunasema asante sana kwa kukubali mwaliko wetu. Na bila kupona muda, tutamwomba Padri Rigobert atufungulie kipindi hiki na sala.
4: Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
3: Amen.
4: Mungu, tunakuomba tena utujaze Roho wako Mtakatifu ili wakati huu tunapo tena tufasiriwa na karama na maamuzi ya familia kubwa ya Assumption, tunakuomba wewe mwenyewe uwajalie watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kuwa na moyo wa kushika hayo tutakayofuata, na hasa zaidi kuiga mfano wa wale tutakaofasiriwa leo kwa karama hii ya mafrera wa Assumption, wanaotuonyesha mfano wa kuanza kwa mambo madogo madogo, sio tu kwa mambo makubwa makubwa, lakini kwa kupitia mambo madogo madogo ya kuweza kujenga ufalme wako. Ni wewe mwenyewe utatujalia hayo, tuweze katika masimulizi yetu haya tayari kujenga ufalme wako kwa ajili ya watu wote. Basi wewe mwenyewe utujalie baraka yako hiyo, tunaomba kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu.
3: Amen. Asante sana Padre Rigobert kwa hiyo sala. Watazamaji wa Moto TV na wasikilizaji wa Radio Moto, gisi ndivyotangulia, leo tunawapokea mafrera wa Assumption. Watu wengi wanajua mapadri, lakini nawaza kuna watu ambao hawajui kama mafrera ni wanani na kazi. Wengine wanajiuliza kama mafrera wanafanya kazi gani katika kanisa. Na wanajiuliza vile juu ya umuhimu wao katika kanisa letu la Katolika. Alafu kwa siku ya leo tumewaalika mafrera ambao watatuelezea juu ya shirika yao. Kisichosema, tuko humu ndani ya studio na Padri Gobert Kipandauli, mwana memba wa shirika la Wasumsuniste, na Frère Gilbert Muke, na mimi ni Padri Moise Kalemberia ambao ninasimamia utangazaji wa kipindi hiki. Alafu tamumba Padri Gobert, sababu wewe ni Wasumsuniste, wewe ni Padri Wasumsuniste, na yua unajua mambo mengi kuhusu mafrera wa Assumption. Nipenda tume kwanza ambia watazamaji wetu na wasikilizaji wetu kama unajua nini, neno gani, kitu gani kwa mafrera wa Assumption, ama kama ni watu gani.
4: Asante sana kwa ulizo, na nashukuru sana kwamba leo mafrera wa Assumption wameitika mwito wetu kwamba watakuja kutuelezea tena zaidi juu ya umuhimu wa shirika lao na hasa karama yao. Kwa hiyo vile tunajua vizuri tena, Mungu, tumeanza kipindi hiki, basi tumesema juu ya familia ya Assumption, na tulisema kwamba kati ya hao kuna mabikira wadogo wa Maria aliyetolewa hekaluni, wapesi petu nao wajua, mabikira wetu wa huku kwetu, na hasa kupitia mabikira hawa na hasa kupitia mwindaji wao mkubwa Monseigneur Henri Pierre, yeye ndiye aliyeunda pia mafrera wa Assumption. Basi sitasema mengi zaidi, lakini wao wenyewe watajieleza namna gani kweli wanajulikana katika familia hii ya Assumption. Lakini kwa umuhimu zaidi ni kusema kwamba familia yetu imetajirika tena na mafrera wa Assumption. Mafrera hawa kweli tunasema kwamba wao wametuongezea tena fadhila nyingine watakayotuelezea leo, na kwa fadhila hiyo tutajifunza na sisi wenyewe kuwa kama wao. Lakini zaidi ya muhimu ni kuona kwamba familia ya Somsio ikiwa katika ukubwa wake na utajiri wake, ninaeleza zaidi tena kuonyesha jinsi ufalme wa Mungu unaweza kuenea kwa mambo madogo madogo, na hayo ndio tutajifunza tena zaidi kwa Mafera. Na tunashukuru kwamba Mafera wengi wameitikia mwito huo, na kwa hiyo Mafera sisi tunasikia katika kanisa kwamba kuna mapadri, kuna mabikira, na sasa Mafera nao wanaonyesha undugu, ukubwa wa undugu kati ya watu. Undugu ulio kati ya watu ndio ya muhimu sana kwa mafundisho ya Yesu alivyowaambia mitume wake kwamba nyinyi siwaiti tena watumishi, lakini nyinyi kweli ni marafiki, na kati yenu nyinyi wote ni ndugu. Sio kwamba kutakuwa wenye watajiita mabwana na wengine wanaitwa sijui kwa titre mbalimbali zenye watu wanajua, mhashamu sijui excellence sijui nini. Lakini hapa sasa tunasikiliza Mafrera wao wanataka kuonyesha kwamba undugu ndio kitu ya muhimu kuliko vingine vyote. Basi itakuwa kweli kwetu kutajirika kwa hayo watakayotuonyesha kwa maisha yao.
5: Tunasema asante sana Padre Gobert kutuelezea juu ya shirika la Mafrera. Alafu Frera Zilber, tunafurahi kubwa sana kuwa nawe katika studio hiyo. Alafu tutapenda utujulishe maana ya jina yenu ya Mafrera na vile utatuambia kipaji ambacho unacho katika shirika lenu. Na tutapenda tujue vile kuhusu hali ya maisha yenu, kama mnaishi namna gani, kwa sababu Wakristo wengi wanaona mapadri wao wanafundisha misa wanafanya na zile kazi, alafu wanasema hasa Mafrera nao wanafanya kazi gani katika kanisa. Ndio tunapenda tujue kabisa hiyo mambo yote, na tunakupatia neno.
6: Asante sana padri. Jina la shirika letu ni shirika la Mafrera wa Assomption. Hakuna wengi sana wanatuita Petit Frère de l'Assomption. Na tunajulikana zaidi sana kwa jina la Mafrère wa Procure. Na hivyo ni kutofautisha na Mafrère wa Assomptionist. Sababu kuna wengi wanatuita wa Assomptionist na wengine wanatuita Mafrère wa Assomption, lakini sisi ni Mafrère wa Assomption, lakini hatuko wa Assomptionist. Na pia tuna wito wa kukua mafrera mpaka milele yote.
5: Ndiyo.
6: Sababu sisi hatuko mapadri.
5: Hata
6: kama mtu anapasha soma teolojia, hata kama filosofia, lakini kwetu wito wa kukua padri hapana. Tumejitahidi kwa wito wetu ili tuwe tu mafrera wa Assomption, mafrera mpaka mwisho wetu.
5: Na wazazi walikubali hiyo wakati mfundisha.
6: Antuka walikubali sana wakati tulibaelezea kwamba tunapenda tukue wa mafrera. Walikubali wakati tolea kwa Mungu, wakati tulitolea manaziri zetu za kitao.
5: Kabisa.
6: Na jina Assomption ni kufatana na Bikira Maria. Katika kanisa tunazoea kusema Bikira Maria aliyopalizwa mbinguni. Na mkifaransa tunasema Assomption de la Vierge Marie. Na ni kusema tuko chini ya ulinzi wa Bikira Maria aliyepalizwa mbinguni. Na sababu muundaji wetu alikuwa na devotion marial, alikuwa anakuwa na ile kabisa.
5: Muundaji
6: wetu ni Monsieur Ari Pierre.
5: Okay.
6: Na alikuwa askofu wetu wa kwanza wa jimbo letu la Butembo Beni. Na alimpenda sana Bikira Maria. Ndio maana akasema watoto wangu mshitwike chini ya ulinzi wa Bikira Maria. Ni kusema tunaishi upole wa Bikira Maria. Na maneno ya msingi ya shirika letu ni Trae Nos Virgo Assumpta. Sababu wakati Monsieur Ari Pierre alipoteuliwa kuwa askofu wa jimbo letu, alitafuta maneno ya msingi ya Trae Nos Virgo Assumpta, ambayo inamaanisha kwamba utuvute kwako e Bikira Maria, wewe uliyetwaliwa mbinguni. Na wakati alituunda tukakamata ile maneno ya msingi ili iwe maneno ya kutupatia nguvu katika shirika letu. Na akiwa na upendo kubwa zaidi sana kwa Bikira Maria, muundaji wetu akapenda nasi tuishi kama Bikira Maria kwa upole wake, kwa unyenyekevu wake na hata katika fadhila zake. Na ndio maana akasema, watoto wangu mshitike chini ya ulinzi wa Bikira Maria. Sasa karama yetu, yani karisma yetu, tunaishi unyenyekevu. Unyenyekevu, na kuishi unyenyekevu wetu ni namna mbili. Kuna namna ya kiroho. Namna ya kiroho ni kwamba mtawa mfrera wa Assumption anapaswa kutambua ya kamba yote haezi ifanya isipokuwa nguvu ya Mungu. Na ndio maana tunajitahidi kusali. Mfrera mtawa anapaswa kuwa mwenye kusali sala za kipekee na sala za kijumuiya, yani la priere personnelle et la priere communautaire. Ni kusema mfrere mwenye anajijua kwamba ni mfrere mwenye kuna unyenyekevu, anajitia chini ya ulinzi wa Mungu ili ampatie nguvu ya kuishi utawa wake. Na kwa namna ya pili ni katika vyombo tunavyo, stadire aspect materiel. Na ni kutia yote fasi moe, sababu tuna kazi fulani fulani, tunenda fasi fulani, tunenda tumika, tunatia yote kwa umoja. Na ni kuonesha kwamba mfera anapaswa jitahidi kujitia kwa maendeleo ya shirika lake, sirutu kwa maendeleo pia ya wengine. Sababu tunapaswa enda katika kazi. Kazi unatumika, ukishatumika makuta zote zini watakupatia, kuonesha unyenyekevu wako kwa ajili ya shirika lako na mapendo ya shirika lako, unatia makuta yote fashi moya ili tufanye maendeleo ya shirika letu na maendeleo ya jumuiya yetu
5: na kanisa pia. Tunajua kama kazi mnafanyaka kazi gani hiyo?
6: Kazi zetu tunazozifanya ni kazi nyingi sana. Kwanza tuliitwa ili tutumike kwanza kazi kwa kupasha habari njema. Na kupasha habari njema tunazipasha kwa namna mbalimbali. Zaidi sana ma movement ya Kikatoliki. Sisi tu wakati tunenda uzuria katika mikutano ya movement ya Kikatoliki, ni wakati tunenda uzuria pamoja na vijana. Sababu lengo letu ni kuhimiza vijana ili wawe fasi moja na wawe na imani moja la kanisa Katoliki. Na kuna pia elimu. Tuna kazi zetu ni kuelimisha watu kwa nivo yoyote. Donc na tous les niveaux. Yani primari, kisekondari, hata ma universite. Kuna mafrae wanaotumika katika ma universite. Na hata kuna wanaotumika katika ma école maternelle. Ile ni kazi zetu. Na ukisikia mtu anasema tunaenda somea kwa masomo ma frère, stade na njosie.
5: Kose na masomo ya basomi, sababu mala tambwa.
6: Ndio. Tuna masomo donge masomo ya basomi en même temps na tuna centre pour handicapé. Ile tunaitia ma œuvre sociale et les œuvres caritatives. Ni wakati tunapenda tuwe watu wa kujionesha kwa wale wanaokosa mamlaka ya kujisaidia. Kwa mfano wasurumie, tuko na ekole primaire na ekole secondaire. Na wale wanaojidone purvike wafundishe watoto kwa ekole primaire, l'ekole secondaire, wanajidone. Wakati mtoto basha mbana par exemple quelque part, antuka bataji adrese kushie ba frère purvike waende ba interprete venye mtoto msuru ikunasema par exemple fasi fulani. Tunasipoze ki par exemple mtoto wanamufikisha kumeri anakosa kama hiko fasi gani. La meri normalema nitaji adrese kushie ba frère paske wanajua gizi njosie tunajosika kana watoto wanao wale basuru mie.
5: Na matunda
6: inaonekana mzuri, ndio huko venye bi
5: ameanza kazi nao vile
6: antuka très bien parce que mama esurumie commence même à travailler sur l'ordinateur sans problème. Oui ndio, donc il travaille très bien sur l'ordinateur. Anaandika mzuri, même tavana mene SMS telephone, donc na sandre ke alijifunza mzuri. Donc masomo yake ya msingi ni école primaire na école secondaire. Alors ya muhimu sana tulikuwa na pelea kumbe batoto nao banakuwa na ekole don par exemple université. Ya basurumie provike kazi ya ba frère iendelee mbele, isonge mbele. Na kuna kazi zenye tunafanya ni kazi za za mikono. Zaidi sana kwa historia ya shirika letu. Tulijulikana sana kwa kazi ya mikono. Ya kwanza ni ujenzi, yani construction. Mafrera wengi walitumika kwa kujenga makanisa fulani fulani katika diocese yetu. Kuna wengi sana walitumika. Na walikuwa nasema kama mfrera heko njumu atajenga nyumba yangu antukamie sitabasikiliza. Nostadiri tulikuwa na jidone, na mpaka leo tungana na jidone kuile kazi ya kujenga manyumba. Na tuko na biro yetu pale Kaundura BCFA, ni biro ya kujihusika na makostriksyon. Na kuna useremala, yani menizeri. Ile menizeri ni wakati tulikuwa na randa mbaho. Na kukongretize vile vyote mwibinyi viku mwistuari, tumekuwa na maekole sekondere, tunatia maopiso za mamenizeri. Purvike tukongretize ile oeuvre yetu yenye tuko nayo. Na kuna amemta agriculture, yani mulimo. Tunajihusika na kulima, kwa vale venye vanandaka mshamba. Par exemple, kwa uwito wengi wanaotukujia, kunapatikana wale waliosoma masomo ya kulima. Tunafata patia mwile kazi yetu ya kutumika kazi ya kulima. Na kuna ufugaji kwa mfano. Na mfreda na jidone kutumika kazi kabisa ya kufuga nyama. Anafuga makururu, anafuga par exemple kondolo. Na jostantile kenda ni kazi kabisa kupasoni kuhile kazi.
4: Kuna ferme.
6: Na mea mtatu kuna ferme bikara. Ferme kababi kabisa, mtu akifika kabisa natasema ndiyo. Mafrera iko kule, amemta tu kuna produire na maziwa mzuri sana. Na kuna amemta wa ufundi wa magari, yani garage. Ukifika pale prokire kwetu, tuko pale na garage. Garage donge tunarepare magari, tunarepare mamoto, tunarepare makinga ikiwezekana. Na kwa historia yetu wa mafrera wengi walikuwa na usika kushona viatu. Donge kazi kabisa mafrera na ikala, anashona viatu, wanamleta kiatu na kishona. Wengi sana kabisa walikuwa naleta maviatu hapo pale.
4: Kuna tanerii huko chini.
6: Na kuna sasa mafrera wengi kwa kuonesha gizi tuko watawa walioitwa kwa ajili ya kutumika kazi katika kanisa ulimwenguni kote. Tulikuwa tu na mafrera wengi katika historia yetu. Kuna mafrera wengi waliotumika katika ekonomia meme ya diocese ya Butembo Beni. Wanatumika, wanajidone na walionesha kabisa juhudi yao kubwa sana kutumikia Mungu katika hiyo nani. Na kuna wengine waliotumika, Jovalo Frere Kalaka alitumika kabisa kwa ekonomia ya Ender Novicia ya Archidiocese ya Bukavu. Anatumika kwa ajili kabisa ya hiyo. Na kuna mafrera fulani fulani waliotumika katika diocese ya Wamba. Ile inaonesha kwamba hatuko selema kuluwemu diocese ya Butembo Beni. Tunapaswa taenda olarge ya kanisa katilonge muhibu diocese. Tunapaswa tafika fasi fulani hata katika mame inji za kigeni. Wakituita tuko tayari kuenda kabisa. Na pia kuna frere de rezo memoire frère Louis Rosefirin alijidone kuforme ba padiri teologa pale. Oui, je sais il y a beaucoup de prêtres qui ont en tout cas une bonne une heureuse mémoire à travers le frère Zefirin Louviro alijidone kufunza mapadri. Na amefariki na ni monument kama mtu mwenye tunajua kama ni mfrère aliyejidone aliyejitolea kwa ajili ya shirika letu. Ikawa kama alisoma filosofia, ingawa kama alisoma teolojia, ingawa kama alisoma nini, lakini alipenda kubaki mfrera mpaka mwisho wa maisha yake.
7: Mimi alinifundisha kwa filosofia.
6: Havala sasa. Ndiyo, donge alishidonea, hakupenda kuishi, kusema ke, na kuna mtu fulani, napenda nikuwe padiri, hapana. Watu wengi sana katika wito wetu wanazidi kusema, nya muta kwa kaba padiri, nishwa yetu, tushaka jiswaziri, enu somu fiere de sa, kukua mfrere. Na wakati wanatonaka tunavala kanzu yetu andukao ni fier de ça.
7: Tunasema kwa kanzu yenu ile. Unaweza tufafatia kwanza maana ile kanzu na
6: kanzu yetu ni kuonesha kwanza tuna kanzu zitatu. Tuna rangi tatu. Rangi ya kwanza ni rangi ya nyeupe. Ile inaonesha kwanza utukufu. Ifo tunaishi hiyo. Tala pireti. Kanzu ya pili ni kanzu ya nyeusi. Ile kanzu ilikuwa wa mafrera wa zamani walikuwa naivaa wakati wanaenda tumika. Kulikuwa wale waliokuwa natumika kazi na hata mwona atenisi vile. Mm. Ananavala kabisa kanzu, anatumika kabisa bien. Mm-hmm. Donge, na kanzu ya tatu ni kanzu ya kaki. Mm-hmm. Na tu ni kanzu tunaivalaka, inaimanisha tunaitu ke senotu rabi religieux, mm-hmm. provike tuoneshe kama mimi wito wetu gizi na sie tuko na ile nia ya kuishi. Donge ni abire lije kuonesha gizi na sie tuko hatawa. Hatawa anapaswa kuwa naye na nguo yake anapaswa kuwa na vala. Ndio vile.
7: Asante sana Fera. Gilbert, kwa tumesikia mengi kuhusu shirika ya Mafera wa Soncho, wale ambao wanapenda kumtumikia Mungu katika unyenyekevu wakiwa chini ya ulinzi wa Mama Bikira Maria. Na tumeona mnafanya mambo mengi makubwa lakini katika unyenyekevu.
6: Ndio.
7: Alafu tumempokea humo katika studio dada Holland Chachimwa, ni mmoja ambaye anatusaidia vile kusimamia kipindi kiketu. Na nitawakumbusha watazamaji wa Moto TV na wasikilizaji wa Radio Moto ya kwamba ni kipindi ya watumishi wa ufalme wa Mungu. Dada Holland, jambo.
8: Jambo sana padre.
7: Ndio. Nawaza nipenda upime kwanza tukumbusha kama hiyo kipindi vile wasikilizaji wetu wanaweza kuifuata kwa radio gani na radio gani.
8: Asante sana kwa neno. Tukiendelea kuwashukuru wale watazamaji na wasikilizaji wetu wa Moto TV na wa Radio Moto zinazopatikana pa Kirumba, pa Beni, pa Oicha. Tunashukuru wale wanaotuandikia ma message. Sasa tena tutapima tena kuwakumbusha kama kile kipindi kinapita siku gani, na kama wanapasha kuwa na maswali waweze kuandika kwa namba gani. Sino kipindi hiki kinapita kwenye Radio Moto Kirumba jeudi a partir ya 19h30 mpaka 20h juste. Kinapita tu pale ku radio ya Kirumba, Moto Kirumba, na dimanche a partir ya 19h30 mpaka 20h juste. Kipindi hiki kinapita pa Beni kwenye radio yetu Radio Moto Beni lundi a partir ya 19h juste ya 9h juste merci mpaka 9h30. Na kipindi hiki kinapita kwenye radio yetu ya Oicha lundi kuanzia ku 8h30 mpaka 9h juste. Kinapita na samedi kuanzia ku 17h juste mpaka 17h30. Na dimanche kinapita a partir ya 8h juste a 8h30 na kwenye Radio Moto Butembo Beni inapatikana pa Butembo, inapita lundi a partir ya 21h30 mpaka 22h juste. Asante. Na kama kuna maulizo wanapasha tumia namba 09 79 62 54 03. Kama huko ukitutazama, andika tule nimero ambayo inapatikana kwenye ekra yako. Asante padri.
7: Asante sana dada Holland. Alafu naweza nakupatia tena neno. Kuna wasikilizaji ambao walituandikia ujumbe, na tunawashukuru sana wale wote ambao wako natufuata na vile kutuandikia ujumbe wakifurahia kipindi na vile wakitutumia swali moja moja. Kuna ndugu jina yake Alex, ni wa Beni Kanzuli, aliandika hivi: asante kwa kipindi, nauliza nijue mabikira muko makundi mbalimbali. Na waza ile tushaonesha kwamba kweli mabikira ni makundi mbalimbali. Na wazaka muko wa moja, sasa nasikia majina mbalimbali. Ndio ule iko ndugu wetu Alex, tunasema asante kwa hiyo ujumbe. Kuna mwingine alituandikia, alitusalimia na akasema hivi: jambo, suis ravi de voir pour cette émission. Merci pour nous renseigner autour des oblates de l'Assomption. Est-ce que ces sœurs font même permutation intercontinentaux? Ule ni Patrick Lulengo wa Mutwanga Nzenga ambaye tuandikia, na tutapatia wakati utatujibia kwa hiyo swali.
8: Asante, asante.
7: Mwingine anaandika hivi: merci, tuko na vafata huku Kituku. Hapa ni Papa John wa Kituku, tunaambia Papa John vile, asante sana. Na mwingine anaandika ndio, ni wale ambao watumia ujumbe mbalimbali, na tunawashukuru sana. Na dada Holland,
5: wewe uko Bikira mu Mlatu Assumption. Jibia kwanza ndugu yetu huyu Patrick Lulengo.
8: Asante sana ndugu Patrick Lulengo kwa swali hilo. Sino sisi mabikira wa Oblate wa Assumption tunafaka ile permutation. Najua kwamba kwa siku za mbele wazungu walikuwa wakifika huku kwa kutuevangelize. Alors huko hizi masiku manani maprobleme swate ya age yenye haipermetre tena wazungu kufika huku kwetu. Ni sisi ndio tunatoka huku kufika kule kwa wazungu. Mm-hmm. Lakini tunazoa kufaa na zingine mapei za Afrika musista ama mbikira wa Butembo atezienda Tanzania, museru wa Tanzania atezikia vivre huku, museru wa Kinshasa atezikia vivre huku, vile ndio tushaka nafaa. Mm-hmm. Wengine ndio permitation yetu tunazoa kufaa. Mm-hmm. Biske wazungu kusema watoke kule kwa wa Ulaya basha kwa wazee. Mm-hmm. Atezisikia semu jene wayo anakuwa atezikuwa na miaka 90. Aloro wafile kusemu semi ya safiri na kwa sa mjene wakule. Aloro wafile kusemu mwambu semi ya safiri kita kwa sa kama unamutesa kubure. Aloro nisiewe nye tungali na vokasyo huku kwetu. Mm. Njo siye tunapasha enda kule kwa kubasaidi. Donge tunafaka ile permitation. Mm. Mesye Lulengo na waza kama umekua satisfe kulizo yako.
5: Asante sana. Mm. Banda Holland.
8: Asante.
5: Okay. Mbuku kabla kumaliza tunapatia tena Padre Rigobert neno atuambie neno fupi tu katika dakika kidogo kuhusu mambo ambayo labda ambayo tukuongelea ama mambo ambayo iko matayarisho.
4: Kwa matayarisho inayokuja, tunajua kwamba mafrera wa Assumption watayeneza miaka 75 jubileo ya almasi kwa mwezi utakao kuja mwezi wa 8 wataanza jubileo, na ndio tunawatakia kweli siku njema, na wao pia waendelee kumbe na utumishi wao, kwani kisi tumesikia wao wanafanya kazi kwa bidii na kwa unyenyekevu. Kwa hiyo inafaa waendelee kutuonyesha kazi hiyo. Mm-hmm. Tunajua kwamba padri wanamkufuta-futa mahali mengi. Mm-hmm. Na kwa hiyo mafrera nao wangekuwa mapadri kumbe wangevutwa sana. Mm-hmm. Na hawana saa ya kuwa katika jumuiya na kwa. Mm-hmm. Lakini wanatusaidia sana, kwani kwenye hatungekuwa ni wao wanakuwa huko sasa. Mm-hmm. Mapadri wanakuwa kwa misa, wanakuwa wanaenda wanaona wakristo, lakini mafrera sasa wao wanabaki kwenye kazi zenye mapadri wangekuwa nafanya saa ile. Mm-hmm. Ualimu, ufundi, ufugaji, ukulima ndio wanafanya, ndio maana wanatusaidia sana. Ndiyo. Kwani hatungeenda huko kwa mahali pote, kumbe sasa sisi tunabaki kwenye misa na kutayarisha mambo yote ya Wakristo. Basi tunawashukuru sana mafrera wakitusaidia hivyo. Mm-hmm. Na tunastaka waendelee vizuri wakitusaidia kwa kazi kama yao.
5: Asante sana Padre Rigobert. Mm-hmm. Ndugu Gilbert, neno fupi tu ambao unaweza sema labda kuielekezea vijana ambao wanapenda kuwa mafrera wa Assumption. Mm-hmm. Neno fupi tu.
9: Na nashukuru sana sababu. Mm-hmm. Mimi nilikuwa mjeni mpaka leo niko ningali kijana. Na nilikuwa na temonyaji fulani sababu mimi kwenye nilizaliwa iko Kasindi. Mm-hmm. Tulikuwa na hatujua mafrera. Mm-hmm. Tulikuwa na tujua yana inake disabilité seulement. Mm-hmm. Alors nilivutiwa sana sababu tangu zamani mpaka leo niko mlegionnaire. Mm-hmm. Alors wakati kulikuwa ma mission plutôt ma session fulani za chama chetu. Mm-hmm. Tulikuwa naona mafrera wakivala kanzu. Mm-hmm. Alors nilikuwa napenda na mimi kumbe nina vala ile kanzu. Mm-hmm. Nikusema kitu kilichonivuta sana. Mm-hmm. Ni kwanza namna ya kuishi kwanza kwa mafrere. Okay. Nikusema wale walio tusikiliza na wale wanaopenda kufata siritu maisha yetu. Mm-hmm. Basi wasikue na ile shaka kusema ke namna gani wanaishi. No. Mm-hmm. Ndio vile tunawakaribisha sana.
5: Asante sana.
9: Ndio.
5: Tunawashukuru Padre Rigobert na Frère.
9: Asante sana.
5: Na
10: grandes choses commencent par les plus petites. La radio Montobutembo Beni vous accompagne là où vous avez osé. Osez commencer et la radio Montobutembo Beni est à vos côtés. Elle vous accompagne dans vos rêves, dans vos projets.

0: Ebera yiri mu Uganda hano Kasese district.
1: Radio zaidi yetu kahamba Air International enoka ya radio Beni Butembo radio moto. Yai katika kwa sawa kabisa usiri problemu yosiyosi. Sikasire Beni tukahamba kushio kwa kuke. Sisi ritu haibipindi ya biringa vikasa siro kwa radio moto. Vongozi wa radio moto ngamu ndi batashu wangaramu nukuitashe enda mbereria tuanga fundishani ya kubobi ya kabu wa ayubanya Uganda tukabi wa vikatu veravyo mubo ngo kutsebu konde vikabi vina mtuhana ama hanu mbali mbali. Ninje Ramadhani Kalihudi hanwewera.

0: Eye hali kwa mutima haki ya Mungu munga langera neri munga libaya ogwire ulubu nabo neri yanaza shanga morare haki na bwanyete yeyo mwati ana ana anekwa kiriocha
1: monamo
0: ngelangiri anekwa kirioche
1: aliyoko mutima
0: aliyoko mutri ngalo nilwe nyina na kidomoro chai Madami chimbambwani ya hukwe.
1: Yo na na watere yo na ni apita ama bari ko somo sone.
0: Eye ya mabi ne jino huri wa mwezi mu.
1: Acho yu.
0: Demai.
1: Yo yo na museka.
0: Demai. Demai. Mabi siba kwe. Munga sungo yukususire ye musi mbadi. Na mabu ende ha. Aki rio chesu kaka kania. Ye hulio komo trima bo sinibu weru burundi. Ye. Koko. Ye. Uka shabi ya muzungu ya viti nini vya nwari ye? Obweru burundi di.
1: Ugoji atahe.
0: Ulioko mutima omole witi na rungisha.
1: Ugoji ya naro. Tiba tunyomo kaza roho mweno. Mwerero wa yamuka kamo gongo mokichipichi.
0: Volo di.
1: Anyomo kaza roho mweno kako ngana.
0: Volo di. Ai nyamwanga mu atikaye.
1: Bali amugongo konevere na leno shali atumbuka.
0: Bolobolo. Aba katutambira chinyamote mabarulaje belubula ba bekera na ba petu erube mabiwo murenge.
1: Bavuri ogwa basa ndarwa abusha bali yoba kwamiri omurenge bamenye katemba ngo kwani omukaza ro.
0: Omubwirire wetu ka hola mu Christophe.
1: Ai.
0: Otu ke ba shofere.
1: Ari okomotema.
0: Mubwirire Christophe base. Achime akoli yeberebewe
1: akande ko labi naba mwati wo yorure nawe nuko ndambi nuko tushigira nawe
0: ye bolobolo di ye koko basi bolobolo nyamuhanga yote ata atukirubuli
1: kashere ni mushimba laborante wewe na marika ni mushimba aho unali afungo ndi aho na laborante wewe na marika kwa kasi kwa madiba na mbambo wale bani au
0: wasinja ulioko mutema
1: nabo bali ko mutima ba maya bana kwa milo mora nge bamenya katembo ko kwa nyomo kaza ro
0: bolobolo di
1: murare wetu
0: ye bolobolo nyamuhangalwe
1: ko benga ho abo shaba aba chonro na be tumbiro bo shaba kwa milo mora nge ko kutukana ki ko nani aba na bali ko mutima
0: na uko une
1: na ko ni na trahe
0: tusu suware ulano ndio na mabrekro ko ndisi uliko mutema ya uliko mutema chimbambo uhambi tuka lichili chako na lolendo ya vivala yele kari chili bapeti baye na bangoma baye na bangoma baye ve cheza guka kiuno wala nyanyua kwa kanda kidogo

0: kuwa na uzuni
1: Wala, karibu ye Rodriguez. Eh.
2: Inuwe mewetu.
1: Eh, uleko mtu madi?
2: Pano ito alomu chikanzi, paluku chikanzi.
1: Eh, wamatuwe reuleha ye?
2: Nige komanda baba.
1: Eh, komanda berbet?
2: Eh, komanda baba, tuwana mata kama reyri andake.
1: Eh, bonde kwa yani yukate. Amuli ali makayanga.
2: Nama mulangira, nama mulangira.
1: Aringa ali makayanga?
2: Ali makayanga, ninamu sivana aje.
1: Otinu aliko mtu mtu bonde kwa yi milioneri anayo?
2: Oh, na hiku ndinyiri umori na yari aliokundaki.
1: Eh, ukasha wa musungu tino ngalungisa ya uneshi bonde kwa mundu nebendobe nene.
2: Ukasha mubu romogeka.
1: Otinu aliko ngisa umole witi.
2: Na ingatiri za mucha babu.
1: Eh, ramuka wa nunga wale betata asichitsevu.
2: Na mara mchejewa kaula mwanzo machirimba emageria.
1: Mhm.
2: Emuni ya bende.
1: Ehe.
2: Na mara mchejewa nde ne mwa. Lubero emole lusangu yuki paluku chikandi.
1: Ehe.
2: Na hondi yuki atakala.
1: Ehe.
2: Na hondi nima mure mchejewa. Chiba cha mnyato ele.
1: Mhm.
2: Yovetan.
1: Mhm.
2: Pase. Palukandu. Uleko mwote mababa.
1: Na ndio ni mburi ya lutu kwewe otie ye chikanzi cha na cha kakala.
2: Ok.
1: Nero na chisa somore unashicho.
2: Ache chisa. Inyoko mwote mata.
1: Na chisa somore unashicho.
2: Nga baba inashicho baba.
1: muka kawa ya vini ya kake wate. Arishumbukulisha maya kare chesa somole chumumbuli ngiti wa yuti wa mukaka embukuli ya ngana yaka omoruru ya hira omorura ngiti sa
2: kwa wena veti ya kwa wena veti
1: oita lako mukaka uwe mwati ngwe
2: mwati kwa wena veti ya kabisa
1: hey yei hawa unabi mwanetu uliokomo trema chikanzi wetu ah tunakuwa mena. Eh, na marangira na vice president wa honorable Emisisa. Nako Eh. Enge kufuta wa maire shinya la shomo mboka. Alo, karibu.
3: Eh, good for noayi.
1: Aye uri ko motema.
3: Ngeta mu njenga ko onda ke uri ko kumaka kutete.
1: Ah, mwana ngea mabia wa mwara, ule haa yenu mamu?
3: Tati nje yenu nile mari, nje mama Cecile.
1: Mwalo miani ya?
3: Tati yenu fukutu kwa nuku na nono masalase kwa yandu manje.
1: Teremu he telefone na ukwa ganye, uwe mama Cecile?
3: Tere juu.
1: Oho mwalo miye.
4: Yono wakana au.
1: Ye ulioko mutima di?
4: Aleluya.
1: Ye ulioko mutima na honande mubura banduwe kwa nene?
4: No.
1: Ye kwa berebe tiyo mvwazia kakukuma na mwalo unyini ya nehare.
4: Na ingata katizu mamu holomu kwa norite ya norite ushoku ono.
1: Alikuwa mutima?
4: Na ye ni aleluya.
1: Aleluya
4: mtikulu.
1: Ye ulikuwa mutima nande muhanabando?
4: Ahoho
1: munabi ye. Mwenye mari? Alo?
3: Kutu kwe?
1: Ye, uliokuwa mutima mama?
3: Nga, sa ugaga mayoko jitindi, nga kulo tra, uliokuwa mutima.
1: Uliokuwa mutima. Karoli Rwanga, mubirire Karoli Rwanga, Karoli Rwanga, mubirire Kumboni Daniel Marius, no, Kizito, mubirire Kizito, Bokire Mat, no, najua wewe. Wewe ni representa wa akina baba pale kuparuasi ya Sekizito. Kila padri yote ni representa wa akina baba mahali ya naikala kama baba haiko pale akina baba. Wale ndio wakilishi waki. Sasa, no, Ambolo kateri alota kakolo lopango. Bo, watai. Hali chindu chiu mangaro ndariba wiracho. Nyine mba kwa mero kukanyuga kwa wakati Rafiki anapita ndugu. Wamabe shatabia. Uwa shatabia muhanya. Isi wana shatabia muhanya bana betu. Iwe buwa utemwala wa watu haye. Nerisu uo nerio shomben. Nerio ewa vare ye ketera. Mwala uwe nyuti ya kandale tembene. Eike ndi onerio shomben. Nerichale kibu wambo. Sebo na veru. Ambosu wale kerukumbu laite ya hembu. Ambo vire umave. Ambo vire ketero bilali anza. Nibu wambo wamave shatabi wa muhanyo. Iwo buti mwala wa watu hai, esho mbendisi suonere. Jesho takutoka mumenu bwana. Utona gisi jesho natoka mumenu na bave. Ile wakati unajikutu seme, buhagara rinaisha bwana. Uimaya kali chili cheka kwa katibata.

0: ngulumbuya. Omunyamalera. Alemba. Halo Alemba.
1: Ngali malera dia matombo amdoa.
0: Yo yo kwa mutema. Unakwamire gwe.
1: Sena ngareka mduwa paka loholo.
0: Ndino wire na bande batero. Ati binyilu ngabu wa beka swala wa memuari hiwe ini weti milionere yonu wane ha.
1: Pendate mana vio mwure ngewa mduwa. Ngare ngangari ya mayaya. Awe kwanza na mabura mchata hii. Mabuku watu wangana mimeri nariwe. Akabe pembeyo kwewe.
0: Awe.
1: Honorable Mukulu akabe pembeyo kwewe kuchitumbi kwa.
0: Ye misisa.
1: No ndibwa tuko god. Misisa ni monere.
0: Ye chilumbiro.
1: Yo
0: mduwa. Oba kwa yule tambi kuinje.
1: Kabo ndona mamu salamu ta mduwa.
0: Ye na matema. Wa mabiyo mofete ya weshi akulu. Kwishino mnama bakako kola kwa kwa kaho kundebeke babere huwa kwa menwe.
1: Ha ha ha ha ha. Tokata mbano mshakuru nero wasiwa mala ngero mshakuru siwa butiteriane tu shakuru na umo monja.
0: Yo mwete nuwene lakini kata heruka mwana wetu sheli sheli ya wame mtu ulirekadoke penye sheshi atokana nako kundia vireru halu. Umukire wichitatumba hali uwa mtu uliru mfuko wisima kundia ni muimbe sale na umo mundu mshakuru Yanga wa kadoke penye. No, wewe. Onoti karibo. Oko chehende. Abo siya wanyasi. Ugo inaria. Tipa bofa owe. Musie nene kabisa. Vario komotemu. Tuwa malangira na bailo na katoherio. Watai kobi amire. Solange ati abari akanyebulo ku WhatsApp akali chili chako yambira.

wasinja abata utu kumani mehoi ni 09 94 02 88 64 09 94 02 88 64 09 94 02 88 64 09 94 02 88 64 Ne vou dar como 0481 58 24 670 0481 58 24 670 0481 58 24 670 089 22 95 954 089 22 95 954 aho amabe handeka etukande ko soma ngokona li handeka voilà ononai telefone tuni mo WhatsApp me abantu so bale bahandeka voilà 0421 58 0-82-58-24-670 0-82-58-24-670 na 09-94-02-88-64 ya mabia 22h39 minutes na iruka anda hali chindu chuma abandu Nganga ibulia kocho. Nga ibula ya. Akoba patro kwenye nicho viunga buwebio. Ibio vene. Ibio. Ibio tu usawo. Kundiye tembe kapo tanaone visandu viayi. Omwa na wa Deo Palos. Omwa na wa John Palos. John Kimbes. Akabo tanawa. Ne visandu viwe. Neruima kali chili chika mabele. Mabele. Kinika lutumba simaro. Neruka sungo mundu, ebo sibisha minyani hiti wambu, bo, nerumu kuiru atuwa nama atuwa lebya, kwesi, tuangani miria na kanduka umako kwa bendu wewe, wana malangira. Voila, kabu ndu yono mabitu kanganisha kwa tunakuwa mene. Peti frere kabu ndu, mumbere kabu ndu. Na telesfo no munganga ye profe Flavien no Flavien munganga voilà tukala ngrane staff ya isenya mwenye heri maboko eyoshi hoinicha olinga muzee chiritsapya na tiri anje na Olivier okoropwe yevurema na Edimo Kasoya tukala ngrana zizi Muyomba waye bonde wa mahembe tutinae alioko mutima tukabwa tutino nengusu yebirende ngusu yo moshongusu oyuka hula mudomika hundira nerutuka langra etablisema ya domika hundira no mwana bergenda tukwa tutino basi mulioko mutima mwala wa domika hundira tukalangra na china ba tutinale komotema na baba wetu ye Joseph Muhiye omunyalusana voilà ati akasha kaendru kukutso voilà na nani yo lutumba mabibu wakocho abo anabuka haba kadedeha na wengunzika kolomo indie rafiki anapita ndugu di
wengine wanasema rafiki anapita ndugu bwana. Achikale kambo rafiki anapita ndugu iye emu mwanga koserana simu ekana kubini yabe kawerere iyo monzera mwe naho wako wa mabe kuwana ikaye barebi. Nonate wasinja ukubiulia tekana munawe nimero uherekwe 679. Voilà. Hiruwa mbuma beleche chetaka. Anona mwrena musika atikwa itwetu kanza kotse. Itwetu kanza kotse buberebete. Voilà. Oyo atia nimero herekwe sano na nef. Shata huliri na ruwe ngalena hai. Nibu ambu hali chindu chiuma. Oluanzo situ tuaganialo. Utetaburo uli aluta ambiko otenu wali uko motema. Ereso utechua makola. Bana vetu. Uro uli aluta ambiko otenu wali uko motema. Chipenzi wa. Voila. Uira muka liwa u. Otenu wali uko motema. Muka chipenzi jisle. Neri ma yewe biwa mbobo bawana ukabela kan mokolo kotambala na nzele ati ubutu kubuka ndisha palia. Voila. Mutu webakashe hirao muumu monima.

Voilà, ben c'est avec les quoi. Na ho ngulube si yanga tangaza ubusa bibana betro. Nono ati ati wasinjo ko ko chihende. Ako oko a akuka litiriti. Mako cheswe ae. Kamo vandu kamo muongo wako sea ae. And enyumba yo konzera sirusu la. Erwishu ndambisha mawe totebeta kusetu uti chitonga shakola nono ati milione ulioko mutima wawe tame nikima miyo iyo utamu hindi situli wawe ni mame nono ati ya kuma vende rio Voilà. Bas, wosinja. Ni wambo, hari kintu kyuma omukaliwe kwenene akabya ngomutu oluhembe obuli mundu ushaka sambamu. Numukaliwe kwenene akabya ngomukeka owali emala lumabe. Nerelangera kuwe birishika bana betu iwarungisha. Ukale banga obore bwonga nebora habote kutse mwala wa unia trahia ukesha menya abare kuwe na wechi hinde cheche ulio kwa mutema ne chine mba necho umachecho moto obute mbune beni echika irikiro na Moize Karembe ya numi maniriwe programe Philip Makomera Kasenzera na hoyo ulio kwa kukomori ni Rodrigue Nuvalenda na mwenye hule mkatembo siku limanzire milionere dume kabambi na huno mabotala obu kaso ndolibuano mubu ndavundoretu siku lipaluku Melkisedeke obu kuka obu himba wana Yesu. Yesu akabia krondere kore romo ba metume okochi huo aka kore romo ba sikofu ateno abuwa ba metume tuuti okochi huo neruchikale kitu watute omubu ndavundoretu siku lipaluku Melkisedeke enzoka ya kusaa. Ne itaute mahembe kalura wana nyinya wayo chikareka itwa kisho kumui. Na huno yu angabu hasikofu shari ya botua. Tusha sunga nomo chenya mungera echikasa.